հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար լյա մաժոր, օպուս 47, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, օպուս 68, դոմինոր։ Կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 68, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Asakan yera jeshtutyun voro harestatsnume dzer nerashkhare.
1: Frédéric Chopin, Nocturner, Valser, Mazurka եւ Etude. Կատարում են Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ եւ Ակիրա Էգուչին, Դաշնամուր.

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրները, վալսերը, մազուրկան և էտյուդը, կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։

0: să mă chirmec.
1: Johann Sebastian Bach, Brandenburgian Concert, համար 1, Fa major. Կատարում է Il Giardino Armonico Ensemble, դիրիժոր Giovanni Antonini.

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 1 կոնցերտը, Ֆա մաժոր։ Կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ես շատ եմ տեսել, ինչպես լուսայգին անմեղ մի ճաճանչ կատարել է ռանձ ու գորթել է իր աչքով վեհապանց։ Ոսկեշող դեմքով համբուրել է միշտ դաշտերը կանաչ և ոսկեզածել գունատ առուներն իր լույսով անանց։ Թողել է հետո, որ թափառական թուխբերը մռայլ, նրա երկնածին պատկերը փակեն ցանցերով անշուք, տոչոր աշխարից քողարկեն նրա դեմքը լուսափայլ, և գաղտագողի հեռացել է նա դեպի արևմուտք։ Ճիշտ այդպես մի օր վաղարավոտյան արևն իմ շողաց, հաղթականորեն ցոլած իմ դեմքին վես փայլատակով, բայց ավաղ միայն մի հատիկ ժամով նա իմը մնաց, և քողարկեցին թուխբերը նրան իրենց դիմակով, բայց ես չ

Вольфганг Амадеус Моцарт. Симфония համար 41. Յուպիտեր. Դո մաժոր. Կատարում է 18-րդ դարձնվագախումբը. Դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 41 սիմֆոնիան «Յուպիտեր» դո մաժոր, կատարեց 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն։

Խոակին Ռոդրիգո, կոնցերտ Մադրիգալ, երկու կիթառի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին, կիթառներ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ենրիկե Բատիս։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ Մադրիգալը երկու կիթառի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆոնսո Մորենոն, Դեբորա Մարիոտին կիթառներ և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային սոնատա Գլեն Գուլդի կատարմամբ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 70, զգոն եղեք, աղոթեք, աղոթեք, զգոն եղեք։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 70 կանտատը. «Զգոն եղեք, աղոթեք, աղոթեք, զգոն եղեք»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Իմ սիրեցելի համար պիտի երգեմ նրա սիրելի այգու երգը։ Մի անկյունում, արգավանդ մի տեղում

Այգի ուներ իմ սիրելին, ցանկապատեցի, բարձր ձողեր կանգնեցրի և ընտիր որդատունք տնկեցի, աշտարակ շինեցի նրա մեջ, նաև հնձան փորեցի այնտեղ և սպասեցի, որ խաղող բերի, բայց փուշ բերեց. Այժմ Հուդայի երկրի մարդիկ և Երուսաղեմի բնակիչներ, իմ ու իմ այգու դատն արեք, էլ ինչ պիտի անեի իմ այգու համար, որ չարեցի, սպասեցի, որ խաղող բերի, բայց փուշ բերեց, հիմա ես ինքս կասեմ, թե ինչպես եմ վարվելու իմ այգու հետ, կքանդեմ նրա ցանկապատը և թող հափշտակության ենթարկվի այն, կկործանեմ նրա պարիսպները և թող ոտքի կոխան լինի այն, կլքեմ իմ այգին, թող չետվի ու չփորվի, թող նրա մեջ փուշ բուսնի, ինչպես խոպան տեղում, և կպատվիրեմ իմ ամպերին, որ չանձրևեն իմ այգում։ Զորությունների տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, Հուդայի երկրի մարդը, նրա սիրած դալար որդատունքը, սպասեցի, որ նա իրավունքը պահի, առաջ տանի, բայց նա անիրավություն արեց։ Արդարության փոխարեն աղբ ու աղաղակ, վայ նրանց, որոնց տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, որպեսզի ընկերոջն արտաքսեն, բայց միթը երկրի վրա մենակ դուք եք ապրում։ Ահավասիք, այդ ամենը հասավ զրությունների տիրոջական ջին, և թե կոստները բազմաթիվ լինեն, նրանք ավերակ են դառնալու, եթե մեծ ու գեղեցիկ են լինեն, մարդ չի գտնվելու, որ բնակվի նրանց մեջ, 10 լուց եզան վարատեղը տալու է մեկ սափոր արդյունք, 10 արդու սերմանողը 3 գրիվ է հավաքելու։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 18-ից 7-րդ գլխի 11 համարներ։ Փախեք պորնոկությունից, ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով պորնոկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որ նստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, լավ է տղամարդու համար կին Արարածին չմերձենալ, բայց չպորնոկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա և ամեն կին իր մարդը, թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդը իր մարմնի տերը չէ, այլ կինը։ Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միարժամանակ համաձայն եք, որ աղոտքի նվիրվեք, և վերստին միմյանց դարձեք, որպեսզի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրաման տալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես, սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել, իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի, և մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի,
19-րդ գլխի 3-12 համարներ։ Եվ փարիսեցիները մոտենալով նրան փորձեցին և ասացին. «Օրինավորը, որ մեկն իր կնոջը արձակի ամեն մի հանցանքի պատճառով»։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե նա, ով սկզբից ստեղծեց, արու և էք արեց նրանց և ասաց. Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորը և մորը ու պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են, արդ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Նրան ասացին, «Իսկ Մովսեսը, ինչում ես պատվիրեց ապահարզանի թուղթ տալ ու արձակել»։ Հիսուս նրանց ասաց, «Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով ձեզ թույլ տվեց արձակել ձեր կանանց, բայց սկզբից այդպես չի եղել. Սակայն ասում եմ ձեզ, թե ով իր կնոջն արձակում է, և դա պոռնկության պատճառով չէ, և ուրիշին է առնում, շնանում է և նա, ով արձակվածին է առնում»։ Իսկ աշակերտները նրան հարցրին. «Եթե այդպիսին է պարագան մարդու և կնոջ համար, լավ է չամուսնանալ»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ նրանք, որոնց տրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որոնք իրենց մոր որովայնից այդպես են ծնվել, կան ներքինիներ էլ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, ներքինիներ էլ կան, որոնք երկնքի արքայության համար իրենք իրենց ներքինիներ են դարձրել, ով կարող է տանել, թող տանի»։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 81-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, աստվածածնի մաղթանքների հետ բարեգութ, ընդունիր ահա աղերսագին խնդրանքները նաև երկնային լուսակերպ անմահ հրեշտակների, որոնք առանց լռելու, հանապազգուտ շարժելով, մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար. Նրանք բարի են, բարերարիցդ բարիքներ ստացած, անընտել չարին, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ կամքի հզոր զորքեր են, սուրբ, մաքուր, անարատ, օրհնված, վայելչական, հաղթող, անպարտելի և արագընթաց մտքի տեսության ընթացքի նման. Նրանք բարեխոսներ, մատակարարներ և խնամատարներ են թշվառ մարդկության, որի ճշմարիտ պատկերն է պտղազուրկ թզենին, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, դատարկ երեք երկար ու ձիգ տարիներ, որոնք խորհրդանշում են բոլոր ժամանակային հավիտյանները, անցյալը, ներկան և ապագան. Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեզ մեր չարչարանքների մեջ, սպասում բարիքի ժառանգորդ մեր դառնալուն և աղոթում հավիտենական կենդանությամբ մեր փրկվելու համար այս խոսքն ասելով. «Քո ձեռքի գործը մի անտեսիր»։ Արդարև մերն է այս աղաչանքը, որ բարերար Աստվածդ սահմանել ես, որ նրանք կատարեն մեզ համար, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված, իսկ մենք ձեռքով արարված։ Նրանք նաև հատուցման սոսկալի դատաստանին գալու են միացնիդ հետ իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայիններիս հանցանքների, ահավոր ատյանի առաջ արդարորեն ներկայացնելու են մեր նկատմամբ ստանձնած խնամակալությունը և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ հնչեցնելու իրենց մշտանվեր հառաջաձայն երգը. «Ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր»։ Արդ, վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեծանքները ևս հոտոտիր, արարիչ բոլորի, որ գթությամբ հաղթում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Այդ անախտների, հրաշատեսիլ հրակերպների, անշաղախ մաքուրների, անմեղների և բոցանյութների, հոգեղենների և անհաղթների բարեզարթության շնորհիվ, բարձրաստիճանների ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, աստվածսիրության ինքնաբուն տապով ջերուցողների անցուրտ ջերմությամբ, մեր ամբորբոք շիջած սառը սրտերը նմանվում են նրանց, անաղոտ այրվելու մեծախորուրդ սուրբ սեղանի վրա, այս խորանում առանց նիրհելու և դանդաղելու, սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերովբեական առաքինությամբ. Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, ամբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնյա սպասավորներ, լուսե ամբիծդ շողերի ցոլքեր, նրանցով և ինձ, հողեղեն մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր, Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով ուղելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերգրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից չմեղադրվելով և օրհնվելով, խնդալից դեմքով և զվարթությամբ, քեզ անհաս փառքով արքայիդ վսեմ ընծայաբերի կենթանի բերկրեցյալների խրախճանքներում, գովյալ ողորմած, և քեզ անքնին, անհաս հոր և անճար հոգուդ հետ վայելեն փառք, պատիվ և երկրպակություն, հավիտյանս հավիտենից

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհաննես Բրամս, դաշնամուրային քվինտետ, ֆա մինոր, օպուս 34, կատարում են Վերներ Հաասը, դաշնամուր, Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Ռուդոլֆ Հարտմանը, երկրորդ ջութակ, Կունիո Ցուչիեն, ալտ, Պետեր Ստեյները, թավջութակ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մի տոն, որ կոչվում է «Որդիք և թոռանք Սրբույն Գրիգորի Լուսավորչի», այսինքն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների հիշատակության օրն է։ Ինչով է պայմանավորված այս տոնը, ինչու է մեր եկեղեցին այսպիսի առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրել ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, որ մեր հավատքի հայրն է, այլև նրա որդիներին և նրա թոռներին։
2: Պետք է ասեմ, որ նրա որդիները և թոռները փլորնալ իրենք իրենց կարգին ալսուրբեր էին։ Եթե մենք նրանց կյանքը կգարտանք ու կսերդենք, կտեսնենք, թե նրանք սրպագյաց մարդիկ էին, առաքելական շունչով Քրիստոսի ավետարանի քարոշտությունը շարունակեցին, որը սկսավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչով, և իրենք ալ իրենց կարգին ալ գրնանք նկատել լուսավորիչ։ Օրինակի համար Ներսես Մեծը կնկատվի որպես հայոց սրդի լուսավորիչը, քանի որ ինքը հատուկ հետաքրքրություն ուներ որբ և այրիների մասին, աղկատների մասին, և իրենք ոչ թե որտև Գրիգոր Լուսավորիչի մարմնավոր զավակներն ու տորներն էին, թեպետ այդ ալ էին, բայց պետք է ասեմ, որ իրականի մեջ հոգ

0: երկու հարազատ հոգևոր զավակներն էին, հետևեցան իրենց հորը և մեծ հորը օրինագին, և եթե քրկո լուսավորիչը քրիստոնեության ավետարանը գրծավ քրաբե, եթե քրկո լուսավորիչի օրով քրիստոնեական ավետարանը քրավեց Հայաստանը, սակայն իր որդիները և թորները ամրաբնտեցին ավետարանը Հայաստանի մեջ, և իրենց կործնալ նույնքան կարևոր էր, ինչքան քրկո լուսավորիչի։
1: Իսկ ինչու հայրապետական աթոռը ժառանգաբար անցավ լուսավորչի սերունդներին, չէ՞ որ առհասարակ ժառանգականության այսպիսի խնդիր հոգևոր իրողությունների մեջ դրված չէ, ով հոգևորապես ավելի արժանավոր է, նա էլ պետք է լիներ հոգևոր առաջնորդ։
0: Հա, գիտեք, մեր եկեղեցվո վաղեմի սովորությունը հենց այն է, որ ժողովուրդը կամ իշխանությունը գնդրեին կամ գանվանեին իրենց հոգևոր բեդերը։ Օրինակ, համար քրկո լուսավորիչի բարակային գրնանքը Սելանիգա հստակ էր, քանի որ ինքն էր թարսի փրողը հայոց թագավորին, սակայն կտեսնենք նաև, որ թե իր զավակներին Արիստագեսին և Վրտանեսի բարակային անեգա եղավ ժողովրդական նշանակումով ասենք, և հատկապես Ներսես Մեծի օրով անեգա շատ հստակ եղավ, որ ժողովրդի կարծեք թե միացայն ցայնով անեգա հրճակվեցավ Կաթողիկոս ամենայն հայոց, և ոչ թե որտեվ իրենք այդպես արնակցական գաբեր ունեին քրկո լուսավորիչի հետ, այլ ավելի ճիշտ է պետք է ասեմ, թե նրա հոգևոր աստեցությունը ներշնչումը ժողովուրդը տեսավ նրանց մեջ։
1: Դերեր, ուրեմն այս սուրբերը, որոնց տոնը առաջիկա շաբաթ օրը տոնում է մեր եկեղեցին, լուսավորչի մարմնավոր որդիներն են և մարմնավոր թոռները նաև, ոչ միայն հոգևոր ազդեցության կրողները լինել, և նրանք են Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկ, Գրիգորիս և Դանիել։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ովքեր են այս սուրբերը։
0: Դանիելը լուսավորչի սերունդից չէր, Դանիելը ասորի էր ասկավ։
1: Իսկ ինչու է տոնվում այս սուրբերի հետ։
0: Որտև ինքը այսպես կուքա Հուսիկի և Ներսեսի միջև, այսինքն նրանց հետ կործագից էր, բայց ինքը ուղղակի արնակցական կապ չուներ, բայց իրենց ժամանակագից էր նրանց հետ։ Մենք այսպես կխմբենք այս քրկո լուսավորիչի դոմից անցերը, անճիշտ հիմա ասեմ, թե քրկո լուսավորիչ ուներ ուրիշ շարավիղ, օրինակ Ներսես Մեծը ունի իր հատուկ դոնը, Սահակ Բարտևը նաև քրկո լուսավորիչի դոմից է, և ըստ ավանդություն նույնիսկ միջնադարուն մեջ Ներսես Շնորհալի և Պալավունիները, որպես թե շարավիղ էին քրկո լուսավորիչի, բայց նրանց դոնը լրիվ ուրիշադեն է, հոստեղ մենք միայն կհիշենք նրանք, որոնք 4-րդ տարուն մեջ կորձունյա էին հայ եկեղեցվո մեջ, այսինքն նույն ժամանակագից աշխատող եկեղեցականներ և նվիրաբետներ էին։
1: Եվ այսպես հենց որդիները անմիջապես լուսավորչի Արիստակես և Վրթանես, խնդրեմ համառոտաբար նրանց մասին, ովքեր էին։
0: Այո, հետաքրքրական է, որ Արիստակեսը գրծեր որդիներ և Վրթանեսը ավելի մեծ որդիներ, բայց երբ որ եկավ ժամանակը ընդրելու, ոչ թե հիմա ասել հետաքրքրական գետ մնալ, պետք է ասեմ, ոչ թե Արիստակեսը անմիջական հաջորդն էր քրկո լուսավորիչին միայն, որտև ինքն էր, որ անմիջապես հաջորդեց, այլ քրկո լուսավորիչի գյանքին ընթացքին արդեն իսկ կործագից էր իր հորը հետ, և ըստ պատմության Արիստակեսը վանական էր Կեսարիո մեջ, և ինքը Կեսարիա Կապադովկիա այդ աշխարը արդեն իսկ նշանավոր էր Սուրբ Պարսեղ Կեսարվոց Ադենը, և հոնդեղ կար հսկա վանական հաստատություններ, և ուրեմն Արիստակեսը մտեր էր այդ վանական հաստատությունների մեջ, և նաև ինքն էլ ունեցավ իր միապանությունը, իրեն հետևորդները, և սրբագյաց գյանք մու ուներ, երբ որ քրկո լուսավորիչը այսպես սկսավ ձերանալ և ավելի գուզեր առանձնանալ աղոտքի համար, որոշեցին, որ մեկը ըլա, որ իր կործին շարունակե, և նկատելով, որ արդեն իսկ քրկո լուսավորիչի դղան այսպես սրբագյաց մեկ մներ, հրավիրեցին զենք, որպեսի Հայաստան կա, ինքը Տերգեսարիա էր, նախ չեր ուզեր գալ, բայց դարձյալ գտեսնենք մեր եկեղեցու այդպես սովորությունը ժողովրդի գամքը անչափ զորավոր էր, որ ինքը պետք էր ենթարկվեր ժողովրդին գամքին, այսինքն մի խոսք մգա եկեղեցու պատմության մեջ և նաև աստվածապանության մեջ, ցայն բազմած, ցայն աստուծո, և այստեղ գտեսնենք, որ Արիստագեսը եկավ Հայաստանում և իր հորը գողքը աշխատեցավ, մինչ հայրը ավելի գնախնդրեց ճգնավորական, բանական գյանքին հետևել։ Հետաքրքրական գետերը ասոնք են, որ Արիստագեսը մասնակցեցավ Նիգիո ժողովին 325 թվականին, ուր որ ձևավորվեցավ մեր թավանանքը, ինչ որ ամեն գիրակի պատարագին մեջը կերկենք հավատամքի մի աստված, և ինքը ուրեմն մասնակցեցավ այդ ժողովին, հետո երբ որ ալևս քրկա լուսավորիչը լրիվ անցավ վանական գյանքին, ինքը զինքը ճգնավորական գյանքին նվիրելով, արդեն իսկ քանի որ Արիստագեսը այսպես իր դեղագալն էր, նագանապար ինքը անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսության քահին վրա, բայց ասեմ, որ ինքը նահատակվեցավ Արիստագեսը, թեպետ Հայաստանը քրիստոնյա դարձած էր, գային որոշ ազնվական խումբեր, որոնք հագարակ էին թագավորին, և քանի որ թագավորը քրիստոնյա էր, հագարակ էին ալ նաև նոր գրոնին և հետանոսության գոմնագիցն էին, անչիշտ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը 4-րդ դարուն մեջ է, գտեսնենք այսպես բայքարմը ընդեմ արքայականները և այսպես նախարարները, նախարարները իրենք փլորնագուզեին իրենց տարածքին մեջ իրենք լինեն միաբեդը և ոչ ենթարկվին թագավորին, այսինքն իրենք ունենան իրենց ուրույն թագավորությունը, կարծեք թե մինչև հիմա ասիգա հայոց դերդն է, որ մենք չենք գնար միասին աշխատիլ, և նույն ադեն իրենք հագարակ էին, ասենք թե եկեղեցուն և քրիստոնեությունը, որտև քրիստոնեությունը կետրոնացած էր մեկ աստուծո վրա, մեկ կետրոնի վրա, որ էր Էջմիածին, Վաղարշապատ, մինչդեռ հետանոսությունը բազում աստվածներ ուներ, փլորնալ աստվածներ էին, և ուրեմն ով էր քերաթասը, ով էր կարևորը, և այսպես հետանոսությունը գկաչալեր էր այսպես քաղապարական օրեն, որ նախարարները կետրոնախույզ լինեն, եթե դիեզերկը բազում աստվածների ենթագա է, ուրեմն երկիր մգրնա բազում նախարարների ենթագալ լինել, իսկ եթե մի աստված կա, ուրեմն երկրի մը իշխանությունը մեկը պետք է լինի, ուրեմն գտեսնենք թե ինչպես այդ պայքարը կհարաճանա, և ասիկա ասեմ կարևոր գետմն է, քանի որ ներկայումս գան հատվածներ Հայաստանի մեջ, որ գուզեն հին հայկական հետանոսությունը վերահաստատել, բայց անոր վերահաստատումը բադուհասկլա մեր ժողովուրդին, որտև կկաչալեր է այսպես բաժանությունը, կենթորնախուսությունը, քրիստոնեությունն, որ դվավ մեր ժողովուրդին այսպես միակդուր հատվածային հսկացողությունը։
1: Դեր այդ Արիստակես այրապետը, որը լուսավորչից հետո այրապետ դարձավ, ուրեմն կրծեր որդին էր,
0: Սև
1: Գրիգոր լուսավորչի, իսկ Վրդանեսը ավակ որդին էր, այդ դեպքում ինչու կրծեր որդին հաջորդեց նրան հայրապետական գահին, այլ ոչ թե ավակը։
0: Նախ ասեմ, որ Արիստակեսը գուսակրոն բանական եկեղեցական մներ, մինչդեռ Վրդանեսը ամուսնացած էր, մենք գիտենք, որ Վրդանեսը զավակներ ունի, արդեն իսկ հուսիկը իր սերունդից էր, և ուրեմն երբ որ եկավ գարկը բերելու թե հաջորդը ով պիտի լինի, բնականաբար Արիստագեսն էր, ասեմ քեզի, ոմանք գսեն թե ինչու համար մեր եպիսկոպոսները չեն ամուսնանար, ինչու համար ամուսնացած եպիսկոպոսներ չունինք, քանի որ Գրիգոր լուսավորիչը ամուսնացած էր և մեր առաջին կաթողիկոսներից ոմանք ամուսնացած էին, թեպետ անիկա ճիշտ է, սակայն ոչ մի փաստ կա թե նրանք եկեղեցական լալուց հետո ամուսնացած էին, երկու փնկրնար պատահած լինել, այն է, որ փոխադարձ հասկացողությամբ ամուսինը կթարնար գուսագրոն, գինը կմտներ գուսանոցի մեջ, և ասիկա բազում անգամ պատահած է 4-րդ-5-րդ դարուն մեջ, բավական հետքեր ունենք, ամենին հայտնին թերևս պատմության մեջ Քրիգոր Նիսացին էր, որ ինքը ամուսնացած էր, բայց հետո փոխադարձ համաձայնությամբ ինքը դարձավ գուսագրոն, գինը մտավ գուսանոց։
1: Եվ եկեղեցու սրբազանավանդությունը այս ուրեմն հայրապետերի մասին էլ ասում է նույնը, որ նախքան հոգևորական դառնալը նրանք ճիշտ է ամուսնացած էին եւ զավակներ ունեին եւ հալալ ամուսնությամբ էին ամուսնացած, եւ սակայն ուրեմն երբ որ արդեն հոգևորական պիտի դառնային իրենց կանանց այդ փոխադարձ համաձայնությամբ, երկուսն էլ հրաժարվեցին ամուսնական կյանքից, որպեսզի կարողանան առավել անznվիրաբար ծառայել Աստծուն։
0: Անշուշտ գտնա երկրորդ բարակամնա լինի, գնալ իրենց գիները մեռած լինեին։ Օրինակ մենք օրինակ ունենք մեր Խրիմյան հայրիկը, ամուսնացած էր, գինը մահացավ եւ ուրեմն գուսագրոն դարձավ։ Կամ ես ասեմ Ամերիկայի մեջ ես բաժանախ ունիմ, որուն գինը իմ գնոջս, իմ երեց գնոջս քույրներ, ինքը քահանա էր, թշպախտապար իր երեցկինը մահացավ եւ ինքը դարձավ վարտաբետ, եւ ինքը ունի երկու զավակներ, բայց ինքը վարտաբետ է, հայր Գրիգոր Մաքսուդյան։ Ուրեմն այդ տեխնալ գտնա բադալ ուղագի բադմակիրների մեջ հադուկ հիշատակը ավանդությունը, կամ կասի թե փոխադարձ համաձայնությամբ բաժանվեցան, կամ գինը մահացած կրնատ լինել։ Բայց ասեմ, սկսպունքը միշտ այնպես բախված էր, ինչքան որ գիտենք, որ եպիսկոպոսները գնդրվեին գուսագրոն քահանաների տասագարկից, եւ ասեմ ինչ համար ալ գնդրվեին, ասեմ ոչ թե որ դեպ գուսագրոն էին, գիտեք, եթե որ մեկը մտնի վանական ցանկին մեջը, երեք ուխտ կառնի, եւ այդ երեք ուխտերը մինչեւ հիմա կան մեր ծերնատության մաշտոցին մեջ՝ ժուժգալություն, հնազանդություն եւ աղքատություն։ Այսինքն վանականը պիտի ապրի, կամ պիտի ճանա ապրիլ սրբագյաց ցանկը, լինելով ժուժգալ, այսինքն չունենալով ամուսնության ոևէ մի գաբեր, որպեսզի կարողանա իր գյանքը լրիվ հանցնել Աստուծո, հնազանդություն հանդեպ իր օրինավոր մեծավորին, եւ աղքատություն, այսինքն ինքը փնավ հարուստության յետևեն պիտի չինա, այսինքն ինչ որ ինքը կստանար կմարային դեսագյուտով, իր վանքին կհանցներ, իսկ ինչ որ ինքը պետք ուներ իր գյանցաղի համար, իր վանքից կստանար, այսինքն ինքը եկեղեցական չէ եղած, քանի որ անձնական հոգս չունի, չէ եղած եւ պետքալ չունի նյութական եկամուտի։ Եվ գնդրեին եպիսկոպոսները նրանք, որոնք սրբակյաց էին, ամենին հիմնականը այդ էր, որ եպիսկոպոսը պետք էր սրբության օրինակը լա։ Վերջի վերջո եպիսկոպոսը օրինակ է մարդկությանց, թե այն իրականությանը զոր Հիսուս պատվիրեց մեզի, որ մենք լինենք գադարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրը գադարյալ է։ Եվ ասեմ, արդյոր մեկի մի հետ գխոսեի, եւ ասա, որ դու եկեղեցական ես, կհասկանամ, բայց նաեւ դու ընդանի կունես, եւ դու քո անձնական ցանկը ունես, ուրեմն քո ցանկի 50% դու եկեղեցական ես, եւ 50% քո անձնական ցանկ ունես, ես ոչ սխալ ես, որպեսզի եկեղեցական ես 100% եկեղեցական մնի, այսինքն չի կա ոչ մի ռոբե ցանկիս մեջ, որ ես քահանա չլինի, միշտ քահանա եմ։ Դե ինչպես կլա, դու ամուսինես, հայրես, մեծ հայրես, եւ այն, ասի հա, ես հասկացել եմ, որ քահանամը պետք է օրինակելի լինի, այսինքն ես օրինակ պետք է լամ մարդկանց, թե ինչպես պետք է լինիմ լավ ամուսին, ինչպես պետք է լինիմ լավ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ ընկեր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մեծ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մարդ, այսինքն եկեղեցականը ամեն բանից առաջ պետք է օրինակ դառնա իր ժողովուրդին, ուրեմն հոստեղնալ կաթողիկոսության գոչեին նրանք, որոնք ունեին այսպես սրբագյաց ցանկը որպես օրինակ իրենց ժողովուրդին։
1: Դեր այս, ուրեմն Արիստակեսն ու Վրթանեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հաջորդ սերունդն էին, նրա որդիները, իսկ դրանից մեկ սերունդ էլ այն կողմ, հաջորդը գալիս է արդեն նրա թոռների սերունդը, Հուսիկ եւ Գրիգորիս, ինչպես նաեւ նրանց գործակիցը Դանիել, խնդրեմ ներկայացնեք համառոտ կերպով նաև այս սուրբերին։
0: Այո, Հուսիկը եղավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եւ մանավանդ իր օրովը սաստկացավ պայքարը, այսպես կենտրոնախույս եւ հետոնոսամիտ նախարարների եւ թագավորի եւ եկեղեցվոտ եմ։ Այստեղ նաեւ երբեմն թակավորները կտատանցեին, թե որտեղ գերտային, եւ պատմության ընթացքին գիտենք, որ հուսիգնալ նահատակվեցավ։ Այս անգամ թակավորի ձեզի միջոցով, որտեղ թակավորը, գիտեք, Հայաստանում են ադեն հագրակ, որ ասենք թե քրիստոնեական հավատքը ընդունվեցավ, գիտեք, շատ հեշտ է ասել, թե ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին, բայց շատ դժվար է անոր բարոյականության հետևել։ Եվ այսպես թեպետ թակավորները ունեին կոնե ցեվական օրեն քրիստոնեական հավատքը, սակայն կորձնական օրեն իրենք անբարոյական կյանք էին վարում, և քննադատեց հուսիգը թակավորին, և նույնիսկ արգիլեց նրա մուտքը եկեղեցվո մեջ, մինչև որ ինքը իր կյանքը ուղղության չբերե, և անոր վրա այնչափ ձանր ձեզել տվավ կաթողիկոսը, որ կաթողիկոսը մի քանի օրուց հետո վախճանեցավ։
1: Այսինքն արքան այդպես բրածեց անել տվեց այս կաթողիկոսին։
0: Այո, այդպես
1: նահատակվելով վախճանվեց։
0: Իսկ Գրիգորիսը, որ դարձյալ Գրիգորիսով ուրիշի թորներ, նրա դվին հատուկ պաշտոնը 12 տարիքին, 25 տարեկանին ինքը եպիսկոպոս ծերնատրվեցավ և խրկվեցավ Վրաստան աղվանիք, որպեսի դարաձե քրիստոնեությունը, նույնիսկ ըստ Պավստոս Բյուզանդին մինչև գոտերին քնած, որ Գովգասյան լերների վրա են գոտերը, այն ժամանակ մի հսկա պարպարոսական ցեղախում մներ, որ Գովգասից մինչև Եվրոպա կտարածվեին, արևելյան գոտերը գային և արևմտյան գոտերը գային, արևմտյան գոտերը վերջի վերջո քրիստոնեացան, և ճարտարապետության գոտական ստիլը գա, նրանց անունով է, որ գիհիշվի։ Իսկ ուրեմն Գրիգորիսը Գովգասյան շրջանների մեջ քրիստոնեության տարածողը եղավ։ Այո, ճիշտ է, որ Վրաստանի մեջ արդեն իսկ քրիստոնեություն բերված էր Նինեգուսի գոմից, և սակայն դագավին լրիվ արմատացած չէր, և աղմանիկում ալ նաև Հայաստանի թեպի արևելյան գոմը, թեպի ինչ որ այսօրվան Ադրբայջանն է, այդ կոմը քրիստոնեություն տարածեց և ինքն էլ նահատակվեցավ իր քարոշչության համար, և վերջի վերջո իր մարմինը ամփոփվեցավ Ամարաս վանքին մեջը, չեմ գիտի եթե եղած եք այնտեղ, և այնտեղ իր մասունքները գան, զոր ազերիները փորձեցին սրպաբղծել, սակայն այդ վանքը գիհիշվի Իսուս Գրիգորիսի անունովը, և այդ բոլոր թորները, զավակները և այլն, նույնիսկ Գրիգորիս Ավորիչի թաղմանդեղը եղած է արևմտյան Հայաստան, և այլևս չեն կնար այցելել նրանց, բայց Գրիգորիսին թաղման վայրը կգտնվի Ամարաս, որ Ղարաբաղի հանրապետության մեջն է։
1: Դեր այդ ասացիք, որ ադրբեջանցիները փորձեցին փողծել, այսինքն ինչ նշանակում փորձեցին փողծել։
0: Այսինքն մարմինը հանել քերեզմանոցից և այդպես իր մասունքները ծրել։
1: Եվ ինչ հաջողվեց դա նրանց հանել մարմինը։
0: Չէ, չգրծան։ Եվ ասեմ, Ամարասն ուրիշ նշանավորություն ունի, այն է Սուրբ Մեսրոբ և իր աշակերտները այնտեղ հավաքվեցան, և Սուրբ Գիրքի թարգմանությունը այնտեղ սկսավ Ամարասի մեջ։
1: Դեր հայ, ինչպես գիտենք, մեր եկեղեցին կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի, և հիմնադրված է Սուրբ Թադեոս Բարթողմեոս առաքյալների կողմից, այսինքն նրանք եկել են, քարոզել են այստեղ Հայաստանում, ձեռնադրություններ են կատարել իրենցից հետո, որպես իրենց հաջորդներ, եկեղեցական աթոռներ են հիմնել, այս երկու առաքյալները 4 եկեղեցական աթոռ են հիմնել մեր հայոց հողում, և այդպես ձեռնադրություններ կատարելով, ձեռնադրվածներն էլ նրանց կողմից իրենց հաջորդներ ձեռնադրելով, այսպես ձեռնադրությունների մի շղթա է ստեղծվել, որի համախումբը միասին իր արդարացի ուրեմն հիմնավորմամբ կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի։ Ինչպիսին է պարագան լուսավորչի և նրա որդիների ու թոռների դեպքում, արդյոք ձեռնադրությունների այս շղթան, այսինքն առաքելական այս հաջորդականությունը պահպանված է լուսավորչի, նրա որդիների և թոռների պարագայում։
0: Ասեմ, որ արդեն իսկ եկեղեցու հին ավուրց ավանդությունը այն է, որ այդպես հաջորդականություն մգա, այսինքն առաքյալները ծերնատրեցին իրենց հաջորդները, գտեսնենք ասիկա նոր գտագարանին մեջը, արդեն իսկ առաքյալը գսե, որ զգուշ եղեք, որուն վրա ծերկ եք տնում, և արդեն իսկ Իգնադիոս եպիսկոպոս մգա, Անդիոքի եպիսկոպոսը, որ ամենեն առաջին եպիսկոպոսներից է եւ որուն նամակները կան, որոնք կան երկրորդ թարու առաջին տասնամյակին, այսինքն շատ գանուխից։
1: Խոսքը Իգնատիոս Աստվածազգեաց հայրապետի մասին է։
0: Եվ ինքը ուրեմն ամիջապես կհաջորդի նոր գդագարանը, եթե հայտնության քիրքը, որ վերջին քիրքն է նոր գդագարանի մեջ քրվեցավ, այն ուշը 90-ական թվականներին, ուրեմն մի 20 տարի հետո Իգնատիոսը գրեց իր նամակներ, որոնց մեջ ինքը կշեշտի եպիսկոպոսին կարևորությունը եւ կմատնանշի այս առաքելական հաջորդությունը։ Ինչ է առաքելական հաջորդությունը։ Այսինքն եպիսկոպոսը այն է, որ գծերնատրվի ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, ոչ միայն ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, նաեւ եղած է եկեղեցու կանոնական դրությունը, որ երկու ուրիշ եպիսկոպոսներ պետք է մասնակցին այդ ծերնատրության, այսինքն ովևէ եպիսկոպոսի ծերնատրությունը երեք եպիսկոպոսներով կբադահի։ Եվ ասիկա արդեն Նիկիոս ժողովի մեջ եղավ հաստատ կանոնը եկեղեցու մեջ, մինչև այսօր, որ եկեղեցին, որ երտաս կաթոլիկ, օրթոդոքս, առաքելական, բլորնալ բահածեն այդ նույն դրությունը։ Գտեսնենք, որ քրկո լուսավորիչի օրով ինքը որպեսի եպիսկոպոսական ծերնատրություն առնե, պետք էր Կեսարիա երթար։
1: Ինչու Կեսարիա։
0: Ամենն մոտակա աթորներից էր, եւ ինքը արդեն իսկ Կեսարիո մեջ մեծավ, սնվեցավ եւ այնտեղ մկրտվեցավ եւ ուներ գաբեր Կեսարիո հետ։ Հետո Կեսարիան այսպես շատ կարևոր աստվածապանական եւ եկեղեցու վարչական կետրոն մներ, եւ այնտեղ ինքը ծերնատրվեցավ Ռևոնտիոսի գոմից, որ արքեպիսկոպոսն էր Կեսարիո, եւ անպայման իրեն հետ երկու եպիսկոպոսներ ալգլային, եւ նույնպես սկիզբը, որպեսի շեշտվի մեր եղբայրական գաբը Կեսարիո եկեղեցու հետ, մեր կաթողիկոսական թեկնածուները Կեսարիա գերտային ծերնատրության համար, վերջինը կարծեմ ներսես կաթողիկոսներ, որ ծերնատրվեցավ Կեսարիայում։ Եվ ասեմ, այդ սովորությունը մինչև հիմա մնացել է, այսինքն նույնիսկ մեր եկեղեցու մեջ։ Պետք է ասեմ, որ երբ որ մեկը եպիսկոպոս նշանակվի, ժողովուրդը իր հավանությունը պետք է դա, եւ անիգա առողության մեջ ունենք։ Հետո անշուշտ մեր եկեղեցու մեջ սովորություն այն է, որ նախակահող եպիսկոպոսը գլա կաթողիկոսը, այսինքն այդ երեքին մեջը մեկ է նախակահող գլա, բայց միշտ իրեն գողքը առնվազն երկու եպիսկոպոսներ կլինեն, գրնան ավելի լինել, բայց երկու եպիսկոպոսները հատկապես այդ պաշտոնը կգրեն։ Ուրեմն կտեսնենք, թե տարերի ընթացքին գա հաջորդականություն մեր եկեղեցու նվիրաբերության մեջ, ինչպես մյուս այդ եկեղեցիները, որ մատնանշեցին, որ մեզի համար չափազանց կարևոր է, որ եպիսկոպոսությունը միայն ժողովրդի հավանությամբ չի լինիր, այլ նաև գլա հավանությամբ ընդհանուր եկեղեցվուն, այսինքն կաթողիկոսը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, կներկայացնի ամբողջ եկեղեցին, եւ նվիրաբերության մեջ գա խորհրդատվության իրավունքը, այսինքն ամեն մարդ չի գնար ելել բադարակնել, ամեն մարդ չի գնար մկրտություն կատարել, այլապես եկեղեցին քաոսային վիճակը կունենա, ինչ որ պատահած է բողոքականների մեջ, բողոքականների կով հիմա աշխարհիս վրա դերևս 100-ից ավելի, 500, 600, 1000 տարբեր սեկտաներ կան, ամեն մեկը մի բստիկ տավանական տարբերության վրա հիմնված է, ինքնագոչ քարոզիչներ կան, որ իրենք զիրենք քարոզիչ են հայտարարել, ասեմ մորմոնությունը եւ Եհովայի վկաները այդպես ինքնագոչ քարոզիչների գոմից են հարաչ եկած, մեր եկեղեցին գսե, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր Սուրբ Օգին տված է եկեղեցուին, եւ իր Սուրբ Օգին գարաչնորդ է եկեղեցին, եւ իր Սուրբ Օգին գաշխատի նվիրաբերության միջոցով կաթողիկոսին, եպիսկոպոսին, քահանային, ոչ թե, հիմա ասիկա կարևոր է, պետք է շեշտեմ ասիկա, ոչ թե քահանան մկրտությունը գնե, բայց միայն քահանան արդոնյալ անցնե։ Եվ արդեն իսկ երբ որ գմգրդենք, ինչ կսենք, այս երախան գմգրդվի անուն հողոր եվորդ, այսին Սուրբ Հոգին է, որ գգադարե մգրդությունը քահանային միջոցով, նույնպես կալ եպիսկոպոսական ծերնատրությամբ Սուրբ Հոգին է, որ գծերնատրե և գոծե նվիրյալը, կաթողիկոսին և այդ երկու եպիսկոպոսների միջոցով, և ասիկա շատ կարևոր է գարգաբաղության համար, և գիտեք, ես օրինակի համար միշտ այս քննադատությունը գնեմ փողակականների մասին, օրինակի համար ամեն գիրակի ես պետք է բադարակին ընթացքին հավատամքը ասել դամ, չեմ գնար ասել այս գիրակի հավատամքին պետ չկա, անեգա իմ ձերկս չէ, ես հրամանի ենտագա մարդ եմ, ես չեմ գնար ասել թե երբ որ Զադիգորը կա, ես սիրելիներ այսօր Զադիգի ավիդարանը չենք կարդատ, կգարտանք ծննդյան ավե, չեմ գնար ասել անեգա, այսինքն եկեղեցին ունի իր գարկը և կանոնը, և այսիկա չափազանց կարևոր է, որտև եկեղեցվող քարոշչությունը, եկեղեցվող կառավարությունը այսպես գաղված չէ անհադի անձնավորությունից, ես կրնամ շատ լավ քահանա լինել, կամ շատ վատ քահանա լինել, սակայն իմ լավությունը կամ իմ վատությունը նորեն գրնա օգտագործվի Սուրբ Հոգու կողմից,
1: եւ դա կատարվում է առաքելական այդ հաջորդականության միջոցով ձեռնադրությունների շղթայի։ Իդեպ ասենք դրան այստեղ ավելացնենք, որ այդ ժամանակ, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա եւ Ղևոնդիոս Պատրիարքի եւ եպիսկոպոսների մի մեծ խմբի կողմից ընդունեց հայրապետական այդ ձեռնադրությունը, եպիսկոպոսական եւ հայրապետական ձեռնադրությունը, այդ ժամանակ եկեղեցական այն աթոռները, որոնք հիմնված էին այստեղ, ուրեմն Թափուր էին Հայաստանում, Թափուր էին, և մեր ուժան հայրապետից հետո այստեղ հայրապետական գահին վազմող չկար, և այդ պատճառով ուրեմն համաժողովրդական հավանությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա, իդեպ Կեսարիան այն քաղաքն էր, որտեղ Գրիգոր Լուսավորիչը ոչ միայն սնվել և դաստիարակվել էր, իր քրիստոնեական դաստիարակությունն էր ստացել, այլև Կեսարիայում էր գտնվում եկեղեցական այն աթոռը, որը իր շավիղն էր հանդիսանում Թադեոս Առաքյալի, որի վիճակն էր հենց Հայաստան, այսինքն Թադեոս Առաքյալը ձեռնադրել էր Թեոփիլոս հայրապետին, և այդպես ձեռնադրությունների շղթայով գնացել հասել էր Ղևոնդիոս Պատրիարքին, որից և Լուսավորիչը ստացավ իր ձեռնադրությունը, և փաստորեն ոչ միայն առաքելական հաջորդականություն ինքը ունեցավ իր ձեռնադրության մեջ, այլև հատկապես Հայաստանի առաքյալի, Սուրբ Թադեոս Առաքյալի իրավահաջորդը, այսպես
0: հանդիսացավ։ Եմ ընդանի պամնալ, ասեմ թե պետք է գիտնանք, թե իր զավակներն Կեսարիա էին, Արիստագես և Վրտանեսնալ այդ ժամանակը, որ ինքը եպիսկոպոսացավ Կեսարիայում, արդեն իսկ իր զավակները հոնդեղ բնակվում էին Կեսարիո մեջ։
1: Այո, խոսքը Կապադովկյան Կեսարիայի մասին։ Շնորհակալություն Տերհայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների, ինչպես նաև առաքելական հաջորդականության մասին։ Ողջունեցեք Տերհայր։
0: Աստված օրհնի արայի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 118-րդ, Ալելույա։ Երանի նրանց, ովքեր անբից ուղի են բռնել և ընթանում են տիրոջ օրենքով, երանի նրանց, ովքեր հետևում են նրա պատվիրաններին, իրենց ամբողջ սրտով փնտրում են նրան, անօրենություն գործողները չեն, որ պիտի ընթանան նրա ճանապարհներով, դու հրամայեցիր, որ քո պատվիրանները խստորեն պահեմ, իմ ճանապարհները հաջող կլինեն, եթե քո պատվիրանները պահեմ, այն ժամանակ ես չէի ամաչում, երբ զգույշ էի քո պատվիրանների հանդեպ, ես գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր ուղիղ սրտով, սովորելով քո արդար դատաստանները, պահեցի ես քո օրենքները, իսպար մի լքիր ինձ, երիտասարդն ինչ միջոցով ուղղի ճանապարհն իր, եթե ոչ քո խոսքերը պահելով, իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, մի զրկիր ինձ քո պատվիրաններից, քո խոսքերը սրտումս թաքցրի, որ չմեղանչեմ քո դեմ, Օշնյալ ես դու Տեր, սովորեցրու ինձ քո օրենքները, որ շրթունքներով իմ պատմեմ բերանիդ բոլոր դատաստանները։ Քո պատվիրանների ճանապարհին եմ գտնում ես իմ ուրախությունը, ավելի քան ամեն տեսակ հարստության մեջ։ Քո պատվիրանների մասին խորեցի, հետևեցի քո ճանապարհներին, քո օրենքները կատարեցի և չմոռացա խոսքերը քո։ Հատուցիր քո ծառային, որ ապրեմ ու պահեմ խոսքերը քո, բաց իմ աչքերը, որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշալիքները։ Պանդուխտ եմ ես երկրի երեսին, պատվիրաններդ մի թաքցրու ինձնից։ Ես փափագեցի ամեն ժամ ցանկանալ քո դատաստանները։ Դու սաստեցիր ամբարտավաններին, անիծյալ են նրանք, ովքեր խոտրվեցին քո պատվիրաններից։ Հեռացրու ինձնից նախատինքն ու արհամարանքը, քանզի ես նախանձախնդիր եղա քո վկայություններին։ Թեև իշխանները նստած չարախոսում էին իմ մասին, բայց քո ծառան խորում էր քո օրենքների մասին։ Քո վկայություններն իմ խոսքերն էին, և քո արդարությունը իմ խորուրդը։ Հոգիս մերձեցավ հողին, Տեր, ըստ քո խոստման փրկիր ինձ։ Իմ ճանապարհների մասին պատմեցի քեզ, ու դու ինձ լսեցիր, դատաստանները սովորեցրու ինձ։ Ինձ ճանաչել դուր քո արդարությունների ճանապարհը, որ խորեմ քո հրաշագործությունների մասին։ Հոգիս անքուն մնաց ձանձրույթից, ըստ քո խոստման ամրապնդիր ինձ։ Մեղքի ճանապարհները հեռացրու ինձնից, և քո օրենքով ողորմիր ինձ։ Քո ճշմարտության ճանապարհն ընտրեցի, և քո օրենքները ես չմոռացա։ Մերձեցա քո պատվիրաններին, Տեր, մի ամաչեցրու ինձ։ Քո պատվիրանների ճանապարհով ընթացա, քանզի անդորություն տվիր իմ սրտին։ Տեր, իրավունքիդ ճանապարհի օրենսգետն ինձ դարձրու, որ ամեն ժամ հետևեմ դրան։ Իմաստուն դարձրու ինձ, որ քննեմ քո օրենքը և ամբողջ սրտովս պահպանեմ այն։ Առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավիղներով, քանզի հաճելի են դրանք ինձ։ Սիրտս հակիր դեպի քո պատվիրանները և ոչ թե դեպի ագահություն։ Շրջիր աչքերս, որ ունայնություն չտեսնեմ, ինձ պահպանիր քո ճանապարհին։ Քո ծառայի համար հաստատիր քո խոսքը, որ քո երկյուղի մեջ մնամ։ Ազատիր ինձ նախատինքներից, որոնցից կասկածում էի, քանզի քաղցր են դատաստանները քո։ Ահա ցանկացա քո պատվիրանները, քո արդարությամբ պահպանիր ինձ։ Ողորմությունդ ինձ վրա թող գա Տեր, և փրկությունդ ըստ քո խոստման։ Ես խոսքով պատասխան կտամ ինձ նախատողներին, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա։ Ճշմարտության խոսքը բնավ մի հեռացրու իմ բերանից, քանզի հույսս դրի քո դատաստանների վրա։ Քո օրենքը պահեցի ամեն ժամ հավիտյան և հավիտյանս հավիտենից։ Ես ընթացա անդորրության մեջ, քանզի քո պատվիրանները փնտրեցի, թագավորների առաջ խոսեցի քո պատվիրանների մասին ու չամաչեցի, խոհրեցի քո պատվիրանների մասին, որոնք սիրեցի, ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին։ Ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին։ Հիշիր քո ծառային տրված խոսքը, որի վրա էլ դրիր իմ հույսը։ Դա է թշվառությանս մեջ ինձ մխիթարողը, քանզի քո խոսքն ինձ պահպանեց։ Ամբարտավանները շատ անիրավություն գործեցին իմ դեմ, բայց ես քո օրենքից չխոտրվեցի։ Քո հավերժական օրենքները հիշեցի Տեր ու մխիթարվեցի։ Տրտմություն իջավ ինձ վրա մեղավորների ու քո օրենքը լքողների երեսից։ Պատվիրանները գովասանքի արժանի են ինձ համար իմ պանդխտավայրում։ Գիշերն հիշեցի քո անունը Տեր, և քո օրենքը պահեցի։ Դա եղավ կյանքի սուղին, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի։ Բաժինս դու ես Տեր, ասացի, որ օրենքիդ պիտի հետևեմ։ ամբողջ սրտով սաղոթեցի քո դիմաց, ողորմիր ինձ ըստ քո խոստման։ Իմ ճանապարհի մասին խորեցի և քայլերս դեպի քո պատվիրանները շրջեցի, պատրաստվեցի և չվախեցա պահել քո պատվիրանները, մեղքի ցանցերը պատեցին ինձ, բայց քո օրենքը ես չմոռացա։ Կեսգիշերին ելնում էի գողություն մատուցելու քեզ, քո արդար դատաստանների համար, հաղորդակցվում էի քեզնից երկյուղ կրող բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր պահում են պատվիրանները քո։ Երկիրը լցվել է տիրոջ ողորմությամբ, սովորեցրու ինձ արդարադատությունը քո։ Քաղցրությամբ վարվեցիր ծառայիդ հետ Տեր, քո խոսքի համաձայն, քաղցրություն, խրատ և գիտություն սովորեցրու ինձ, քանզի հավատացի քո պատվիրաններին, քանի դեռ չէի խեղճացել, մեղանչում էի, դրա համար խստորեն հետևեցի քո խոսքերին։ Քաղցրես դու Տեր, և քո քաղցրությամբ քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ, ամբարտավանների անիրավություններն իմ դեմ շատացան, բայց ես ամբողջ սրտովս քո պատվիրանները քննեցի։ Կաթի պես թանձրացավ սիրտը նրանց, բայց ես քո օրենքներով խոսեցի։ Լավ է, որ դու խոնարհ դարձրիր ինձ, որպեսզի քո արդարադատությունը սովորեմ։ Քո բերանից ելած օրենքն ինձ համար ավելին է, քան հազարներով արծաթ ու ոսկի։ Քո ձեռքերն արարեցին ու ստեղծեցին ինձ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ սովորեմ պատվիրանները քո։ Քեզնից երկյուղ կրողները պիտի տեսնեն ինձ և ուրախանան, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա։ Հասկացա Տեր, որ քո դատաստանն արդար է, և իրավացիորեն խոնարհ դարձրիր ինձ։ Ողորմությունը թող ինձ մխիթարություն լինի, ծառայիդ տրված խոսքիդ համաձայն։ Գտություններդ թող ինձ վրա գան, որպեսի փրկվեմ, քանզի քո օրենքներն են իմ խոսքերը։ Ամբարտավանները պիտի ամաչեն, որ իզուր անիրավություն գործեցին իմ դեմ, իսկ ես քո պատվիրանների մասին պիտի խորեմ։ Թող ինձ խրատեն քեզնից երկյուղ կրողները և քո վկայությունները ճանաչողները, թող սիրտս ամբից լինի քո արդարության մեջ, որպեսի չամաչեմ։ Հոգիս կարոտեց քո փրկությանը, քանզի հույսս դրի քո խոսքի վրա, աչքերս սպասեցին քո խոսքին, ասացի, երբ պիտի մխիթարես ինձ։ Եղա ես ինչպես տիկը սառնամանիքում, քանի որ քո արդարադատությունը չմոռացա։ Որքան են քո ծառայի օրերը, երբ պիտի տեսնես դատաստանն ինձ հալածողների։ Անօրեններն ինձ խորհուրդներ տվին, բայց ոչ քո օրենքի համեմատ։ Քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են, իզուր ինձ հալածեցին, օգնիր ինձ։ Մի փոքր ևս և նրանք կորստյան կմատնեին ինձ երկրի երեսին, բայց ես չլքեցի քո պատվիրանները։ Քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ, և ես կպահպանեմ քո բերանի վկայությունները։ Քո խոսքը Տեր հավիտյան երկնքում է, սերնդից սերունդ մնում է քո ճշմարտությունը։ Դու հաստատեցիր երկիրը, որ կա, քո հրամանին է սպասում ցերեկը, քանզի բոլորը քո ծառաներն են։ Եթե քո օրենքն իմ խոսքը չլիներ, վաղուց ես կործանված կլինեի իմ թշվառության մեջ։ Հավիտյան, չպիտի մոռանամ քո արդարությունները, քանզի դրանցով ինձ պահպանեցիր։ Քոնն եմ ես, փրկիր ինձ, քանզի արդարադատությունդ փնտրեցի։ Մեղավորները հետամտեցին, որ կործանեն ինձ, քանզի մտքումս քո վկայությունները դրի։ Ամեն կատարելության վախճանը տեսա, քո պատվիրանները խիստ ընդարձակ էին ինձ համար։ Որքան սիրեցի օրենքները քո, նրանք գիշեր ցերեկ իմ խոհերն էին։ Թշնամիներիցս ավելի խելացի դարձրիր ինձ քո պատվիրաններով, քանզի նրանք իմն էին միշտ։ Բոլոր ուսուցիչներիցս ավելի իմաստուն եղա, քանզի քո վկայություններն իմ խոհերն էին։ Ծերունիներից ավելի իմաստուն դարձա, քանզի քո պատվիրանները քննեցի։ Ոտքերս ետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարհներից, որպեսի պահեմ քո խոսքերը։ Քո իրավունքից չխոտորվեցի, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր, որքան քաղցրեն քո խոսքերն իմ քիմքին, ավելի քաղցր, քան մեղրն իմ բերանին, քո պատվիրաններով իմաստնանալով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր. Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար, և լուսավորում է իմ շավիղները, երթվեցի ու որոշեցի, որ պիտի պահեմ քո բոլոր արդար դատաստանները. Սաստիկ թշվար եղա, Տեր, կյանք տուր ինձ ըստ քո խոստման, բարեհաճիր ընդունել ընծանիմ բերանի Տեր, և քո իրավունքն ինձ սովորեցրու, հոգիս ամեն ժամ քո ձեռքում է, և ես քո օրենքը չմոռացա, մեղավորները որոգայթ լարեցին իմ դեմ, ես քո պատվիրաններից չխոտորվեցի, հավիտյան ժառանգեցի քո վկայությունները, քանզի նրանք իմ սրտի ցնծությունն են, սիրտս առհավետ խոնարեցրի, որ հատուցման համար քո օրենքները կատարեմ. Ատեցի անորեններին և քո օրենքը սիրեցի, օգնականն ու փրկիչն իմ դու ես, և ես հույսս դրի քո խոսքի վրա, հեռացեք ինձնից չարագործներ, որ ես իմ Աստծո պատվիրանները քննեմ, օգնիր ինձ ըստ քո խոսքի ու պահպանիր ինձ, և իմ հույսի մեջ ինձ մի ամաչեցրու, օգնիր ու փրկիր ինձ, որ շարունակ քո դատաստանի մասին մտածեմ, անարգեցիր բոլոր նրանց, ովքեր ընդվզեցին քո արդարադատության դեմ, քանզի անիրավ էին նրանց խորհուրդները, հանցավոր համարեցի աշխարհի բոլոր մեղսագործներին, դրա համար սիրեցի պատվիրանները քո, մարմինն իմ գամիր քո երկյուղին, քանզի սաստիկ վախեցա քո դատաստաններից, դատաստան և արդարություն գործեցի, ինձ մի մատնիր ինձ նեղողների ձեռքը, ծառայիդ բարությամբ ընդունիր, որ ամբարտավանները չչարչարեն ինձ, աչքերն իմ սպասեցին քո շնորհելիք փրկությանը Տեր, և քո արդարության խոսքին, ծառայիդ հետ վարվիր քո ողորմության համեմատ, քո արդարադատությունն ինձ սովորեցրու, ես քո ծառան եմ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ ճանաչեմ քո վկայությունները, ժամն է, որ Տերը վեր կենա, քանզի խափանեցին քո օրենքը, հիրավի, սիրեցի քո պատվիրանները, ոսկուց ու տպազյունից ավելի, քո բոլոր պատվիրաններն ինձ հաջողություն բերին, քանզի ատեցի ճանապարհը չարիքի, սքանչելի են քո վկայությունները, դրա համար հոգիս սիրեց դրանք, քո խոսքերի հայտնությունը լուսավորում և իմաստնացնում է պարզամիտներին, բերանս բացեցի ու շունչ արա, հոգիս փափագեց պատվիրանները քո, նայիր ինձ և ողորմիր ինձ քո անունը սիրողների իրավունքի համեմատ, ճանապարհն իմ ուղիր քո խոսքի համաձայն, որ զանազան մեղքեր չտիրեն ինձ, փրկիր ինձ մարդկան զրպարտությունից, և ես քո պատվիրանները կպահեմ, երեսդ ցույց տուր քո ծառային, և քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ, ջրերի վտակների չան իմ աչքերից, քանզի մարդիկ չհետևեցին քո օրենքներին, արդար ես դու Տեր, և շիտակ են քո դատաստանները, դու պատվիրեցիր քո վկայությունները, որոնք արդար և շատ ճշմարիտ են, նախանձախ ընտրությունը քո հանդեպ մաշեց ինձ, քանզի թշնամիներն իմ մոռացան խոսքերը քո, խիստ ընտիր են խոսքերը քո, և քո ծառան սիրեց դրանք, մանուկ եմ ես և արհամարված, բայց քո արդարությունը չմոռացա, քո արդարությունը հավերժական արդարություն է, և քո օրենքը ճշմարիտ, նեղությունն ու վիշտն ինձ պատեցին, բայց քո պատվիրաններն իմ խոսքերն եղան, քո վկայություններն արդար են հավիտյան, իմաստուն դարձրու և պահպանիր ինձ, ամբողջ սրտովս քեզ ձայն տվի, լսիր ինձ Տեր, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի, աղաղակեցի քո առջև, փրկիր ինձ, և ես քո վկայությունները կպահեմ, ես վաղ առավոտյան արթնացա ու աղաղակեցի, և իմ հույսը դրի քո խոսքերի վրա, առավոտից շուտ բացվեցին աչքերն իմ, որ քո խոսքերն արտասանեմ, Լսիր իմ ձայնը, Տեր, ըստ քո ողորմության, Տեր, քո դատաստանով փրկիր ինձ. Հալածիչներս անօրենությունը մոտեցրին ինձ, քանզի նրանք հեռու եղան քո օրենքից. Մոտ ես դու, Տեր, և քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են. Սկզբից և էդ ճանաչեցի քո վկայությունները, որոնք դու հավիտյան հաստատեցիր. Տես իմ թշվառությունը և փրկիր ինձ, քանզի քո օրենքը ես չմոռացա. Տես իմ դատաստանը և ազատիր ինձ, և քո խոսքի համաձայն պահպանիր ինձ. Փրկությունը հեռու է մեղավորներից, քանզի նրանք քո օրենքները չպահեցին. Քո գտությունները շատ են, Տեր, և քո դատաստանի համաձայն պահպանիր ինձ. Բազմաթիվ եղան իմ հալածիչներն ու ինձ նեղողները, բայց քո վկայություններից ես չխոտորվեցի. Մաշվում էի նայելով անողորմներին, քանզի քո պատվիրանները չպահպանեցին նրանք. Տես, թե որքան սիրեցի քո պատվիրանները, Տեր, քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ. Քո խոսքի սկիզբը ճշմարտությունն է, հավերժեն քո բոլոր արդար դատաստանները. Իշխաններն իզոր հալածեցին ինձ, սիրտս միայն քո խոսքերից սարսափեց. Ես ցնծացի քո խոսքերով, ինչպես մեկը, որ մեծ ավար է գտնում, ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի. Օրվա մեջ 7 անգամ քեզ պիտի օրհնեմ քո արդար դատաստանի համար. Քո օրենքը սիրողները մեծ խաղաղության մեջ են, և նրանց համար չկա գայթակղություն. Սպասեցի քո փրկությանը, Տեր, և քո պատվիրանները սիրեցի. Հոգիս պահեց քո վկայությունները, և ես շատ սիրեցի դրանք. Հետևեցի քո պատվիրաններին և վկայություններին, քանզի իմ բոլոր ուղիներն առջևդ են. Իմ խնդրանքները թող մոտենան քեզ, Տեր, քո խոսքի համաձայն իմաստուն դարձրու ինձ. Իմ աղոթքը թող հասնի քեզ, Տեր, և քո խոսքով փրկիր ինձ. Իմ շրթունքները քեզ օրհնություն կբխեցնեն, երբ ինձ սովորեցնես քո արդարադատությունը. Իմ լեզուն քո խոսքերը կարտասանի, քանզի քո բոլոր պատվիրաններն արդար են. Քո ձեռքն իմ պահապանը թող լինի, քանզի քո պատվիրաններն ընտրեցի. Քո շնորհելիք փրկությունը ցանկացած էր, և քո օրենքներն իմ խոսքերն եղան. Թող ես ապրեմ, որ օրհնեմ քեզ, և քո արդարադատությունն ինձ թող օգնի. Մոլորվեցի կորուսյալ ոչխարի պես, փնտրիր ծառայիդ, քանզի պատվիրաններդ չեմ մոռացել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, երկու խորալ, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը, երգեհոն։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իգամաց մարմար,

Ալեքսանդր Բորոդին, Պոլովցիների Պարերը, Իշխան Իգոր օպերայից։ Կատարում են Ռուսաստանի հոգևոր վերածնունդ երգչախումբը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Պոլովցիների պարերը Ալեքսանդր Բորոդինի Իշխան Իգր օպերայից, կատարեցին Ռուսաստանի հոգևոր վերածնունդ երգչախումբը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Դեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սիրելի ուղդիրներ, 21 առաքելական թղթերից 7-ը կոչվում են ընդհանրական, քանզի ի տարբերություն Պողոս առաքյալի 14 նամակների, որոնք հասցեագրված են առանցին անձանց և համայնքների, այս նամակները ուղված են ընդհանուր եկեղեցուն։ Ընդհանրական նամակներից առաջինը Տիարոն եղբայր Հակոբոսի թուղթն է, որը գրվել է 62 թվին։ Իր կառուցվածքով ասույթների և կարճ խրատների մի ժողովածու է, ուղված աշխարհով մեկ սփռված համայն իսրայելացի ժողովրդին։ Կենդանի և ազդու խոսքով ոգեկոչում է իմաստությունը։ Եղբայրներ, ամենայն ուրախության արժանի համարեցեք, երբ տեսակ-տեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք, իմացեք, որ ձեր հավատի փորձը համբերություն է առաջ բերում, իսկ համբերությունը թող դրսևորվի լիությամբ, որպեսզի անթերի և կատարյալ լինեք, ոչ մի բանով պակաս չլինեք։ Իսկ եթե ձեզնից մեկը իմաստությամբ թերի լինի, թող խնդրի Աստծուն, որ բոլորին այն տալիս է առատապես և չի հանդիմանում, և նրան կտրվի։ Միայն թե նա հավատով թող խնդրի և թող չերկմտի, որովհետև ով երկմիտ է, նման է ծովի հողմակոց ու տարուբերող ալիքներին։ Այդպիսի մարդը թող չակնկալի Աստծուց որևէ բան ստանալ, քանի որ երկմիտ մարդը իր արած բոլոր քայլերում անհաստատ է։ Նամակում բացահայտվում է քրիստոնեական ճշմարիտ վարքի խորհուրդները, արձարծվում մի շարք հարցեր, հարստություն, աղքատություն, փորձություն։ Աղքատ եղբայրը թող պարծենա, երբ Աստված բարձրացնում է իրեն, իսկ հարուստը թող պարծենա, երբ Աստված խոնարեցնում է իրեն, քանի որ հարստությունը պիտի անցնի, ինչպես խոտածաղիկը, որովհետև արևը ծագեց, խորշակով հանդերձ և չորացրեց խոտը, նրա ծաղիկն ընկավ ու նրա վայելուչ տեսքը կորավ, նույնպես և հարուստը պիտի թառամի իր շահերով հանդերձ։ Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որը Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի, թող չասի, Աստծուց եմ փորձվում, քանի որ Աստված չարից չի փորձվում, և ինքն էլ չի փորձում ոչ ոքի։ Յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խափվելով իր ցանկություններից։ Այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, և մեղքը հասունանալով մահ է ծնում։ Իմ սիրելի եղբայրներ, մի խափվեք, քանի որ ամեն բարի շնոր և ամեն կատարյալ պարգև վերևից է, իջած լույսի հորից, որի մեջ չկա փոփոխում կամ էլ փոփոխման ստվեր։ Նա իր կամքով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որպեսզի մենք լինենք իր ստեղծածների պտուղը։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմացեք այս բանը, թող ամեն մարդ արագ լինի լսելու մեջ, ծանր խոսելու մեջ և ծանր բարկանալու մեջ, որովհետև մարդու բարկությունը Աստծու արդարությունը չի կատարում։ Ահա թե ինչու դեն գցելով ամենայն աղտեղություն և չարիքի ավելցուկ, հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները։ Խոսքը կատարողներ եղեք, և ոչ թե միայն այն լսողներ համարեցեք դուք ձեզ, քանի որ եթե մեկը միայն լսող լինի,

0: Մի խոսքը և ոչ կատարող, նա նման է մի մարդու, որ ակնապիշ դիտում է հայելու մեջ իր բնական դեմքը։ Նայելով տեսնում է ինքն իրեն, անցնում գնում է և անմիջապես մոռանում, թե ինչպիսին է ինքը։ Իսկ ով աչքերը հառած նայում է ազատության կատարյալ օրենքին և դրա մեջ էլ հարատևում, նա լսում է, չի մոռանում, այլ այն կատարում է, այդպիսի մեկը իր արածի մեջ երանություն կգտնի։ Եթե մեկն ուզում է բարեպաշտ լինել ու չի սանձահարում իր լեզուն, այլ զբաղեցնում է իր սիրտը, այդպիսի մեկի համար զուր է բարեպաշտությունը։ Սուրբ և անարատ բարեպաշտությունը Աստծո և հոր առաջ այս է. Այցելել որբերին և այրիներին իրենց նեղության մեջ, անարատ պահել իրենց անձը աշխարից։ Չափազանց արտահայտիչ կերպով բացահայտվում է լեզվի չափավորության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև անսանց լեզվի պատճառով եկած չարիքները։ Եղբայրներ իմ, շատերդ ուսուցանողներ լինելու չձգտեք, իմացեք, որ մեծ դատաստան ենք ընդունելու, քանի որ բոլորս էլ շատ ենք մեղանչում։ Եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, ընդունակ սանձահարելու իր ամբողջ մարմինը։ Տես, թե ինչպես սանձեր ենք դնում ձիերի բերանը, որ նրանք մեզ հնազանդվեն, և նրանց ամբողջ մարմինը կառավարում ենք։ Ահավասիք և նավերը, ինչ սկաբաներ են, սաստիկողմերից քշվում են, բայց փոքր մի ղեկով ուղվում են որ կողմը, որ նավավարի սիրտն ուզում է։ Այսպես էլ լեզուն մի փոքր ընդամ է, բայց մեծամեծ բաներ է բարբարում։ Ահա թե մի փոքր կրակ ինչպիսի անտառներ է հրդեհում։ Լեզուն էլ կրակ է, մի աշխարհ անիրավության։ Մեր անդամների մեջ է հաստատված լեզուն, որ ապականում է ամբողջ մարմինը և կրակով վառում մեր ամբողջ կյանքը, բորբոքված գեհենի կրակով։ Գազանների, թռչունների և սողունների ամեն տեսակ և ինչ որ կացովի մեջ հնազանդված է և հնազանդվում է մարդկային բնությանը։ Բայց մարդկանց լեզուն, այդ չարը, անզսպելին և մահաբեր թույնով լցվածը ոչ ոք չի կարող հնազանդեցնել։ Նրանով օրհնում ենք Տիրոջը և Հորը, և նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ ստեղծվեցին Աստծո նմանությամբ։ Նույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություններ և անեծքներ։ Եղբայրներ իմ, պետք չէ, որ այդ այդպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույնակից քաղցր և դառը ջուր կբխեցնի։ Եղբայրներ իմ, միթե կարելի է, որ թզենին ձիթապտուղտը կամ որդատունկը թուզ։ Նմանապես աղուտ տեղից քաղցր ջուր չի կարելի ստանալ։ Եղբայրներ, միմյանց մի բամբասեք, ով բամբասում է իր եղբորը կամ դատում է իր եղբորը, չարախոսում է օրենքի մասին և դատում է օրենքը։ Իսկ եթե օրենքն ես դատում, օրենքը պահող չես, այլ դատավոր։ Կամ մեկ օրենսդիր և դատավոր, որ կարող է փրկել և կործանել։ Դու ով ես, որ դատում ես քո մերձավորին։ Այնուամենայնիվ գրվածքի գլխավոր թեման հավատը գործերով արտահայտելն է։ Եղբայրներ իմ, օգուտն ինչ է, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործեր չունենա։ Միթե հավատը նրան կկարողանա փրկել։ Եթե մի եղբայր կամ քույր մերկ լինեն կամ օրվա ուտելիքի կարոտ, և ձեզնից մեկը նրանց ասի, գնացեք խաղաղությամբ, տաքացեք և հագեցեք, և դուք նրանց չտաք մարմնին անհրաժեշտ բաները, ինչ օգուտ է։ Նույնպես և հավատը, եթե նա գործեր չունի, առանցինը մեռած է, բայց թերևս մեկն ասի, դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործերի, և ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով։ Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերն էլ են հավատում և դողում, ով փուչ մարդ։ Ուզում ես իմանալ, հավատը դատարկ բան է առանց գործերի, Աբրահամը, մեր հայրը, չէ որ գործերով արդարացավ, սեղանի վրա հանելով իր որդուն Իսահակին որպես զոհ, և կատարվեց գրվածը, որն ասում է. Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ այդ նրան որպես արդարություն համարվեց, եւ նա Աստծուն բարեկամ կոչվեց։ Տեսնում եք, որ գործերով է արդարանում մարդ, եւ ոչ թե միայն հավատով։ Այդպես էլ Պոռնիկը Ռախաբը գործերով չարդարացավ, երբ ընդունեց լրտեսներին եւ արձակեց նրանց այլ ճանապարով։ Ինչպես որ մեռած է մարմինը առանց հոգու, այնպես էլ մեռած է հավատը առանց գործերի։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

18-րդ դարի երաժշտություն, Վիոլա դա Ամուրի համար, Քրիստիան Պեզոլդ, Պարտիտա ֆա մաժոր, կատարում է Թոմաս Ջիորջին, Վիոլա դա Ամուր.

Հնչեց 18-րդ դարի երաժշտություն Վիոլա դամուրի համար, Քրիստիան Բեզոլդ, պարտիտա ֆա մաժոր, կատարեց Թոմաս Ջիորջին Վիոլա դամուր։ Յան Սիբելյուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Միրիամ Ֆրիդա և Հելսինկի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օկկո Կամու։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Միրիամ Ֆրիդը և Հելսինկի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օկկո Կամու։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ ամուսնության մասին։ Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին։ Երբ Աստված ստեղծեց առաջին մարդուն, դրեց դրախտի մեջ, վերցրեց նրա կողոսկրից մեկը, դրանից մարմին շինեց և կին արարեց ու նրան օգնական տվեց մարդուն, օշնեց նրանց և ասաց. «Աճեցեք և բազմացեք և լցրեք երկիրը և տիրեցեք դրան»։ Եվ այդ աստվածային օշնությունից և պատվիրաններից սուրբ եղավ ամուսնությունը և ամուսնական անկողինը անարատ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին, ասում է առաքյալը։ Արդ բազմաթիվ բաներով է պատվական սուրբ ամուսնությունը։ Նախայն, որ Աստված բոլոր ստեղծվածների մեջ մարդու նմանությամբ ոչ մի օգնական չգտավ, որի համար էլ կնոջը օգնական տվեց նրան տնարարության, որդեծնության և այլնի համար։ Սակայն պոռնիկ կինը տղամարդուն օգնական չէ, այլ տան, ինչքի և այլ բաների կործանողը։ Երկրորդ, մարդու օգնականն է առաքինության մեջ, այսինքն պոռնկությունից ետ պահելով մարդուն։ Նաև նրա օգնականն է բարեգործության այլ տեսակներում, պահքի, աղոթքի և ողորմության մեջ։ Բայց պոռնիկը և շնացողը մարդուն զանազան չարիքների են տանում և զրկում բոլոր բարիքներից։ Երորդ, տղամարդու օգնականն է, որովհետև հավաքում և պահում է ամեն ինչ, նաև մարդու անհրաժեշտ իրերը։ Ինչպես որ ծովն է ընդունում բոլոր գետերն իր մեջ, այդպես և կինն է ստանում ամեն տեսակ բարիքներ, պահում և հավաքում, որի համար էլ պատվական է ամուսնությունը։ Իսկ պոռնիկը ծրում է ամեն ինչ և կորստյան մատնում, այդ պատճառով է Աստված դատում։ Չորորդ, կոչվում է կին, այսինքն կես և կենակից, քանզի կցորդ է տղամարդու կյանքին և նրա մարմնի կեսն է, քանզի ոսկոր է նրա ոսկորներից և մարմին է նրա մարմնից։ Սակայն օտար կինը նրա մարմնի կեսը և նրա կյանքի կցորդը չէ, այդ պատճառով էլ սուրբ չէ։ Հինգերորդ, Աստված օրհնեց ամուսնությունը և տղամարդուն ու կնոջը օրհնության պսակով դարձրեց մեկ մարմին։ Իսկ պոռնիկները շնությամբ դարձան մեկ մարմին և ոչ Աստուծո օրհնությամբ, դրա համար է Աստված դատում նրանց։ Վեցերորդ, քանզի մեկ մարմին են տղամարդու և կնոջ սիրո միավորությամբ, և այնպես մեկ մարմին դարձան, որ մինչև իսկ կինն իր մարմնին չի իշխում, այլ տղամարդը։ Նաև տղամարդը չի իշխում իր մարմնին, այլ կինը, քանզի այլևս երկու մարմին չեն, այլ մեկ։ Իսկ պոռնիկները սիրով մեկ չեն և ոչ էլ մեկ մարմին, այլ բազմաթիվ բաժանված շատերի մեջ, դրա համար Աստված դատում է նրանց։ Յոթներորդ, ամուսնությունը որդեծնության համար եղավ, որպեսզի մարդը բազմանա և աչի տեսակը ծառայելու Աստուծո փառքին, որի պատճառով է ամուսնությունը պատվական։ Իսկ պոռնիկը ոչ թե զավակներ ծնելու, այլ մարմնի հեշտալից ցանկության հետևից է ընթանում, որի համար է Աստված նրան դատում։ Ութերորդ, քանզի նույնն է

ամուսնության գործը և նույնը վայելքը ինչև պորնիկինը, սակայն մեկ նաստոցո պատվիրանն է կատարում սուրբ ամուսնությամբ, ինչպես ասվեց, աճեցեք և բազմացեք, ուստի պատվականը աստոցո պատվիրանով, իսկ մյուսին ասաց, մի շնացիր, մի պորնկացիր, բայց նա աստոցո պատվիրանի դեմ է մարտնչում, ուստի դրա համար է աստված դատում։ Իններորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ոչ մարդկանց մեջ է դատվում կամ անարգվում, ոչ աստուծո դատաստանի, իսկ շնացողներն ու պորնիկները դատվում ու դատապարտվում են այն մարդկանցից, որոնք աստուծո պատվիրանով իշխաններ կարգվեցին հին և նոր ուխտում, ինչպես հնում շնացողներին քարկոծելն ու այրելը, նույնպես և նորում աչքերը հանելը, շրթունքները կտրելը, սևացնելը, ծանակելն ու տուգանելը, նաև ծեծելը ըստ համապատասխան գործի, իսկ այնտեղ հավիտենական հրի մեջ տանջվելը։ Տասներորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ցերեկով եկեղեցու մեջ հայտնապես պսակվում է աստուծո խոսքով, խաչով և ավետարանով, իսկ պորնկությունը գիշերով է մարդկանցից ծածուկ, վախով ու սատանայական խոսքով է ներգործում, այդ պատճառով աստված դատում է նրանց։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը պատվական է և ամուսնական անկողինը անարատ։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը թեև սուրբ է, ինչպես ասվեց, բայց այն նույնպես երեք եղանակով կարող է պղծվել։ Նախ, եթե առանց խտրության և հաճախ լինեն այդ գործի մեջ, ինչպես անորենները և անասունները, ապա կպղծվի անկողինը, այլ համեստ և չափավոր, ինչպես օրինակ գինին կարելի է քիչ ըմպել, որ սուրբ է, իսկ շատ խմելը հարբեցողությունը և մեծ մեղք, նույնպես է և ամուսնությունը։ Երկրորդ, ժամանակը, քանզի թույլատրելի ժամանակում սուրբ է, իսկ արգելված ժամանակ ամորեն ու պիղծ, ինչպես օրինակ ոչխարի և այծյամի միսնուտիքի ժամանակ, իսկ պահքի ժամանակ պիղծ, նույնպես և ամուսնության մեջ կա ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ, որ պետք է իմանալ։ Ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ է պսակ դնելու արգելված օրերը, ինչպես կիրակի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պսակ չեն դնում։ Նույնպես և պսակ չի դրվում բոլոր շաբաթապահքերին, նաև աղոհացի պահքին, հինանց շրջանում, որով հայտնի է, որ այսպիսի ժամանակներում մերձավորությունն արգելված է, այդ պատճառով պսակ չեն դնում։ Նույնպես, եթե որևէ այլ անպատեհ ժամանակ լինի, ինչպես հղիությունը, հիվանդությունը, մարդ պետք է ընտրի ժամանակը, ինչպես սերմնացանն ընտրում է գարնան և աշնան ժամանակը, և ապա սերմանում, ձմրանն ու ամրանը չի սերմանում, քանզի խոտան է լինում։ Երորդ, տեղի ընտրությունն է, որ լինում է աստուծո թույլտվությամբ, այլ ոչ թե սատանայական որոգայթներով, կամ եթե կինը թողնում է տղամարդուն և այլ ճանապարհով գնում, կամ տղամարդը կնոջը, դրանք համարվում են շնություն և պղծություն և ոչ թե պատվական անկողին։ Եվ եթե մեկը հարցնի, ինչու է պորնոկությունն արգելված, քանզի նույնն է, ինչև ամուսնությունը և աստուծո պատվիրանի կատարում է, որ ասաց, աճեցեք և բազմացեք, նաև նահապետները բազմաթիվ կանայք ու հարճեր առան, պատասխանում ենք, պետք է իմանալ, որ աստված տղամարդու և կնոջ սիրո պատճառը ցանկությունը դարձրեց երկու պատճառով, նախ, որպեսզի այդ ցանկության համար տղամարդը խոնարհվի դեպի կինը, երկրորդ, որպեսզի կինը կրի երկունքի ծանրությունը և մանուկներին սնելու դժվարությունը։ Արդ, թե ցանկության համար մանկածնություն լինի կամ մանկածնության համար ցանկությունը կատարվի, որն էլ լինի աշխարում աճ և բազմացում է լինում։ Իսկ պորնկությունը դեմ է աստվածային օրենքին, նախ խափանում են ծնունդները զանազան աղտերի բխմամբ, երկրորդ, քանզի ցանկություններով անձնատուր են լինում գարշ աղտեղությունների և
անհագորեն զեխանում դրանցում։ Երրորդ, որովհետև անմեղ երիտասարդներին գցում են բորբոքվող ցանկությունների սատանայի թակարդի մեջ, որը հավիտենական մահն է։ Չորրորդ, քանզի նրան նաև խոչընդոտում են կատարելու որդեծնության գործը։ Հինգերորդ, քանզի նրա հետ նաև նրա ունեցվածքն ու վաստակն են յուրացնում, իսկ նա մոլությամբ արփած ոչինչ է համարում ունեցվածքի կորուստը, ուստի արդարացիորեն զգուշացնում է, մի նայիր չար կնոջը։ Իսկ Առաքելն ասում է, մի խափվեք, ոչ շնացողները, ոչ պորնիկները չեն ժառանգում Աստուծո արքայությունը։ Ինչու են բազմամուսնությունն ու բազմակնությունը մերժելի ոչ միայն ըստ Սուրբ գրքի, այլև ըստ բնական բարքերի, ինչպես Հովսեփը հրաժարվեց Պետհափրեսի կնոջից և Ռուբենն անարգվեց, որ մտավ հոր անկողինը։ Նախ, քանի որ սիրո այն կապը, որ երկուսին դարձնում է մեկ մարմին, կինը խզում է իր ամուսնու հետ և կապվում ուրիշին։ Նույնպես և տղամարդն է ուրիշ կնոջ կապվում, և միմյանց նկատմամբ հոժարակամ սեր չունեն այլ ակամա։ Ուստի Տերն այլ ախտի համար, կնոջ լեզվանյության կամ գող լինելու համար չի արտոնում արձակել, այլ միայն պորնկության պատճառով, քանի որ ինքն է իրեն արձակում իր ամուսնուց։ Երկրորդ, քանի որ որդիները չեն ճանաչում իրենց հորը։ Երրորդ, քանի որ հայրը գուտ չունի որդիների նկատմամբ, քանզի կասկածում է հարազատ լինելուն։ Չորրորդ, քանի որ նա, ով ստուգապես հոր ժառանգն է, զրկվում է ժառանգությունից և օտարն է գալիս ու ժառանգում այն։ Հինգերորդ, քանի որ խախտեցին աստվածային կանոնը, որ միավորեց մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ, ինչպես մեր նախնիներ Ադամին ու Եվային, մանավանդ օրենքում ասում է, մի շնացիր, իսկ նրանք դեմ են դուրս գալիս Աստծուն։ Նաև պետք չէ ամուսնացած կնոջ հոմանին լինել և խապելով խլել նրան իր ամուսնուց, որի վնասը 12 եղանակով ցույց է տալիս Աստծուց իմաստնացած Սողոմոնը։ Նախ ասում է, ետ պահիր քեզ ամուսնացած կնոջից, քանզի ով մոլորվում է ամուսնությամբ կապվածի հետ, ավելի չար է, քան պորնիկ կանայք, քանզի պորնկացողի պատիժը միայն մեկն է, գեհենի հուրը, իսկ սրանցը երեքը, մեկը սրա ամուսնունը, երկրորդը դատավորների պատուհասը և մյուսը Աստուծո դատաստանը և գեհենի պատիժը։ Երկրորդ ասում է, թող չհաղթի քեզ օտար կնոջ գեղեցկության ցանկությունը։ Նախաստեղծի կործանման պատճառը եղավ այն, որ կինը տեսավ, որ ծառը գեղեցիկ է և ակնահաճո, նույնպես և Դավթին տեսնելով սիրահարվեց Բերսաբեեն, որի համար Տերը հրամայեց, կնոջը ցանկությամբ մի նայիր, քանզի ցանկությամբ նայելը մարդուն գործի կատարմանն է տանում։ Երրորդ ասում է, պորնիկ կնոջ գինը մի նկանակ հացի գին է։ Ինչպես մի նկանակ հաց ուտելն է հագեցնում սովը, այդպես և ցանկությունն է պակասում։ Չորրորդ ասում է, գինը պատվական մարդկանց հոգիներն է որսում, որովհետև ըստ չորս տարերքների, չորսն են նաև հոգիների որսորդները, մարմինը, այս աշխարը, կանայք և դևերը։ Մարմինը հոգիները որսում է ըստ երկրի վայրը քարսցանրության, աշխարը որսում է հրի որակով, զանազան գեղեցկություններ ցույց տալով, իսկ դևերը որսում են օդի շնչումով։ Եվ կինը որսում է ջրի գեջ ցանկությամբ, և ինչպես որսորդն է կերով որսում թռչունին և արգելում թռչել, նույնպես և կինն է ցանկությամբ որսում։ Այժմ վերընթաց միտքն է խափանում, իսկ մահվանից հետո հոգին երկինք գնալը, իսկ հարությունից հետո հոգին և մարմինը կապում է գեհենի հրին։ Հինգերորդ ասում եմ, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի,
կամ որևէ մեկը բոբիկ քայլի կայծի ու կրակի միջով եւ իր ոտքերը չայրի։ Հուր է ցանկությունը։ Եթե պահենք եւ թաքցնենք այն մեր մեջ, հետո կբորբոքվի, իսկ եթե ոտքով տրորենք այն, կայրի։ Պետք է կտրել արմատը, որը կանանց ցանկությունն ու ընտելությունն է։ Մտքով, աչքերով, խոսքով եւ տարածությամբ պետք է փախչել կանանցից։ Իսկ ցանկությունը մեր մեջ չորս կերպով կմարի՝ մարմնի չարչարանքներով, պահքով, սովով ու ծարավով, որովհետև մարմնի հեշտությունները, պարարտ կերակուրը, կուշտ ուտելն ու խմելը բորբոքում են ցանկությունն այնպես, ինչպես փայտն է բորբոքում կրակը։ Նաև նա, որ մտնում է ամուսնացած կնոջ ծոցը, չի խուսափի աստուծո պատուհասից, ինչպես չխուսափեց մեծն Դավիթը, այլ միայն այս բանի համար նրան ասվեց. «Թող քո տնից սուրը չպակասի», և զրկվեց թագավորությունից, հետիոտն փախավ Աբիսողումից։ 6-րդ, ասում է, իր պակասամտության պատճառով շնացավ, այսինքն, որովհետև պատվիրանով է հրամայված օրինավոր ամուսնություն և վայել է, որ որդեծնությամբ աճի և բազմանա։ Պակասամիտը, որովհետև թողնում է այս և շնանում հակառակ պատվիրանի, որ ասում է «մի շնացիր»։ Որդիներ չեն ծնում, այլ միայն գարշության համար ընկնում են աստուծո և մարդկանց պատուհասի մեջ։ 7-րդ, որ ասում է, իր անձի կորուստն է ստանում շնացողը, այսինքն կորչում է աստուծո դատաստանով, որովհետև այժմ արհամարեց նրա պատվիրանը և ցավ ու անարգանքներ է կրում կնոջ ամուսնուց և բոլոր ականատեսներից, քանի որ չարախոսում և բամբասում են, դատապարտում պատիժների ծեծելով, անիծելով և մասնահատելով։ 8-րդ, ասում եմ, բուրն է տղամարդու խանդը և չի խնայում դատաստանի օրը։ Եթե մարդու այգին կամ արտն են հափշտակում, բարկանում է և սպանություն խորում, որքան առավել նա, որ կյանքի կցորդն է հափշտակում, որ սիրո կապով է միացել իր ամուսնուն, և սիրահարը բաժանում նրա մարմնից և դեպի իրեն է ձգում։ Այս պատճառով, երբ դատի ժամանակ դատավորի առջև բողոքում է, չի խնայում նրան պատշից։ 9-րդ, Արաքելն ասում է. «Մի զրկեք ընկերներիդ այդ բաներից, քանզի Տերն է վրեժխնդիր այդ բաների համար», այսինքն Աստված վրեժխնդիր է լինում զրկողներից և աղքատացնողներից, որոնք մարդկանց զրկում են ունեցվածքից։ Որքան ևս վրեժխնդիր է լինում Տերը և պատժում նրանց, որ կնոջն են զրկում ամուսնուց։ Եվ սա դատավորների միջոցով է անում, իսկ եթե նրանք չդատեն, այն ժամ Աստված կբարկանա և կտանջի, ինչպես եղավ ջրհեղեղի և Սոդոմի և շատ ուրիշ դեպքերում։ 10-րդ, որ ասում է, ոչ մի փրկագնի հետ չի փոխանակելու իր թշնամությունը, ոչ իսկ առատ կաշարքով։ Ճշմարիտ է, որ Շմավոնը և Ղևին իրենց քրոջը չփոխանակեցին, այլ անօրինաբար սրով կոտորեցին տեղի բնակիչներին։ Որքան առավել սիրուհին է մարդու անկողնուց խլում նրա օրինավոր կնոջը և կաշարք չի առնում, որովհետև իր կանացի ողջ փարթամությունն է վաճառում, էլ նրա ինչին է պետք կաշարքը։ 11-րդ, որ ասում է. «Քանզի մոլորեցրեց խոսքերով և պոռնկական դեմքով», այսինքն անմիտ երիտասարդին չորս կերպ է մոլորեցնում. ծաղրական դեմքով, փոփոխական դիմակներով, պատիր խոսքերով և զարդերով պճնվելով, և երիտասարդը մոլորվելով գնաց նրա ետևից ինչպես արչարը սպանդանոց, քանի որ նրա հոգին անաստնացել է և շան նման կապվել, քանզի շնացողի մարմինը շուն է կոչվում և թռչունի նման շտապում է դեպի ծուղակը, որ խապվեց և բռնվեց։ Նման է լյարդը խոցված եղջերուի, որ չի ապրի։ Նույնպես և պորնիկն է իր լեզուն աղեղի նման լարում և նետի խոսքերով խոցում լսելիքի լյարդը, որ ցանկությունների անոթն է։
Կանզի ինչպես խոսքի տեղը գլուխնը եւ ցասման տեղը սիրտը, նույնպես եւ ցանկության լիարդն է խոցվում պոռնիկ կնոջից եւ դրանով գերում է նրան։ 12-րդ ասում է. Մի գնա նրա ետևից, որովհետև անթիվ են նրա կողմից սպանվածները։ Ադամին կինը հանեց դրախտից և մահկանացու դարձրեց, նաև ջրհեղեղը կանայք բերեցին։ Կինը խապեց Սամսոնին և հանձնեց թշնամուն։ Կինը Դավթին գահնկեց արեց և Սողոմոնին կանայք հերացրին Աստծուց։ Ով գլխատեց Հովաննեսին, միթե կինը չէր։ Եվ ինչպես է սպանում, ինչպես որ մարդը սրով սպանում է մարմինը, նույնպես էլ կանայք են մարմնի հեշտություններով սպանում հոգին։ Պոռնիկի տունը դժողքի ճանապարհն ու շտեմարանն է, քանի որ այժմ այդ դռնով մտնելով հանդերձյալում մահվան է իջնում, այն մահվան, որ հոգու մահն է և հավիտենականը, այն մահը, որից ոչ հարություն և ոչ էլ փրկություն կա, մահ, որ զրկում է հավիտենական կյանքից, ըստ այն խոսքի, թե շնացողներն ու պոռնիկները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը։ Գուցե մեկը հարցնի, թե ինչու եմ այսքան մանրակրկիտ մեկ առ մեկ խոսում պոռնկության մասին։ Այս ասում եմ 5 պատճառով։ Նախ, մտքով չի ուսանում նրա չարությունը, մարմնով է ուսանում և խափում, սրա համար եմ զգուշացնում։ Երկրորդ, ամեն ոք, որ ողջամիտ է, մինչ գործել է գիտի մեղքի դառնությունը, բայց անմիտները գործելուց հետո են ճանաչում այն, այդ ժամ ոչ մի օգուտ չկա, քանի որ արդեն անցել և գործվել է, այդ պատճառով նախապես ենք ուսուցանում։ Երրորդ, մարդիկ մինչև չեն տեսնում չարի գարշելույությունը, չեն փախչում նրանից։ Չորորդ, ինչպես մեկը, որ մութ գիշերին ճրակ է առնում և ցույց տալիս ճանապարհը և լույսը, որպեսզի այն տեսնելով զգաստանան։ Հինգերորդ, ինչպես իմաստուն նավաստին է ծովի ալիքներից ազատվելով և նավահանգիստ հասնելով այնտեղ գտնվողներին պատմում ծովի դժվարությունների մասին, որպեսզի նրանք չխորտակվեն ծովի մեջ։ Նույնպես և իմաստուն Սողոմոնը մտավ աշխարհի ծովը և իր անձի վրա փորձեց փորձությունների բոլոր հեշտությունները և մեզ ուսուցանեց, թե ամեն բան սուտ է և ունայն։ Այսպես է բռնում Սատանան և այդպես է պատերազմում կինը։ Այդպիսին են մեծությունը և այս աշխարհի հեշտությունը։ Այդպես է մարմնի ցանկությունը գերում մարդկանց։ Զգույշ եղեք, այս աշխարհը ծով է, իսկ ցանկությունները ալիքներ 5 պատճառով։ Նախ, որովհետև բնական է ծովի մեջ շարժվող ալիքը, այդպես և մեր մեջ բնական է մարմնի ցանկությունը։ Երկրորդ, ինչպես ծովը ոչ թե մեկ ալիք ունի, այլ բազմաթիվ են դրանք, նույնպես և մարմնի ցանկություններն են բազմաթիվ, որոնք բազում անգամ են տիրում մեզ մանկությունից մինչև ծերություն։ Երրորդ, եթե ալիքը բարձրանա, կլծվի նավի մեջ և կխորտակի այն, բայց եթե նավի տակով անցնի, նավը կազատվի։ Նույնպես, եթե հեշտությունների ալիքը մարդուն դիպչի, անդունդների խորքերը կնկղմի նրան, իսկ եթե չդիպչի, մարդը կազատվի նրանից։ Այս պատճառով մարգարեն ասում է. «Թող չնկղմեն ինձ ջրի պտույտները»։ Չորրորդ, ծովը կամ խաղաղ է լինում, կամ ամպերից ու փոթորկից խրովված։ Նույնպես և միտքը խաղաղ է ցանկությունից, սակայն ցանկությունը շարժվում է արտաքնապես տեսնելուց կամ խորուրդներից, կամ էլ դևերի ամբողջների ազդեցությունից։ Հինգերորդ, ինչպես ալիքն է ոչնչանում ափի ավազներից, նույնպես էլ մեր ցանկությունն է ոչնչանում և դադարում մարդկանց ամոթից կամ Աստուծո հանդեպ ունեցած ահից, Սուրբ գրքից և խրատներից ու քարոզիչներից։ Սրանց համար մեր նախնիները հոգ տարան և ուսուցանեցին մեզ հանդերձյալում չար մեղքերի և հատուցման տանջանքների մասին։ Այս պատճառով է ասում.
Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պորնիկներին։ Եվ թող այստեղ մեղքերի փորձություններից, իսկ այնտեղ ճանճանքների հրից մեզ փրկի մեր բազմագութ և ողորմած Տեր Քրիստոս Աստված, որին փառք, զորություն և պատիվ այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 81-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, աստվածածնի մաղթանքների հետ բարեգութ, ընդունիր ահա աղերսագին խնդրանքները նաև երկնային լուսակերպ անմահ հրեշտակների, որոնք առանց լռելու, հանապազգուտ շարժելով, մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար. Նրանք բարի են, բարերարիցդ բարիքներ ստացած, անընտել չարին, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ կամքի հզոր զորքեր են, սուրբ, մաքուր, անարատ, օրհնված, վայելչական, հաղթող, անպարտելի և արագընթաց մտքի տեսության ընթացքի նման. Նրանք բարեխոսներ, մատակարարներ և խնամատարներ են թշվառ մարդկության, որի ճշմարիտ պատկերն է պտղազուրկ թզենին, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, դատարկ երեք երկար ու ձիգ տարիներ, որոնք խորհրդանշում են բոլոր ժամանակային հավիտյանները, անցյալը, ներկան և ապագան. Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեզ մեր չարչարանքների մեջ, սպասում բարիքի ժառանգորդ մեր դառնալուն և աղոթում հավիտենական կենդանությամբ մեր փրկվելու համար այս խոսքն ասելով. «Քո ձեռքի գործը մի անտեսիր»։ Արդարև մերն է այս աղաչանքը, որ բարերար Աստվածդ սահմանել ես, որ նրանք կատարեն մեզ համար, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված, իսկ մենք ձեռքով արարված։ Նրանք նաև հատուցման սոսկալի դատաստանին գալու են միացնիդ հետ իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայիններիս հանցանքների, ահավոր ատյանի առաջ արդարորեն ներկայացնելու են մեր նկատմամբ ստանձնած խնամակալությունը և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ հնչեցնելու իրենց մշտանվեր հառաջաձայն երգը. «Ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր»։ Արդ, վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեծանքները ևս հոտոտիր, արարիչ բոլորի, որ գթությամբ հաղթում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Այդ անախտների, հրաշատեսիլ հրակերպների, անշաղախ մաքուրների, անմեղների և բոցանյութների, հոգեղենների և անհաղթների բարեզարթության շնորհիվ, բարձրաստիճանների ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, աստվածսիրության ինքնաբուն տապով ջերուցողների անցուրտ ջերմությամբ, մեր անբորբոք շիջած սառը սրտերը նմանվում են նրանց, անաղոտ այրվելու մեծախորուրդ սուրբ սեղանի վրա, այս խորանում առանց նիրհելու և դանդաղելու, սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերովբեական առաքինությամբ։ Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, ամբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնյա սպասավորներ, լուսե ամբիծդ շողերի ցոլքեր։ Նրանցով և ինձ, հողեղեն մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր, Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով ուղելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից չմեղադրվելով և օրհնվելով, խնդալից դեմքով և զվարթությամբ, քեզ անհաս փառքով արքայիդ վսեմ ընծայաբերի կենթանի բերկրեցյալների խրախճանքներում, գովյալ ողորմած, և քեզ անքնին, անհաս հոր և անճար հոգուդ հետ վայելեն փառք, պատիվ և երկրպակություն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, օպուս 21, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սիմֆոնիան դո մաժոր օպուս 21, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Սոդոմ եւ Գոմոր։ Սոդոմ եւ Գոմոր ասելիս պատկերացնում են կանկարկություն, աղմուկ, աղաղակ, իրարանցում կամ ծայրագույն անբարյականություն, հարբեցողություն։ Սոդոմն ու Գոմորը Կոդողագոմորի գրաված 5 քաղաքներից երկուսն են։ Բացառությամբ Սեգոր քաղաքի մնացած 4-ը երկնքից թափված կրակի միջոցով ոչնչացվեց եւ մեզ համար ծառայում է որպես նախազգուշացում։ Հուդատ Յարն եղբոր ընդհանրական նամակում ասվում է. Հիշեցեք նաև Սոդոմն ու Գոմորը և շրջակա քաղաքները, որոնց բնակիչները նույնպես անհնազանդ գտնվեցին Աստծուն և անznատուր եղան անբնական կրքերի և պորնկության։ Այժմ նրանք կրում են հավիտենական կրակի դատապարտությունը, իբրև օրինակ բոլորի համար։ Ծննդոց գրքի 18-րդ գլխում կարդում ենք. Տերն ասաց Աբրահամին. Սոդոմացիների ու Գոմորացիների աղաղակ նահագնացել հասել է ինձ, նրանց մեղքերը խիստ շատացել են։ Ինչ աղաղակի մասին է այստեղ խոսվում։ Գուցե դա այն մարդկանց աղաղակն էր, որոնք Սոդոմում ենթարկվում էին ծեծի, անարգանքի, կողոպուտի, սպանդի։ Մանրամասներն այստեղ չեն բացատրվում, ասվում է սոսկ աղաղակ, մարդու ամեն մի միտք ասես ձայն է ծնում, դուրս է մղում ձայնային ալիքներ, բայց այդ հնչողությունն ընկալվում է ոչ թե նյութական աշխարում, այլ հոգևոր։ Վերին շերտերում բարի, արդար միտքը ծնում է ասես թե հյութեղ, մաքուր, ներդաշնակ հնչողություն։ Այսպիսի բազում մտքեր միաձուլվում են և դառնում չքնաղ երաժշտություն։ Չար միտքը ծնում է ոչ հարմոնիկ հնչողություն, իսկ երբ այդպիսի մտքերը շատանում են, ապա երկինք է խոյանում վայրի, քաոսային աղաղակ։ Նույնը վերաբերում է բարի և չար խոսքերին ու գործերին։ Հայտնության գրքում ասվում է, որ Հովհանես Առաքյալը տեսավ այն բոլոր մարդկանց հոգիները, որոնք սպանվել էին Աստծու խոսքին իրենց հավատարմության և տված վկայության համար։ Նրանք բարձրաձայն ասում էին. «Մինչև երբ պիտի սպասես, Սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, երբ պիտի դատես երկրի բնակիչներին և մեր արյան վրեժը լուծես նրանցից»։ Եվ ծննդոց գրքում նույնպես կարդում ենք երկնային ոլորտների ներդաշնակությունը խախտող սոդոմացիների աղաղակի մասին, այն մարդկանց, որոնք ենթարկվում էին կտտանքների սպանության։ Միևնույն ժամանակ դա կարող էր լինել և այն աղաղակը, որն առաջ էր գալիս հանցավոր գաղափարների և գործերի արդյունքում և որոնք էլ երկինք էին հասնում։ Եվ Աստված ասում է. «Արդ իշնեմ տեսնեմ, թե ինձ հասած աղաղակը համապատասխանում է նրանց կատարածին, թե ոչ»։ Մարդն իր մտքերը չի կարող թաքցնել անգամ հոգևոր մարդկանցից, որոնք դրանք զգում են, կարդում են։ Առավելապես մեր բոլոր մտքերը բաց են երկնքի առջև, Աստծու և նրա հրեշտակների, և մենք ոչինչ չենք կարող թաքցնել։ Ամեն տիպի գործ, որ Սոդոմ և Գոմոր քաղաքներում արվում էր ծածուկ, Աստծու համար միանգամայն տեսանելի էր։ Աստուն ամեն բան հայտնի է, և ոչ մի բան նրանից հնարավոր չէ թաքցնել։ Բայց ահա այստեղ, ինչպես և բաբելոնյան աշտարակի շինարարության ժամանակ, Աստված ասում է. «Իջնեմ և տեսնեմ»։ Բայց չէ, որ եթե անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել, Աստուն անհրաժեշտ չէ, այդպես ասած, իջնել երկնքից, և նա չպետք է նայի, որ տեսնի, քանի որ նրան ամեն ինչ հայտնի է, և ոչինչ նրանից թաքնված չէ։ Սակայն Աստված Սոդոմի բնակիչներին ենթարկում է վերջին փորձության, ուղարկելով նրանց մոտ հրեշտակների։ Երևի թե դա էլ փոխանցվում է «իջնեմ տեսնեմ» խոսքերով։ «Ըստ իմ ողորմության կփորձեմ նրանց», ասում է Տերը։ Այդ մարդկանց 3 հրեշտակների մասին այսպես է գրված. «Այնտեղից շրջելով այդ մարդիկ եկան Սոդոմ. Աբրահամը կանգնած էր տիրոջ դիմաց»։ Աստված հրեշտակի միջոցով իրապես ներկայանում է Աբրահամին և հայտնում, որ ինքը պատրաստվում է ստուգելու Սոդոմի և Գոմորի մեղքերի մեծության հավաստիությունը, նրանց բնակիչների անլուղղելիությունը։ Աբրահամին դժվար չէր կռահել, թե ինչ է սպասվում այդ մեղսավոր քաղաքներին, և նա հարցնում է տիրոջը. «Միթե դու արդարին անբարիշտի հետ կոչնչացնես, և արդարը նույն բանին կենթարկվի, ինչ որ անբարիշտը»։ Աբրահամը, որ դեմ առ դեմ էր խոսում տիրոջ հրեշտակի հետ, կարող է

0: իր համար ինչ-որ բան խնդրել, չէ որ սարայից ինքը դեռ սերունդ չուներ, կարող էր իր ազգականների, ընկերների, մտերիմների համար խնդրել, բայց նա միայն մի խնդրանքով է դիմում Աստծուն, միթե դու արդարին ամբարիշտի հետ կոչնչացնես։ Աստվածաբանության տեսակետից այս հարցը շատ կարևոր է, ինչու է շատ հաճախ արդար մարդը տառապում և զոհվում, և Աբրահամն այդ խորիմաստ հարցը տալիս է. «Միթե դու արդարին ամբարիշտի հետ կոչնչացնես»։ Եթե քաղաքում 50 արդար լինի, կոչնչացնես նրանց, չես խնայի ամբողջ քաղաքը հանուն այնտեղ գտնվող 50 արդարների, քավլիցի, չանես այդ բանը, արդարին սպանես ամբարիշտի հետ, և արդարը ենթարկվի նույն բանին, ինչ որ ամբարիշտը։ Ոչ, դու որ դատում ես ամբողջ աշխարը, այդպիսի դատաստան չես անի։ Աբրահամն իր խոսքերով հաստատում է ողջ մարդկության նկատմամբ Աստծու արդարադատությունը։ Միևնույն ժամանակ նա օգտվում է հռետորական խոսքի բոլոր միջոցներից, որպեսզի Աստված խնայի ամբողջ քաղաքը։ Արդարները այսպես թե այնպես կփրկվեին, Աբրահամը դա հստակ գիտեր, բայց նա խնդրում է հանուն արդարների խնայել ամբողջ քաղաքը։ Աբրահամը արդարների համար չէ որ խնդրում է Աստծուն, այլապես նա չէր խոսի մեղսավոր քաղաքների փրկության մասին, այլ կխնդրեր այդ քաղաքներում բնակվող արդարների ելքի համար։ Այսպիսով Աբրահամը ցուցադրում է իր սերն ուղված մերձավորներին, մարդկանց, չէ որ միայն ինքնամոռաց և ամբողջ սրտով սիրող մարդը կարող է պաղատել Աստծուն հարազատ մարդու համար, նրա համար, ում շատ բանով է պարտական, ում հետ նա շատ է շփվել, ով իր համար շատ թանկ է։ Անհրաժեշտ է մարդուն շատ սիրել, նրա համար ինքնամոռաց աղոթելու համար, երբ նա հիվանդ է, երբ նա տառապում է, ինչ որ բանի կարիք ունի, և արտասովոր հոգևոր զորություն պետք է ունենալ անծանոթ օտար մարդկանց համար Աստծու առաջ բարեխոսելու համար։ Երբ փողոցում ինչ որ մի անցորդ իրեն վատ է զգում, սրտային անբավարարությունից ընկնում է, մարդկանց մի մասը պարզապես անցնում է նրա կողքով, ոմանք իհարկե ձեռք են մեկնում, բժիշկ կանչում, բայց աղոթել, այսինքն սեփական հոգու ողջ ջերմությունն ուղղել առաստված և անծանոթ մարդու համար խնդրել տիրոջը, ինչպես հարազատ և մտերիմ մարդու համար, այսպես կարող է վարվել ոչ ամեն մեկը։ Իսկ Աբրահամն աղոթում էր Սոդոմի և Գոմորի ամբարիշտների համար։ Ամբարիշտ եբրայերեն ռաշա բառը նշանակում է չարագործ, այսինքն հանցագործ, մարդասպան, սադիստ։ Այդպիսիք էին Սոդոմի և Գոմորի բնակիչները։ Հոգեբանական տեսակետից նման չարագործ մարդկանց համար աղոթելը շատ դժվար է, այն պահանջում է հսկայական հոգևոր պատասխանատվություն։ Աբրահամն աղոթում է քանանացիների վատթարագույն ներկայացուցիչների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր Աստծու և մերձավորների նկատմամբ իրենց հանցանքներով հասել էին ծայրահեղության։ Սոդոմի բնակիչներն արժանի էին իրենց ճակատագրին, բայց և այնպես Աբրահամն աղերսում է Աստծուն։ Միգուցե հոգու նման կացության ձեռքբերման հրավեր էր ուղղում Քրիստոսը, երբ ասում էր. «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին և աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում ու հալածում են ձեզ, այսպիսով դուք ձեր երկնավոր հոր որդիները պիտի դառնաք»։ Տերն ասում է Աբրահամին. «Եթե Սոդոմում գտնվի 50 արդար, հանուն նրանց ես կխնայեմ ամբողջ քաղաքը»։ Պատասխան տվեց Աբրահամն ու ասաց. «Հիմա համարձակվում եմ խոսել տիրոջ հետ, թեև ես հող եմ ու մոխիր. Իսկ եթե 50 արդարները պակասեն 5 հոգով, այդ հնգի պատճառով դարձյալ կկործանես ողջ քաղաքը»։ Տերն ասաց. «Չեմ կործանի, եթե այնտեղ գտնվի 45 արդար»։ Համաշխարհային գրականության մեջ մարդու և Աստծու փոխհարաբերությունների ամենից հուզիչ և վեհ նկարագրություններից մեկն է սա։ Այսպես է Աստված բարեհաճ լինում մարդու նկատմամբ, և այսպես է մարդն աղերսում նրան մեղսավորի համար։ Աբրահամը շարունակում է խոսել Աստծու հետ և խնդրել սկզբում 40, հետո 30, 20 և վերջապես 10 արդարների համար։ Տերը պատասխանում է նրան. «Չեմ կործանի հանուն 10»-ի, և վերջացնելով Աբրահամի հետ խոսակցությունը գնում է, իսկ Աբրահամը վերադառնում է իր բնակատեղին։ Տերը Սոդոմ եւ Գոմոր քաղաքները ու դրանց ամբողջ շրջակայքը կործանում է։ Վաղ առավոտյան Աբրահամը գնում է այնտեղ, ուր ինքը կանգնել էր տիրոջ առաջ, նայում է Սոդոմացիների եւ Գոմորացիների կողմը եւ տեսնում, թե ինչպես է երկրի բոցը բարձրանում հնոցի ծխի պես։ Աբրահամի օրինակի վրա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես պետք է աղոթել մեղավորների համար, որպեսզի գետ արդարները փրկության արժանանան։ Աբրահամն աղոթում էր Սոդոմի եւ Գոմորի փրկության համար, բայց նրա աղոթքն օժանդակեց սոսկ Հովտի ընտանիքի փրկությանը։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: sürmek yirmek.
1: Fernando Obradors, իսպանական դասական երգեր, կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը, նվագակցում է Ջեյմս Պարկերը.

0: Հնչեցին Ֆերնանդո Օբրադորսի իսպանական դասական երգերը, կատարեց Իզաբել Բայրագդարյանը, նվագակցում էր Ջեյմս Պարկերը։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիտ, Կարմեն օպերայից, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային առաջին սյուիտը Կարմեն օպերայից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը քննարկելու ենք հասարակական կյանքում դեռահասների ու երիտասարդների ներգրավման հարցերը։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ոսկի հատ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր համակարգող, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի դասընթացավար Մարինե Մխիթարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն Վարդան ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Ամերիկացի հոգեբան Ռոջեր Հարթը, ով ակտիվորեն համագործակցել է UNICEF-ի և այլ ոչ պետական կառույցների

0: Մասնակցության մասին խոսելիս նախ երևի կարևոր է շեշտել, թե առհասարակ ինչ ենք հասկանում մասնակցություն ասելով, որովհետև կախված հասարակության ժողովրդավարական բնույթից, ինչպես դուք նշեցիք հարթի մոտեցման մասին, կախված ժողովրդավարության բնույթից մենք տեսնում ենք մասնակցության տարբեր ցուցանիշներ։ Եթե մենք վերցնում ենք երեխաների մասնակցությունը, ապա մենք դա դիտարկում ենք հավանաբար մինչև 13 տարեկանների դեպքում, եթե ավելի մեծերի դեպքում ենք դիտարկում, սա արդեն պատանիների մասնակցությունն է։ Իսկ քիչ ավելի մեծերի 18-ից բարձրերի դեպքում մենք տեսնում ենք երիտասարդների մասնակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մասնակցությունը լինի ամբողջական եւ արդյունավետ, ապա մենք չենք կարող սկսել ավելի վերին շերտերից։ Այսինքն 18 տարեկանից բարձր որոշում կայացնող երիտասարդներ ունենալու համար մենք պիտի ունենանք շատ լավ պատանիներ եւ դրանից առաջ շատ լավ երեխաներ մասնակցող։ Մասնակցության առաջին փորձերը, ինչպես կնկատենք մեր շրջապատում, մարդիկ անում են ծնված օրվանից։ Այսինքն, եթե երեխան լաց է լինում կամ շարժումներով ինչ-որ բան է ցանկանում հասկացնել, նա փորձում է հասարակության տրամադրվածությունը տեսնել իր հանդեպ եւ տեսնել արդյոք իր ձայնը լսելի է այդ հասարակության կողմից, թե չէ։ Մեր հասարակությունն էլ բազմաշերտ է, այսինքն մենք ունենք տարբեր խավի մարդիկ, եւ եթե վերցնենք շատ կրթված հասարակության եւ ճակերտների մեջ նշելով ոչ կրթ հասարակությունը, ապա կտեսնենք, որ շատ տարբեր են մոտեցումները մասնակցությունը ապահովելու երեխաների։ Եթե մի խումբը կարևորում է իր երեխայի ձայնի լսելի լինելը, կարծիքը հաշվի առնելը, ապա մյուս խմբի համար ավելի նախընտրելի այդ երեխայի հնազանդ լինելը։ Հարթի սանդղակը կարող ենք այս տեսանկյունից դիտարկել իմ պատկերացմամբ, որովհետև հարթի սանդղակի 8 աստիճանները կարելի է մի փոքր փոփոխությունների ենթարկելով շատ արագ վերակազմավորել եւ մի աստիճանը հարթակից թրիչկաձև անցում կատարել մյուս աստիճանը հարթակին։ Սա իմ կարծիքով ամբողջությամբ կապվում է տվյալ հասարակության արժեհամակարգի հետ, ու եթե մենք կարողանանք երեխաներից սկսած ապահովել այդ երեխաների ինքնուրույն նախաձեռնողականությունը, մասնակցությունը եւ կարեւորել նրանց տեսակետների առկայությունը, ապա մենք դեռահասների մասով հետագայում երբեւե խնդիրներ չենք ունենա եւ կունենանք շատ առողջ հասարակություն։
1: Հարթի սանդղակի ամենաստորին աստիճաններում տեսնում ենք երեխաներին ձայնից ու նախաձեռնությունից զրկելու արատավոր դրսևորումներ, հարթը դրանք անվանում է մանիպուլյացիա, դեկորացիա, տոկենիզմ։ Մասնակցությունը սա պարզապես շոուի համար, երբ երեխաներին ստիպում են մասնակցել միջոցառումների, հատկապես գաղափարական կոնտեքստով, օգտագործում են նրանց իբրև գործիք, նաև խորհրդային շրջանում կարեց սոցիալական մոբիլիզացիայի երևույթը պիոներներին չէ, ինչպես էին գաղափարապես նախապատրաստում և ուղարկում հասարակության մեջ իբրև ակտիվ բջիջներ։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ էլ տեսնում ենք, որ երեխաներին կարող են ղեկավար մարմինները, դպրոցները, կուսակցությունները կամ ինչ-որ ուժեր պարզապես իբրև շիրմա օգտագործել իրենց նպատակների համար։
0: Լիովին, համամիտ եմ ձեզ հետ, Վարդան, եթե մենք փորձենք այս հարցին անդրադառնալ ծնողների եւ պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, այսինքն այն պատասխանատու օղակների տեսանկյունից, ովքեր հենց պատասխանատվություն են կրում երեխայի մասնակցությունը ապահովելու հարցում, մենք կտեսնենք, որ հաջողում են հավանաբար այն երեխաները, որոնց դեպքում ծնողները կարևորում են իրենց երեխաների չմանիպուլացված լինելը, տոկենիզմի եւ դեկորացիայի չենթարկվելը։ Եթե դիտարկում ենք պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, ապա տեսնում ենք, որ հաջողում են այն օղակները, որտեղ ավելի մասնավորեցված է մոտեցումը։ Եթե կրթական օղակներին ավելի մասնավորեցնելով անդրադառնանք, կտեսնենք, որ այն կրթական հաստատությունները, որոնք կարևորում են երեխայի ձայնը, երեխայի մասնակցությունը, գրեթե զերծ են մնում այս ամենից։ Եթե մանիպուլյացիայի տեսանկյունից նայենք, բազմիցս տեսնում ենք դեպքեր, երբ երեխաները չակերտավոր օգտագործվում են ինչ-որ նպատակների համար, իրենք էլ չգիտակցելով, որ իրենք սպասարկում են ինչ-որ կառույցների, ինչ-որ ուժերի շահերը։ Ամենապարզ օրինակը համայնքի օրինակով վերեմ, քանի որ ինքս համայնքային կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ։ Եթե երեխաներին ներառում ենք ինչ-որ ծրագրում նրանց կարծիքը հարցնելու համար, օրինակ ուզում ենք խաղահրապարակ սարքել, ու երեխաներին ներառում ենք ծրագրում, նրանք նկարում են այդ խաղահրապարակը, ուզում ենք իրականացնել այդ ծրագիրը, բայց նրանց հետ չենք կիսվում, թե ինչպիսին է լինելու այն։ Ստացվում է, մենք օգտագործում ենք այդ երեխաների գաղափարները, սակայն նրանց հետագայում չենք տալիս այդ ֆիդբեք կոչվածը, ու որի պատճառով նրանք ուղղակի դառնում են մեզ համար գործիք։ Բայց շատ հեշտությամբ, մի փոքր փոխելով մոտեցումը, մենք կարող ենք մի

0: միանգամից նրանց դարձնել ավելի բավարարված, տեղեկացված ու միանգամից այդ ձեր նշած հարթի սանդղակի 4-րդ աստիճանին կարող ենք հասնել։ Նույնը մենք տեսնում ենք, օրինակ, դեկորացիայի դեպքում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ տեսնում ենք դպրոցներում կազմակերպվող, որտեղ երեխաները ուղակի հանդիսանում են տվյալ միջոցառման մասնակից։ Իհարկե, սա մանիպուլյացիայից մի փոքր տարբերվում է, որովհետև երեխային մենք խափում ենք մանիպուլյացիայի դեպքում, նրան թվում է, որ ինքը ինչ-որ մի բան անում է։ Իսկ այս դեկորացիայի դեպքում մենք նրան չենք խափում, որովհետև նա պարզ գիտակցում է, որ ինքը մասնակցում է ինչ-որ մի բանի, հենց որպես դեկորացիա։ Բայց եթե տոկենիզմի տեսանկյունից էլ նայենք, ապա մենք երեխաներին ընտրում ենք։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեխաներին չի կարելի ընտրել, նրանք բոլորը պետք է հավասար իրավունքներ ունենան, բայց տոկենիզմի տեսանկյունից մենք կարող ենք ուղղակի գեղեցիկ արտաքինով երեխայի ընտրել, նրան նստեցնել ինչ-որ միջոցառման, նա խոսի իր տարեկիցների տեսանկյունից, բայց մենք նրան չբացատրենք, թե նա ինչի համար է ներկա այդ միջոցառմանը։ Ստացվում է, մենք եւս մեկ անգամ ապահովում ենք այդ երեխայի մասնակցությունը կամ այդ երիտասարդի մասնակցությունը առանց նրան համապատասխան միջավայր կամ համապատասխան հնարավորություններ ընձեռելու։ Բայց չէ՞ որ մենք կարող ենք այդ նույն երեխաների ներուժը օգտագործել շատ ավելի լավ նպատակներով ու ստանալ ավելի գիտակից հասարակության ներկայացուցիչ նրա ընդհանուր գիտելիքները օգտագործելով առանց նրա ձևական մասնակցության։ Նույնը, ինչպես նշեցիք, այդ սոցիալական մեծ խմբերի մոբիլիզացիայի մասին։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք խմբեր, որոնք պարբերաբար ինչ-որ ֆլեշմոբներ են անում, մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, բայց արդյոք այդ խմբերի բոլոր ներկայացուցիչները գիտակցում են իրենց դերը կամ նշանակությունը այն ծրագրերին, որոնց իրենք մասնակցում են։
1: Հենց այդ տեսանկյունից, քանի որ երեխաները դեռևս ձևավորված գիտակցություն հայացքներ չունեն, նրանք շատ հեշտ տրվում են հատկապես գաղափարախոսական ճնշմանը, օրինակ նացիստական Գերմանիայում կար այդ Հիտլերյուգենդ կոչվածը, երիտասարդ նացիստների խմբակները, եւ այդ երեխաները մեծանալով հետո պատմում էին, որ թեև իրենք ոչինչ չէին հասկանում, բայց իրենց էլ խանդավառություն էր պատում, երբ իրենց տանում էին հավաքների կամ գրքեր այրելու։ Միասնաբար սրանից պետք է իրոք զգուշանալ, որպեսզի հասարակությունը դեռևս չձևավորված մանկական գիտակցության վրա արատավոր ազդեցություններ չունենա։ Դեռահասներին ու երիտասարդներին հաճախ անպատրաստ են համարում առաջնորդության եւ նախաձեռնության մեջ, ամենայն դեպս ավակ սերունդն է հաճախ այդպես կարծում։ Մեծ ասակը կարող ասել, ոչ դու լավ չես անի, դուր ես կանեմ, վերցնելով նախաձեռնությունը երեխայի ձեռքից։ Բայց դա գուցե մեր թերացումն է, եթե պատրաստ չեն, ուրեմն պետք է բերել այդ վիճակին, որպեսզի պատրաստ լինել։ Ինչպես ուրեմն պատրաստել, ուղղորդել նրանց ավտոնոմ վիճակի բերելու համար։ Մեծահասակները ուսուցանող են բնականաբար, դա բնության կողմից է այդպես դրված, բայց ինչպես, երբ եւ որ կետից սկսել ուսուցանել։
0: Աշխատելով համայնքային երիտասարդական կազմակերպությունում եւ աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար նկատելի է, որ երիտասարդները, որոնք մեծացել են այնպիսի ընտանիքներում, որտեղ նրանց ձայնը ավելի կարևորվել է, նրանք շատ ավելի հեշտությամբ են ներառվում։ Երբեմն երիտասարդներին թվում է, որ եթե իրենք որևէ տեղ ներկայացվածություն չունեն, ուրեմն իրենց կարիքը այդտեղ չկա եւ իրենք նույնիսկ նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում այդտեղ ներառվելու, որովհետև նրանց ինքնագնահատականը բավական ցածր է լինում։ Ու եթե համայնքային կազմակերպությունը փորձում է աշխատել այդ ինքնագնահատականի բարձրացման ուղղությամբ, սրան կարող է հակադրվել համայնքի կամ ծնողի ազդեցությունը, որը չի գիտակցում այդ իրավիճակում ինչ է անհրաժեշտ իր երեխային։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ կարևոր է սկսել հենց ընտանիքի ներսից, այսինքն ծնողների մակարդակով կարևորել երեխաների ներգրավվածությունը, նրանց միջոցով աշխատել, հասցնել երեխային այն շեմին, որ ինքը արդեն կարող է նախաձեռնողականություն դրսևորել, ապա նույնը կարող է շարունակել նաև կրթական հաստատությունը, հետո նաև ոչ ֆորմալ կրթական հաստատությունները։ Եթե երեխաները իրենց ընտանիքում չեն տեսնում լավ օրինակ, բայց կարող են կրթական հաստատության կողմից ներառվել ինչ-որ ծրագրերում, սա կարող է նրանց համար բացահայտում լինել եւ մենք իսկապես ունենանք փայլուն երիտասարդներ։ Բայց եթե հատկապես համայնքային կյանքում բացակայում է եւ ընտանիքի եւ կրթական հաստատության դերը եւ չկան համայնքային կազմակերպություններ, ապա հավանաբար կարող ենք ավելի մեծ տարիքում տեսնել երիտասարդների, որոնք ոչ մի նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում։ Այս դեպքում կարծում եմ, սա թե համայնքային մակարդակով վտանգավոր գործոն է, թե պետական մակարդակով, որովհետև նախաձեռնողականություն չցուցաբերող, սեփական կարծիք չունեցող ցածր ինքնագնահատականով մարդիկ կարող են ուղղակի ամբողջային տրամադրություններով համակվել եւ ներառվել այնպիսի խմբերում, որոնք ոչ պետության համար են օգտակար, ոչ հասարակության համար, ոչ էլ ավելի նեղացնելով իրենց համայնքների համար։
1: Խոսենք նաև հարթի սանդուղքի վերին աստիճանների մասին։ Նախաձեռնությունն ու որոշումները տեսնում ենք, որ այստեղ թողնված են դեռահասներին, բայց կրկին մեծահասակների ներգրավմամբ դա շեշտված է։ Հիշենք խորհրդային ֆիլմերի Շքիթ Հանրապետությունը, այնտեղ էլ այդ մոդելը գործում էր, երեխաներին կարծես ինքնավարություն էր տրված, բայց միևնույնը տնօրինության հետ համագործակցաբար քննարկելով։ Այսինքն լավ է, երբ մի բան սկզբից մինչև վերջ երեխաների ձեռքի գործն է, բայց վերջվերջո նրանք հաշվետու են հասարակության հասուն խավի առջև եւ պետք է ստանան նրանց հավանությունը։
0: Հավանության մասով այդքան էլ համակարծիք չեմ, որովհետև երիտասարդները, երեխաները կարող են նախաձեռնություններ ունենալ, որոնք կբավարարեն հենց նրանց հոգեկան պահանջմունքները եւ նրանք չեն կարող բոլոր խավերին բավարարել։ Այսինքն, եթե մեծահասակը ուզում է, որ տվյալ երիտասարդների խումբը ինչ-որ ձևով անդրադառնա մեծահասակների կարիքների բավարարմանը, սա գրեթե անհնար է համարում։ Սակայն մեծահասակների վերահսկողություն ասելով ավելի շատ կարևորում եմ երիտասարդների համար հեղինակություն հանդիսացող անձանց ներգրավումը նրանց նախաձեռնություններին, որովհետև ընդամենը մի փոքր խթան է հարկավոր, որպեսզի 1-2 երիտասարդը կարողանան իրենց շուրջ համախմբել շատերին եւ ինչ որ փոփոխություններ իրականացնել, նույնը նաեւ երեխաների դեպքում։ Կրկին շեշտում եմ, եթե ծնողներից չունի աջակցություն երեխան, բայց կրթական հաստատությունների կողմից ունի աջակցություն, ունի հեղինակություն, մանկավարժներ, ապա նա կարող է իր նախաձեռնությունները իրականացնել եւ արդեն չափահաս դառնալուց հետո մենք կունենանք սեփական ինքնագիտակցությամբ երիտասարդներ, որոնք չէին կունենա, եթե այդ հեղինակություն մեծերը ժամանակին աջակցած չլինեին այդ նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Ի վերջո, լայն դաշտ երեխաների համար, ովքեր են ստեղծում, եթե ունեն նախաձեռնություններ երեխաները, նրանք որտեղ պիտի դրսևորեն իրենց նախաձեռնությունները, եթե ոչ կրթական հաստատություններում, եթե ոչ համայնքային զարգացման ծրագրերում կամ անհատական իրենց ընտանիքների աջակցությամբ, եթե այդ երեք օղակները չլինեն, ապա որտեղ երեխաները իրենց նախաձեռնություններն իրականացնեն։
1: Գոյություն ունի երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, 100-ից ավելի երկրներ վավերացրել են այն, այդ թվում Հայաստանը, այնտեղ խոսվում է հիմնարար դրույթները, իրավունքները երեխաների, նույնիսկ անչափահաս երեխան սեփական հասկները ձևավորելու եւ դրանք արտահայտելու իրավունք ունի, այնտեղ կարևորվել է նաեւ ընտանիքի գործառույթը եւ որ այն պետք է պաշտպանված լինի, որպեսզի հնարավոր լինի դաստիարակել նման ավտոնոմ կամ հասուն անձանց հասարակության համար։ Խոսենք դրանց կիրարկման մասին Հայաստանում։ Ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններն արդեն նշեցիք, եւ մեզանում բավական ընդգծված կա ծնողական եւ կրթական բռնատիրություն։ Ծնողականը բոլորիս է հայտնի, մանավանդ քանի որ շատ հայ երեխաներ ֆինանսապես կախված են իրենց ծնողներից, եւ մինչեւ արդեն հասունություն, մինչեւ 30-ամյա տարիք ծնողը կարող է շատ բան թելադրել, ասելով որ դու չգիտես, ես քեզ համար ավելի ճիշտ որոշում կկայացնեմ, ազդելով նրանց եւ մասնագիտական կողմնորոշման վրա եւ ամուսնության եւ ընդհանրապես կյանքի դասավորման։ Նույն պատկերն է տիրապետում նաև, կարելի ասել, կրթական համակարգում, այն դպրոցները, որոնք չունեն նախագծային ուսումնառություն, որտեղ չի խթանվում աշակերտների ստեղծագործ ունակությունները, այնտեղ կրթական բռնակալություն դա կարելի անվանել, երեխաները ներգրավված չեն, այդպես անցնում են բուհական համակարգ, եւ նույնիսկ բուհական համակարգում էլ տեսնում ես նման վարքագիծ, որ ուսանողները պահում են իրենց փոքր աշակերտների պես, ոչ մի նախաձեռնողություն չեն ցուցաբերում, պարզապես ընդունում են այն, ինչ իրենց մատուցվում է դասախոսների կամ համասարանի կողմից։
0: Եթե կոնվենցիայի դրույթներին ենք անդրադառնում ու փորձում ենք համատական տանել հայաստանյան իրականության հետ, մենք տեսնում ենք, որ փորձեր արվում են Հայաստանում համապատասխանեցնել երեխաների իրավունքները կոնվենցիայի դրույթներին, սակայն կոնվենցիան ավելի շատ խոսում է երեխաների իրավունքների մասին, բայց պարտականությունների մասին կարծես թե քիչ թե շատ լռում է։ Կարծում եմ, կարիք կա նաև անդրադառնալու ոչ միայն երեխաների իրավունքներին, այլ նաև պարտականություններին, որովհետև այդ պարտականությունների սահմանման ժամանակ է երեխան ծանոթանում նաև մյուսների իրավունքների հետ, ինչը կարևորում եմ առողջ հասարակություն ունենալու տեսանկյունից։ իրավունքների մասով կոնվենցիան մի քանի սկզբունքներ է կարևորում, որոնցից մեկը խտրականության բացառումն է, երեխայի լավագույն շահը հաշվի առնելն է, մասնակցության ապահովումը, կյանքի ու զարգացման իրավունքը։ Եթե երեխայի լավագույն շահը հաշվի չենք առնում, ապա ինչ մասնակցության մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք հարթի սանրակի աստիճանը դեկորացիայի կունենանք, եւ եթե անդրադառնում ենք կրթական հաստատություններին, որոնք ավելի շատ կարևորում են երեխայի մասնակցությունը ֆորմալ առումով, բայց չեն անդրադառնում երեխայի անհրաժեշտ գիտելիքների ստացմանը, որը նա կարող է ձեռք բերել ոչ միայն ֆորմալ կրթական միջավայրում, այլ նաև ոչ ֆորմալում, ապա կարող ենք ասել, որ կոնվենցիայի այս դրույթը մասնակցության մասով ամբողջությամբ խաթարվում է։ Եթե երեխայի լավագույն շահն ենք հաշվի առնում, խոսեցինք կրթության մասին, որ օգակում ենք հաշվի առնում երեխայի լավագույն շահը, չէ՞ որ կոնվենցիան էլ նշում է, որ երեխայի կարծիքը, եթե նա իրավասու է հայտնելու կարծիք եւ կարող է հայտնել կարծիք, ապա պետությունը պարտավոր է հաշվի առնել երեխայի կարծիքը։ Սակայն որ օգակում ենք մենք հաշվի առնում երեխայի կարծիքը, այն երեխան, որը դպրոցում առանց տերմինը հասկանալու նշում է, որ ինքը չի ուզում դեկորացիա լինել, օրինակ որևէ կրթական ծրագրի, արդյոք մենք այդ երեխայի կարծիքը հաշվի ենք առնում եւ նրան այլ ընտրանք տրամադրում ենք։ Կարծում եմ, որ հայաստանյան իրավիճակում կրթական չափորոշիչների նոր փոփոխությունները, որոնց հավանաբար դուք էլ եք ծանոթ, կհանգեցնեն նրան, որ կոնվենցիայի այս դրույթները հնարավորինս ավելի իրատեսական կդառնան եւ ավելի գործարկելի։ Սակայն եթե չունենանք հակառակ կողմից այս ամենին միջամտություն, այսինքն մնա միայն թղթի վրա նոր չափորոշիչների գործարկումը մանկավարժների կողմից, ապա վստահաբար կոնվենցիայի դրույթները եւս կխաթարվեն։ Վերջերս մի հանդիպման էի մասնակցում, որտեղ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչ էր ներկա, նշում էր, որ իրենք տարբեր ծրագրեր իրականացնելիս կամ տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ կատարելիս հաշվի են առնում ազգային մենթալիտետը ու գուցե այն, ինչ իրենք համարում են լավագույնը, հնարավոր չլինի իրականացնել, որովհետև ունենանք մենթալիտետի խնդիր ու մնա թղթի վրա ամրագրված։ Ինչը բազմիցս տեսել ենք, ու եթե նույն սկզբունքով առաջնորդվենք, այսինքն առանց մենթալիտետը փոփոխելու փորձենք նոր փոփոխություններ բերել, թե օրենսդրական դաշտում, թե կրթական ծրագրերում, ապա չհաջողելու հավանականությունը բավական մեծ է։ Կարծում եմ, որ պիտի համատեղ աշխատանք տարվի բոլոր ուղություններով, եւ առաջին տեղում դնելով երեխայի շահը կոնվենցիայի սկզբունքներից, բոլոր ուղություններով աշխատանք տարվի փոփոխությունները իրատեսական դարձնելու առումով։
1: Տեսնենք, թե ինչ գործնական միջոցներ կան դեռահասներին ու երիտասարդներին քաղաքական եւ սոցիալական ակտիվություն տրամադրելու համար։ Գիտենք, կան երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, սկզբունքը այն պետք է լինի, որ սպասել պետք չէ ինչ որ որոշակի հասունացման տարիքի, պետք է ներգրավել իրենց նույնիսկ կամավորության միջոցով շատ հաճախ, գոյություն ունի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության հասկացություն, որ երիտասարդները կամ աշակերտները անում են մի բան պրակտիկ, ոչ թե դասընթացի շրջանակներում, այլ անում են եւ անելով սովորում են, եւ գուցե այդ ուղղությամբ պետք է տանել ողջ կրթական համակարգը, եթե ուզում ենք հաջողել։
0: Աշխարհն է գնում այդ ուղությամբ, մենք մի փոքր դանդաղում ենք, որովհետև եթե մենք հասարակական կազմակերպությունների գոյության մասին խոսում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ ունենալ շատ հասարակական կազմակերպություններ, մենք կարող ենք փաստել, որ ունենալու ենք լավ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգ, լավ մասնակցայնություն երիտասարդների ու երեխաների կողմից կամ կամավորական աշխատանքի ճիշտ գնահատում։ Շատ լինելը դեռևս այս դեպքում որակի մասին չի խոսում։ Համակարգում լինելով կարող եմ նշել, որ հասարակական կազմակերպությունների առատությունը ավելի շատ խոսում է դրամական միջոցների ձեռքբերման հնարավորության ավելի լայն լինելու մասին, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օղակներ, պետական կառավարման համակարգի մասնավոր օղակների կարողանան այդ դրամաշնորային միջոցները հատկացնել հասարակական կազմակերպություններին կամ ոչ իրավական խմբերին, շատ խմբեր ուղակի հասարակական կազմակերպությունների չեն վերածվի եւ կփորձեն իրենք այդ երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը ապահովել առանց իրավական կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնություններին։ Ինչը շատ առումով կազատի այդ հասարակական կազմակերպությունների ծանրաբեռնվածությունից մեր պետությանը եւ մասնակցայնության մասով կկարողանա ավելի ազատ միջավայր ապահովել, որովհետեւ մի բան է դրսից ունենալ շատ դրամաշնորներ եւ սպասարկել դրսի տարբեր ուժերի, մի բան է Հայաստանի Հանրապետության կառավարող ուղղակների կողմից ունենալ դրամաշնորներ եւ պետական քաղաքականությամբ զբաղվել, պետական քաղաքականության սկզբունքներին համապատասխան ծրագրեր իրականացնել։ Կարծում եմ հենց այստեղ հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել պետությանը շատ ավելի լավ երիտասարդներ, պատանիներ կրթելու գործում։ Ոչ ֆորմալի ու ֆորմալի մասով եւս կարծում եմ խնդիրը միայն հասարակությունը չէ, որովհետև երբ որ հասարակությունը տեսնում է, որ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը տալիս են գիտելիք, բայց չեն կարևորվում հետո կառավարող ուղակների կողմից, այս դեպքում երբեմն անիմաստ է դառնում ու նույնիսկ ծնողները, որոնք կարող էին իրենց երեխաներին ուղղորդել մասնակցայնություն ցուցաբերելու տարբեր ծրագրերի, նրանց մոտ հարց է առաջանում. ինչի համար ես դա անում, ինչի՞ է պետք։ Բայց անուններ չնշելով ասեմ, որ Հայաստանում կան կրթական հաստատություններ, որոնք շատ կարևորում են երիտասարդների կատարած կամավորական աշխատանքը, սերտիֆիկատների գոյությունը, նաև կամավորության մասին օրենքում փոփոխություններ են իրականացվում պարբերաբար, եւ եթե մեր կառավարող ուղակները կարևորեն կամավորության ներդրումը տարբեր կրթական հաստատություններում եւ նաեւ մեր կրթական հաստատությունները կարևոր են այս ամենը, կարծում եմ մասնակցայնության շատ մեծ տոկոս կունենանք եւ կամավորության խթանում կունենանք, ինչը կարող է բերել շատ ավելի առողջ հասարակության բնականաբար։
1: Երիտասարդներին ներգրավման վրա կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են սոցիալական եւ էմոցիոնալ հասունացման տարբեր վիճակներում են գտնվում նույնիսկ նույն դասարանի աշակերտները, հայացքների ձևավորման խնդիր կա, սոցիալական տարբեր դասերի պատկանելիության, սեռային տարբերության, վերջ-վերջո հոգեբանական խառնվածքի, ես ինքս դասավանդելով միևնույն դասարանում, եթե փորձում ես ամենքին ներգրավվել process-ում կամ իրենց նախաձեռնողություն տալ, մեկը ավելի է ակտիվ, մեկը պակաս է ակտիվ, կան նաև նրանք, ովքեր ամեն ձևով ընդդիմանում են, չեն ուզում սեփական նախաձեռնություն դրսևորել ինչ-որ գործում։
0: Աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ կան երիտասարդներ, որոնց մոտիվացնել, ուղղորդել, խրախուսել, ամեն կերպ փորձել նրանցից ստանալ նախաձեռնող անհատ, սա հնարավոր է, որ չստացվի, որովհետև նրանց խառնվածքը այսպիսին է, չէ՞ որ կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ կատարողներ են, քան ղեկավարներ, ինչու փոխել նրանց տեսակը, եթե դա նրանց բավարարում է։ Այստեղ ամենակարևոր կետը երեխայի լավագույն շահը, գուցե երեխայի լավագույն շահը հենց այդ իրավիճակում կատարող լինելն է, ոչ թե նախաձեռնող լինելը։ Բայց սոցիալական խավերի մասով բնականաբար ես այդ համակարծիք եմ, որովհետև նույնիսկ ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, որ այն ընտանիքները, որտեղ սոցիալական ավելի ցածր խավի մթնոլորտ է տիրում, նրանց մոտ ավելի հնազանդության գործակիցն է բարձր։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք ավելի բարձր խավի ներկայացուցիչ են համարվում, նրանք կարևորում են երեխայի երիտասարդի ձայնը, ու այս դեպքում այդ հնազանդության գործակիցը փոխվում է եւ ունենում ենք ավելի նախաձեռնող փոփոխություններ բերող անհատ, որովհետեւ եթե մարդ ինչ-որ բանի հետ համակարծիք չէ, նա բացի բողոքելուց նաեւ նոր առաջարկներ է անում, ու երեխաներն էլ են այդպիսին, եթե նրանք համակարծիք չեն, նրանք կարող են մեծահասակից շատ ավելի լավ առաջարկներով հանդես գալ։ Բայց կարող եմ նշել, որ վերջին տարիներին շատ մեծ փոփոխություններ են եղել, դուք նշեցիք սեռային տարբերությունների մասին։ Եթե տարիներ առաջա ուսումնասիրությունները դիտարկենք, տեսնում ենք, որ նշվում է աղջիկ երեխաների пассивության մասին, նշվում է, որ տղաները ավելի շատ են կրթական ծրագրերում ներառված, ավելի նախաձեռնողական են, աշխատանքային շուկայում ավելի շատ է նրանց ներառվածությունը, բայց կարծես աշխարհը հակառակին է գնում։ Փոփոխությունները մենք տեսնում ենք շատ ակնհայտորեն, որ տեսնում ենք երիտասարդ պարմանուհիների, որոնք շատ ավելի այս փուլում կայացած են, քան իրենց հասակակից տղաները, ու սա կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք մի քանի տասնյակ տարի հետո ունենանք կայացած աղջիկների հասարակություն եւ չկայացած տղամարդկանց հասարակություն, ինչը կարծում եմ բալանսը խախտելու է եւ հավասարության սկզբունքն է խախտելու, ու այս դեպքում այս սեռային տարբերությունը հանգեցնելու է նաև ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունների, որովհետև հավանաբար կայացած աղջիկները արդեն չկայացած տղաների հետ չեն կարողանալու հաղորդակցվել, ուստի ամեն ինչի մեջ բալանսը պահելը կարևոր է։
1: Ներգրավման օգուտների մեջ կարող ենք թվարկել սոցիալական հմտությունների եւ պատասխանատվության ձևավորումը, քաղաքացիական ազատ ինքնակողմնորոշման ունակությունը, իսկ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առողջ հասարակության կառուցման համար, եւ եթե մենք ազգովի ու նաեւ իշխանական մակարդակով հասկանանք սրա անհրաժեշտությունը, կարծում եմ մեծ ներդրումների կարիք կունենանք այս ոլորտում։
0: Կարծում եմ արդեն դրա կարիքը ունենք։ Ու այդ ներդրումները ոչ միայն ֆինանսական պիտի լինեն, այլ նաև գաղափարային, որովհետև եթե կա գաղափարը, նրա համար ֆինանսներ կգտնվեն հաստատ, որպեսզի կարողանանք երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը դարձնել հնարավորինս արդյունավետ։ Բնականաբար առողջ հասարակության մեջ մենք ունենալու ենք առողջ կարծիք ունեցող անհատներ, որոնք կարող են առողջ փոփոխություններ բերել մեր պետությանը։ Սակայն եթե մենք նպատակ չունենք ունենալու առողջ հասարակություն, այդ դեպքում ինչներիս է պետք մասնակցություն ցուցաբերող երեխաներ ունենալ եւ մասնակցություն ցուցաբերող երիտասարդներ ունենալ։ Հարց մենք ուր են գնում։ Եթե գնում ենք առողջ հասարակության ճանապարհով, բնականաբար բոլոր փոփոխություններն ընդունելի են, իրատեսական են եւ իրագործելի են։ Հակառակ պարագան արդեն խոսում է այն մասին, որ գուցե մենք չենք կարևորում այդ ամենի ունենալը։
1: Իբրև ամփոփում տեսանք, որ ամեն առումով երեխաների եւ երիտասարդների ներգրավվածությունը դա դրական տեղաշարժը հասարակության կառուցման գործում, բայց նաեւ տեսանք, որ բավական նուրբ խնդիր է, երբ ամբողջովին կառավարման եւ նախաձեռնողության ղեկը 10 երեխաներին ու երիտասարդներին, դա կարող է վերածվել սանձարձակության կամ հեղինակությունների մերժման, լրիվ հակառակ ծայրահեղության դեպքում ոտնահարվում են երեխաների իրավունքները, տեսանք նաեւ սեռային տարբերությունների հարցում, եթե որևէ մեկին նախապատվությունը 10 կամ խրախուսես գուցե բալանս խախտվի, ինչ ոսկե միջին կարող ենք ընտրել այս քաղաքականության մեջ։
0: Կարծում եմ պիտի սկսել զրոից եւ չհամարել, որ մենք արդեն ունենք շատ բան արված եւ դրա վրա միայն պիտի կառուցենք մնացածը, ու եթե ուզում ենք հասնել այդ ոսկե միջինին, ուրեմն պիտի կարողանանք բոլոր օղակներով աշխատել։ Միայն մեկ օղակի աշխատանքը բավարար չէ այդ արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Պիտի կարևորենք թե հասարակական կենտրոնների գոյությունը իրենց գործունեությամբ, թե պետական օղակների գաղափարախոսությունը իրենց գործունեությամբ։ Կարծում եմ հայաստանյան իրավիճակում մեծ հաշվով կտրված են բոլոր օղակները իրարից, եւ եթե փորձում են ինչ որ կետերում նաեւ խաչվել ու համագործակցել, ամեն մեկը իր մոտեցումն է ցուցաբերում, իսկ եթե մենք կարողանանք բոլորի համար ունենալ համակարգված մոտեցում, եթե մեր խնդիրը կոնվենցիայի դրույթների սկզբունքների պահպանումն է, ուրեմն բոլորս մեր ջանքերը ուղղում ենք դրանց պահպանմանը, եթե մեր խնդիրը Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է ամբողջապես սկսած ընտանիքից վերջացած նրանց ներառումը տարբեր կազմակերպություններում, ուրեմն բոլորս ուղղվում ենք այդ ուղությամբ։ Եթե կա ընդհանուր գաղափարախոսություն, ընդհանուր մոտեցում, ուրեմն ոսկե միջինը հնարավոր է գտնել, բայց քանի մենք գնալու ենք առանձին-առանձին մոտեցումներով, ես կդժվարանամ նշել, որ արդյունավետություն կկարողանանք ու ոսկե միջին կկարողանանք գտնել։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն իրազեկող նշանակություն ունի, կարծում եմ, պատանային ու երիտասարդներին հուշելու համար, որ կարող են ավելի ակտիվ լինել նախաձեռնողական գործընթացներում, իսկ ավակ սերնդին բնականաբար վերաժևորման առիթ էր դաստիարակչական եւ կրթական իրենց աշխատանքը կատարելիս։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, առաջին մաս, Անդանտե կոմոդո, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Hınçets, Gustav Mahler'i համար ինը ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Andante Commodo, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Herbert von Karajan.

0: FM in Sumek Yevmek.
1: Yeterum e voskepori kandesa.
2: Սուրբ երրորդության եւ մեկ աստվածության եւ Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից մաս 4-րդ Մեջբերենք վկայություններ, որոնցով որդին Աստված է քարոզվում։ Եսային գրում է, թե մեզ մանուկ ծնվեց, մեզ որդի տրվեց, որի անունը հզոր Աստված է կոչվում։ Դարձյալ թե ահակույսը պիտի հղանա և որդի ծնի, որի անունն Էմանուել պիտի կոչվի, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ է։ Արդ, եթե որդին Աստված է, ինչպես գիրքն է վկայում Հովհաննեսի խոսքի մեջ, թե «Ի սկզբանե էր բանը և բանն Աստված էր», ապա պարզրոշ է, որ նաև ճշմարիտ Աստված էր։ Ըստ որում նույն Հովհաննեսն ասում է, և նրա ճշմարիտ որդունը Հիսուս Քրիստոսինն ենք, քանզի ճշմարիտ հոր ճշմարիտ որդին է նա, ինչպես ինքն էր ասում, թե «Ես եմ ճշմարտությունը և կյանքը»։ Նա իծնե կույրին ասաց, «Դու հավատում ես Աստծո որդուն»։ Եվ երբ հարցրեց, թե ով է

նրանց աստվածներ է կոչում, որով աստծո բանը եղավ։ Ինչպես գիրքն է ասում. «Ես ասացի, թե աստվածներ եք լինելու և բարձրելի որդիներ»։ Իսկ նրան, որին սրբեց հայրը, սա մարմին հագցնելու իմաստով հասկացիր և աշխարհ առաքեց, դուք ասում եք, թե հայհոյում ես, որովհետև ասացի, թե աստծո որդի եմ։ Այստեղի գործերից պետք է ճանաչեիք, որ աստծո որդի եմ, և աստծո որդի ասելն այլ բան չի հաստատում, քան այն, որ ճշմարիտ աստված է, քանզի ինչպես մարդուց մարդ է ծնվում, այնպես էլ աստծուց աստված և կյանքից կյանք, և լույսից լույս, և հզորից հզոր։ Այդպես էլ որդին ճշմարիտ աստված է ճշմարիտ աստծուց։ Այլև ճշմարիտ է ասում ճշմարիտ աստծուն զատորոշելու համար սուտ աստվածներից, որոնք կուրքեր են։ Եվ եթե մեկը, որպեսզի միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ աստված խոսքի պատճառով կարծի, որ միայն հայրն է աստված, ապա այդպիսին Երեմիայի խոսքերով էլ միայն որդուն կհամարի աստված լինել, քանզի նա ասում է, «Սա է մեր աստվածը», ընդ որում մեկ ուրիշին չպիտի համարենք, որ երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ շրջեց։ Այս պատճառով ուղղափառ մտքերին իմանալու է, որ աստվածությունը հավասարապես հորը, որդունը և Սուրբ Հոգուն է, քանզի աստված է հայրը, աստված է որդին և աստված է Սուրբ Հոգին, ըստ որում Պետրոսն ասաց Անանիային, թե ինչու ստեցիր Սուրբ Հոգուն, ոչ թե մարդկանց ստեցիր, այլ Աստծուն։ Եվ Պողոսն է ասում. Տերը հոգին է, որ աստված երեք անձնավորություն է, իր մասին հայտնում է Մովսեսին ասելով, «Ես եմ Աբրահամի աստվածը, Իսահակի աստվածը, Հակոբի աստվածը»։ Եվ այն, որ երեք աստվածներ չեն, այլ մեկ աստված, ինքը հայտնեց ասելով Մովսեսին, թե աստված ասաց, «Սա միության վկայությունն է, մարդ ստեղծենք ըստ մեր պատկերի և ըստ նմանության»։ Սա անձնավորության։ Եվ աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով։ Սա միության վկայությունն է։ Եվ ըստ աստծո պատկերի ստեղծեց նրան։ Սա առանձնավորության։ Եվ աստված ասում է. Սա միության վկայությունն է։ Ահա Ադամ նիպրև մեզանից մեկը եղավ, սա անձնավորության, և նույն ասում է, «Օրհնյալ է Տեր Աստվածը, Սեմի Աստվածը», սա անձնավորությունների վկայությունն է, աստված Հաբեթին պիտի մեծացնի, սա միության, և աշտարակի վերաբերյալ աստված ասաց, «Եկեք իջնենք և խառնենք կառուցողների լեզուն»։ Սա հայտնապես անձնավորությունների վկայությունն է, և աստծո Մամբրեի կաղնումոտ Աբրահամին երևալը իսկապես միությունն է վկայում, և Աբրահամն իր աչքը բարձրացրեց, և տեսավ, որ ահա երեք այրեր կային իր գլխի վերև։ Ասելով երեք անձնավորությանն ենք հավատում, ինչպես և նույն ընթերցվածից մինչև ավարդ երեքի և մեկի մասին է խոսում։ Սրանից հետո գիրքն ասում է, թե Տերը Տիրոջից հուր ու ծծումբ տեղացրեց Սոդոմի վրա։ Սա անձնավորություններն են նշանակում։ Եվ այդ քաղաքները կործանելուց հետո Տերը հիշեց Աբրահամին։ Սրանով միությունն է հայտանշում։ Դարձյալ մեկ աստվածությունն ու երեք անձնավորությունը նրանից է իմացվում, որ Աբրահամն Իսահակին զոհաբերելիս հրեշտակն ասաց. «Տերն ասում է, իմ անձի վրա եմ երդվում»։ Այս խոսքը ասվում է հանձին հոր։ Եվ Դավիթը խոսքը հայրաստուն ուղղելով ասում է որդու վերաբերյալ. «Բազուկը և զորությունը քոնն են», ինչը մեկնաբանում է Պողոսը, թե «Քրիստոսն աստծո զորությունն է»։ Եվ եգիպտացիները իրենց վրա եղած հարվածի պատճառով ասացին, թե «Սա աստծո մատն է, որ Սուրբ Հոգին է նշանակում», ինչի մասին Քրիստոսն ավետարանում ասում.

Սմեթե աստծո մատով եմ հանում դևերին։ Արդ, անձը, բազուկը և մատը, որ զանազանված են անվամբ և մասերով բաժանված, Սուրբ երրորդության երեք անձնավորություններն են հայտանշում։ Եվ քանի որ անձը, բազուկը և մատը մեկ կենդանություն է, այսպես էլ երեք անձնավորությունները մեկ բնություն են, մեկ աստված, արարիչ և այլն։ Ինչպես բազուկն է անձին պատկանում և մատը բազուկին և անձին, այդպես էլ որդին հորը և հոգին հորն ու որդուն, ինչպես ասաց Քրիստոս, թե «դու հայր իմ մեջ ես և ես քո մեջ»։ Այսպես էլ Մովսեսը Սուրբ Երրորդության Միությունը հայտնեց ասելով. «Լսիր, Իսրայել, քո Տեր Աստվածը մեկ Տեր է, նաև իր իսկ Աստծո ասածով, ես եմ, որ Էնն եմ»։ Միության մասին ենք իմանում, որ ես այո միջոցով Իսրայելին ասված խոսքով, իմ հոգին և իմ խոսքը բանը քո մեջ են։ Անձնավորություններին ենք հավատում։ Նմանապես Միքայի ասածով չի մերժի նախատինքը, որ ասաց, թե Իսրայելի տունը բարկացրեց տիրոջ հոգին։ Եվ այն, որ Եսային իմտի ունենալով մարդացյալին գրեց, «Տերը, Տերն արաքեց ինձ նաև նրա հոգին»։ Եվ Դավիթն ասում է, թե «երկիրն իր պտուղը տվեց և օրհնեց մեզ Աստվածը, Աստվածը մեր, մեր Աստվածը կորտնի մեզ»։ Նաև թե «Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում»։ Եվ երկիրը լիացավ տիրոջ ողորմությամբ, և երկինքը հաստատվեց տիրոջ խոսքով, և նրա բոլոր զորությունները նրա հոգու բերանով, այսինքն որդով և հոգով, քանզի Քրիստոսն Աստծո իմաստությունն է, ասում է Պողոսը։ Նաև Սողոմոնն է ասում, թե «Աստված իմաստությամբ հաստատեց երկրի հիմքերը, խորհրդով պատրաստեց երկինքը և իր հանճարով անդունդները պատրեց»։ Այսինքն Սուրբ Հոգով, որով և սրանց համազոր Մովսեսն ասում է. «Սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց», այսինքն Հայրը, «և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, կենդանացնելով արարածներին»։ Եվ Աստված ասաց, «Եղիցի լույս, որ որդին է»։ Ինչպես ասաց Երեմիան, «Ձայնեց լույսին և դողալով անսաց նրան»։ Սա էր Աստվածը, որ երևաց երկրի վրա։ Եվ Սողոմոնն ասում է, «Ինչ է նրա անունը, ինչ է նրա որդու անունը»։ Արդ, այս բոլորը և մնացյալը, որ հարում են սրանց, ցույց են տալիս մեկ բնության և աստվածության մեջ երեք անձնավորությունների առկայությունը, իսկ այն խոսքը, թե տիրոջ խոսքը, որ եղավ Եսայուն, Աստծո պատգամը, որ եղավ Երեմիայի վրա, տիրոջ խոսքը նավում ելկեսացու հետ էր։ Այսպես է ասում ամենակալ Տերը. Սա ցույց է տալիս, որ մեկ աստվածությունն ու մեկ տերությունը երեք անձնավորության մեջ է, որ փառավորյալ երրորդություն է, ինչի մասին Եսային հայտնապես սովորելով Սերովբեներից եկեղեցում վարդապետեց ասելով. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ զորությունների Տեր»։ Երեք անգամ «սուրբ» ասելով երեք անձնավորության մեկ տերության և աստվածության մեջ լինելը հայտնեցին։ Նույնին մեկ Տեր անվանելով մեկ աստվածությունը երեք անձերի մեջ հրճակեցին։ Այս են քարոզում նաև իրենց վեց թևերով, երկու թևերով ծածկում էին իրենց գլուխները, որ սկիզբն է, ցույց տալով, որ նրանցից իսկ կոծկված է սկիզբը փնտրել Աստծո մեջ, քանզի նա ինքը անսկիզբն է, և երկու թևերով ծածկում էին իրենց ոտքերը, որ «վերջինն» է, հայտնելով, թե «անվերջն ու անվախճանը միայն կարող է քննել նրան, և նրան այնչափ են ճանաչում, որքան սերովբեների թևերն են թույլ տալիս իմանալ երեք անձնավորությունը մեկ բնության և մեկ աստվածության մեջ, և մեկ աստվածությունը երեք անձնավորությունների մեջ»։ Արժանի է իմանալ, որ մեկ բնության մեջ երեք անձնավորության անճար միավորության մասին խոսելիս, Սուրբ գիրքն առանց խտրության է նրանց անունը տալիս, և յուրաքանչյուրի հատկությունը զանազանում, այսինքն միայն Հայրն է Հայր և անսկիզբ, միայն Որդին է Որդի և ծնունդ, միայն Հոգին է Հոգի և բխումն։
սակայն երբեմն էլ գիրքը հորը հոգի է անվանում, որդուն հայր կոչում, և նրանց հոգի նաև բխումն է որդի անվանում և հոգին միածին. Ոչ թե շփոթումը կամ այլայլությունը և մեկը մյուսին փոխարինելն է ցույց տալիս, իբրև թե հայրը երբեմն հոգի է լինում, հոգին որդի և այլն, մերժիր այսպիսի կարծիքները, քանզի թեպետ Սուրբ Երրորդությունը մեկ բնության մեջ է, որովհետև բնությամբ և էությամբ մեկ են, բայց յուրաքանչյուր անձնավորության ներհատուկն անշարժական և անշփոթ է, բայց աստվածային գիրքը ամբողջապես նրանց միավորությունը ցույց տալով, իրենց մեկ-մեկու տրված անուններն ու հատկություններն է հիշում, միաժամանակ մեզ սովորեցնելով բարձրագույն խորհուրդներ, ինչի մասին կխոսենք այժմ. Հորը հոգի է անվանում գիրքը, ըստ որի Քրիստոս Սամարացի կնոջն ասում է, «Աստված հոգի է»։ Սրանով ոչ թե հոր հոգու փոխարկված լինելը ցույց տվեց, այլ աշխարհին ցույց տվեց մարմնապես չպաշտել անմարմին Աստծուն, ինչպես Իսրայելը հնին, երբ զոհերով, ճնճերահոտերով, ինչպես նաև նյութական տոներով էր պաշտում Աստծուն, բայց քանի որ Աստված անմարմին է և հոգի, հարկ է անմարմնաբար և հոգևորապես պաշտել նրան, և սա հայտնի է դառնում հաջորդող խոսքերով, քանզի երբ ասաց, թե Աստված հոգի է, այսինքն անյութ ու անմարմին, ավելացնում է ասելով, նրան երկրպագողներին հարկ է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագել, այսինքն նրան երկրպագել անմարմնաբար և ստուգապես։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, տարվա 4 եղանակները, կատարում է Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի «Տարվա 4 եղանակները» ստեղծագործությունը Զագրեբի մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյի։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Սուրբ Ամուսնության մասին։ Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին։ Երբ Աստված ստեղծեց առաջին մարդուն, դրեց դրախտի մեջ, վերցրեց նրա կողոսկրից մեկը, դրանից մարմին շինեց և կին արարեց ու նրան օգնական տվեց մարդուն, օշնեց նրանց և ասաց. «Աճեցեք և բազմացեք և լցրեք երկիրը և տիրեցեք դրան»։ Եվ այդ աստվածային օշնությունից և պատվիրաններից սուրբ եղավ ամուսնությունը, և ամուսնական անկողինը անարատ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին, ասում է առաքյալը։ Արդ բազմաթիվ բաներով է պատվական սուրբ ամուսնությունը։ Նախայն, որ Աստված բոլոր ստեղծվածների մեջ մարդու նմանությամբ ոչ մի օգնական չգտավ, որի համար էլ կնոջը օգնական տվեց նրան տնարարության, որդեծնության և այլնի համար։ Սակայն պոռնիկ կինը տղամարդուն օգնական չէ,

դու օկնականն է, որովհետև հավաքում եւ պահում է ամեն ինչ, նաեւ մարդու անհրաժեշտ իրերը։ Ինչպես որ ծովն է ընդունում բոլոր գետերն իր մեջ, այդպես եւ կինն է ստանում ամեն տեսակ բարիքներ, պահում եւ հավաքում, որի համար էլ պատվական է ամուսնությունը։ Իսկ պորնիկը ծրում է ամեն ինչ եւ կորստյան մատնում, այդ պատճառով է Աստված դատում։ Չորրորդ կոչվում է կին, այսինքն կես եւ կենակից, քանզի կցորդ է տղամարդու կյանքին եւ նրա մարմնի կեսն է, քանզի ոսկոր է նրա ոսկորներից եւ մարմին է նրա մարմնից։ Սակայն օտար կինը նրա մարմնի կեսը եւ նրա կյանքի կցորդը չէ, այդ պատճառով էլ սուրբ չէ։ Հինգերորդ, Աստված օրհնեց ամուսնությունը եւ տղամարդուն ու կնոջը օրհնության պսակով դարձրեց մեկ մարմին։ Իսկ պորնիկները շնությամբ դարձան մեկ մարմին եւ ոչ Աստուծո օրհնությամբ, դրա համար է Աստված դատում նրանց։ Վեցերորդ, քանզի մեկ մարմին են տղամարդու եւ կնոջ սիրո միավորությամբ, եւ այնպես մեկ մարմին դարձան, որ մինչեւ իսկ կինն իր մարմնին չի իշխում, այլ տղամարդը։ Նաեւ տղամարդը չի իշխում իր մարմնին, այլ կինը, քանզի այլևս երկու մարմին չեն, այլ մեկ։ Իսկ պորնիկները սիրով մեկ չեն եւ ոչ էլ մեկ մարմին, այլ բազմաթիվ բաժանված շատերի մեջ, դրա համար Աստված դատում է նրանց։ Յոթներորդ, ամուսնությունը որդեծնության համար եղավ, որպեսզի մարդը բազմանա եւ աչի տեսակը ծառայելու Աստուծո փառքին, որի պատճառով է ամուսնությունը պատվական։ Իսկ պորնիկը ոչ թե զավակներ ծնելու, այլ մարմնի հեշտալից ցանկության հետևից է ընթանում, որի համար է Աստված նրան դատում։ Ութերորդ, քանզի նույնն է ամուսնության գործը եւ նույնը վայելքը, ինչեւ պորնիկինը, սակայն մեկն Աստուծո պատվիրանն է կատարում սուրբ ամուսնությամբ, ինչպես ասվեց, աճեցեք եւ բազմացեք, ուստի պատվական է Աստուծո պատվիրանով։ Իսկ մյուսին ասաց, մի շնացիր, մի պորնկացիր, բայց նա Աստուծո պատվիրանի դեմ է մարտնչում, ուստի դրա համար է Աստված դատում։ Իններորդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ոչ մարդկանց մեջ է դատվում կամ անարգվում, ոչ Աստուծո դատաստանի։ Իսկ շնացողներն ու պորնիկները դատվում ու դատապարտվում են այն մարդկանցից, որոնք Աստուծո պատվիրանով իշխաններ կարգվեցին հին եւ նոր ուխտում, ինչպես հնում շնացողներին քարկոծելն ու այրելը, նույնպես եւ նորում աչքերը հանելը, շրթունքները կտրելը, սևացնելը, ծանակելն ու տուգանելը, նաեւ ծեծելը ըստ համապատասխան գործի։ Իսկ այնտեղ հավիտենական հրի մեջ տանջվելը։ 10-րդ, քանզի սուրբ ամուսնությունը ցերեկով եկեղեցու մեջ հայտնապես պսակվում է Աստուծո խոսքով, խաչով եւ ավետարանով, իսկ պորնոկությունը գիշերով է մարդկանցից ծածուկ, վախով ու սատանայական խոսքով է ներգործում, այդ պատճառով Աստված դատում է նրանց։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը պատվական է եւ ամուսնական անկողինը անարատ։ Սակայն սուրբ ամուսնությունը թեև սուրբ է, ինչպես ասվեց, բայց այն նույնպես երեք եղանակով կարող է բղծվել։ Նախ, եթե առանց խտրության եւ հաճախ լինեն այդ գործի մեջ, ինչպես անօրենները եւ անասունները, ապա կբղծվի անկողինը, այլ համեստ եւ չափավոր, ինչպես օրինակ գինին կարելի է քիչ ըմպել, որ սուրբ է, իսկ շատ խմելը հարբեցողություն է եւ մեծ մեղք։ Նույնպես է եւ ամուսնությունը։ Երկրորդ, ժամանակը, քանզի թույլատրելի ժամանակում սուրբ է, իսկ արգելված ժամանակ ամորեն ու պիղծ, ինչպես օրինակ ոչխարի եւ այծյամի միսնուտիքի ժամանակ, իսկ պահքի ժամանակ պիղծ, նույնպես եւ ամուսնության մեջ կա ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ,

պետք է իմանալ։ Ամուսնական անկողնու արգելքի ժամանակ է պսակ դնելու արգելված օրերը, ինչպես կիրակի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պսակ չեն դնում։ Նույնպես և պսակ չի դրվում բոլոր շաբաթապահքերին, նաև աղոհացի պահքին, հինանց շրջանում, որով հայտնի է, որ այսպիսի ժամանակներում մերձավորությունն արգելված է, այդ պատճառով պսակ չեն դնում։ Նույնպես, եթե որևէ այլ անպատեհ ժամանակ լինի, ինչպես հղիությունը, հիվանդությունը, մարդ պետք է ընտրի ժամանակը, ինչպես սերմնացանն ընտրում է գարնան և աշնան ժամանակը և ապա սերմանում, ձմրանն ու ամրանը չի սերմանում, քանզի խոտան է լինում։ Երրորդ, տեղի ընտրությունն է, որ լինում է աստուծո թույլտվությամբ, այլ ոչ թե սատանայական որոգայթներով։ Կամ եթե կինը թողնում է տղամարդուն և այլ ճանապարով գնում, կամ տղամարդը կնոջը, դրանք համարվում են շնություն և պղծություն և ոչ թե պատվական անկողին։ Եվ եթե մեկը հարցնի, ինչու է պորնոկությունն արգելված, քանզի նույնն է, ինչև ամուսնությունը և աստուծո պատվիրանի կատարում է, որ ասաց, աճեցեք և բազմացեք։ Նաև նահապետները բազմաթիվ կանայք ու հարճեր առան, պատասխանում ենք, պետք է իմանալ, որ Աստված տղամարդու և կնոջ սիրո պատճառը ցանկությունը դարձրեց երկու պատճառով, նախ, որպեսզի այդ ցանկության համար տղամարդը խոնարհվի դեպի կինը, երկրորդ, որպեսզի կինը կրի երկունքի ծանրությունը և մանուկներին սնելու դժվարությունը։ Արդ, թե ցանկության համար մանկածնություն լինի կամ մանկածնության համար ցանկությունը կատարվի, որն էլ լինի աշխարում աճ և բազմացում է լինում։ Իսկ պորնոկությունը դեմ է աստվածային օրենքին, նախ խափանում են ծնունդները զանազան աղտերի բխմամբ, երկրորդ, քանզի ցանկություններով անձնատուր են լինում գարշ աղտեղությունների և անհագորեն զեխանում դրանցում։ Երրորդ, որովհետև անմեղ երիտասարդներին գցում են բորբոքվող ցանկությունների սատանայի թակարդի մեջ, որը հավիտենական մահն է։ Չորրորդ, քանզի նրան նաև խոչընդոտում են կատարելու որդեծնության գործը։ Հինգերորդ, քանզի նրա հետ նաև նրա ունեցվածքն ու վաստակն են յուրացնում, իսկ նա մոլությամբ արբած ոչինչ է համարում ունեցվածքի կորուստը, ուստի արդարացիորեն զգուշացնում է, մի նայիր չար կնոջը։ Իսկ Առաքելն ասում է, մի խափվեք, ոչ շնացողները, ոչ պորնիկները չեն ժառանգում աստուծո արքայությունը։ Ինչու են բազմամուսնությունն ու բազմակնությունը մերժելի ոչ միայն ըստ Սուրբ գրքի, այլև ըստ բնական բարքերի, ինչպես Հովսեփը հրաժարվեց Պետհափրեսի կնոջից և Ռուբենն անարգվեց, որ մտավ հոր անկողինը։ Նախ, քանի որ սիրո այն կապը, որ երկուսին դարձնում է մեկ մարմին, կինը խզում է իր ամուսնու հետ և կապվում ուրիշին։ Նույնպես և տղամարդն է ուրիշ կնոջ կապվում, և միմյանց նկատմամբ հոժարակամ սեր չունեն այլ ակամա։ Ուստի տերն այլ ախտի համար, կնոջ լեզվանյության կամ գող լինելու համար չի արտոնում արձակել, այլ միայն պորնկության պատճառով, քանի որ ինքն է իրեն արձակում իր ամուսնուց։ Երկրորդ, քանի որ որդիները չեն ճանաչում իրենց հորը։ Երրորդ, քանի որ հայրը գուտ չունի որդիների նկատմամբ, քանզի կասկածում է հարազատ լինելուն։ Չորրորդ, քանի որ նա, ով ստուգապես հոր ժառանգն է, զրկվում է ժառանգությունից և օտարն է գալիս ու ժառանգում այն։ Հինգերորդ, քանի որ խախտեցին աստվածային կանոնը, որ միավորեց մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ, ինչպես մեր նախնիներ Ադամին ու Եվային, մանավանդ օրենքում ասում է, մի շնացիր, իսկ նրանք դեմ են դուրս գալիս Աստծուն։ Նաև պետք չէ ամուսնացած կնոջ հոմանին լինել և խապելով խլել նրան իր ամուսնուց, որի վնասը 12 եղանակով ցույց է տալիս Աստծուց իմաստնացած Սողոմոնը։ Նախ ասում է,
Ետ պահիր քեզ ամուսնացած կնոջից, քանզի ով մոլորվում է ամուսնությամբ կապվածի հետ, ավելի չար է, քան պոռնիկ կանայք, քանզի պոռնկացողի պատիժը միայն մեկն է, գեհենի հուրը, իսկ սրանցը երեքը, մեկը սրա ամուսնունը, երկրորդը դատավորների պատուհասը և մյուսը Աստուծո դատաստանը և գեհենի պատիժը։ Երկրորդ ասում է, թող չհաղթի քեզ օտար կնոջ գեղեցկության ցանկությունը։ Նախաստեղծի կործանման պատճառը եղավ այն, որ կինը տեսավ, որ ծառը գեղեցիկ է և ակնահաճո, նույնպես և Դավթին տեսնելով սիրահարվեց Բերսաբեն, որի համար Տերը հրամայեց, կնոջը ցանկությամբ մի նայիր, քանզի ցանկությամբ նայելը մարդուն գործի կատարմանն է տանում։ Երրորդ ասում է, «Պոռնիկ կնոջ գինը մի նկանակ հացի գին է»։ Ինչպես մի նկանակ հաց ուտելն է հագեցնում սովը, այդպես և ցանկությունն է պակասում։ Չորրորդ ասում է, «Գինը պատվական մարդկանց հոգիներն է որսում», որովհետև ըստ չորս տարերքների, չորսն են նաև հոգիների որսորդները, մարմինը, այս աշխարը, կանայք և դևերը։ Մարմինը հոգիները որսում է ըստ երկրի վայրը քարսցանրության, աշխարը որսում է հրի որակով, զանազան գեղեցկություններ ցույց տալով, իսկ դևերը որսում են օդի շնչումով։ Եվ կինը որսում է ջրի գեջ ցանկությամբ, և ինչպես որսորդն է կերով որսում թրջունին և արգելում թրջել, նույնպես և կինն է ցանկությամբ որսում։ Այժմ վերընթաց միտքն է խափանում, իսկ մահվանից հետո հոգին երկինք գնալը, իսկ հարությունից հետո հոգին և մարմինը կապում է գեհենի հրին։ Հինգերորդ ասում եմ, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որևէ մեկը բոբիկ քայլի կայծի ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Հուր է ցանկությունը, եթե պահենք և թաքցնենք այն մեր մեջ, հետո կբորբոքվի, իսկ եթե ոտքով տրորենք այն, կայրի։ Պետք է կտրել արմատը, որը կանանց ցանկությունն ու ընտելությունն է։ Մտքով, աչքերով, խոսքով և տարատությամբ պետք է փախչել կանանցից, իսկ ցանկությունը մեր մեջ չորս կերպով կմարի, մարմնի չարչարանքներով, պահքով, սովով ու ծարավով, որովհետև մարմնի հեշտությունները, պարարտ կերակուրը, կուշտ ուտելն ու խմելը բորբոքում են ցանկությունն այնպես, ինչպես փայտն է բորբոքում կրակը։ Նաև նա, որ մտնում է ամուսնացած կնոջ ծոցը, չի խուսափի Աստուծո պատուհասից, ինչպես չխուսափեց մեծն Դավիթը, այլ միայն այս բանի համար նրան ասվեց, թող քո տնից սուրը չպակասի, և զրկվեց թագավորությունից, հետիոտն փախավ Աբիսողումից։ Վեցերորդ ասում է, իր պակասամտության պատճառով շնացավ, այսինքն, որովհետև պատվիրանով է հրամայված օրինավոր ամուսնություն, և վայել է, որ որդեծնությամբ աճի և բազմանա։ Պակասամիտը, որովհետև թողնում է այս և շնանում հակառակ պատվիրանի, որ ասում է, մի շնացիր։ Որդիներ չեն ծնում, այլ միայն գարշության համար ընկնում են Աստուծո և մարդկանց պատուհասի մեջ։ Յոթերորդ, որ ասում է, իր անձի կորուստն է ստանում շնացողը, այսինքն կորչում է Աստուծո դատաստանով, որովհետև այժմ արհամարեց նրա պատվիրանը և ցավ ու անարգանքներ է կրում կնոջ ամուսնուց և բոլոր ականատեսներից, քանի որ չարախոսում և բամբասում են, դատապարտում պատիժների ծեծելով, անիծելով և մասնահատելով։ Ութերորդ ասում եմ, բուրն է տղամարդու խանդը և չի խնայում դատաստանի օրը։ Եթե մարդու այգին կամ արդն են հապշտակում, բարկանում է և սպանություն խորում, որքան առավել նա, որ կյանքի կցորդն է հապշտակում, որ սիրո կապով է միացել իր ամուսնուն, և սիրահարը բաժանում նրա մարմնից և դեպի իրեն է ձգում։
Այս պատճառով, երբ դատի ժամանակ դատավորի առջև բողոքում է, չի խնայում նրան պատշից։ Իններորդ, Արաքելն ասում է. Մի զրկեք ընկերներիդ այդ բաներից, քանզի Տերն է վրեժխնդիր այդ բաների համար, այսինքն Աստված վրեժխնդիր է լինում զրկողներից և աղքատացնողներից, որոնք մարդկանց զրկում են ունեցվածքից։ Որքան ևս վրեժխնդիր է լինում Տերը և պատժում նրանց, որ կնոջն են զրկում ամուսնուց։ Եվ սա դատավորների միջոցով է անում, իսկ եթե նրանք չդատեն, այն ժամ Աստված կբարկանա և կտանջի, ինչպես եղավ ջրհեղեղի և Սոդոմի և շատ ուրիշ դեպքերում։ 10-րդ, որ ասում է. Ոչ մի փրկագնի հետ չի փոխանակելու իր թշնամությունը, ոչ իսկ առատ կաշարքով։ Ճշմարիտ է, որ Շմավոնը և Ղևին իրենց քրոջը չփոխանակեցին, այլ անօրինաբար սրով կոտորեցին տեղի բնակիչներին։ Որքան առավել սիրուհին է մարդու անկողնուց խլում նրա օրինավոր կնոջը և կաշարք չի առնում, որովհետև իր կանացի ողջ փարթամությունն է վաճառում, էլ նրա ինչին է պետք կաշարքը։ 11-րդ, որ ասում է. Քանզի մոլորեցրեց խոսքերով և պոռնկական դեմքով, այսինքն անմիտ երիտասարդին 4 կերպ է մոլորեցնում, ծաղրական դեմքով, փոփոխական դիմակներով, պատիր խոսքերով և զարդերով պճնվելով, և երիտասարդը մոլորվելով գնաց նրա ետևից ինչպես արչարը սպանդանոց, քանի որ նրա հոգին անասնացել է և շան նման կապվել, քանզի շնացողի մարմինը շուն է կոչվում և թռչունի նման շտապում է դեպի ծուղակը, որ խապվեց և բռնվեց։ Նման է լյարդը խոցված եղջերուի, որ չի ապրի։ Նույնպես և պորնիկն է իր լեզուն աղեղի նման լարում և նետի խոցքերով խոցում լսելիքի լյարդը, որ ցանկությունների անոթն է։ Քանզի ինչպես խոսքի տեղը գլուխն է և ցասման տեղը սիրտը, նույնպես և ցանկության լյարդն է խոցվում պորնիկ կնոջից և դրանով գերում է նրան։ 12-րդ, ասում է, մի գնա նրա ետևից, որովհետև անթիվ են նրա կողմից սպանվածները։ Ադամին կինը հանեց դրախտից և մահկանացու դարձրեց, նաև ջրհեղեղը կանայք բերեցին։ Կինը խապեց Սամսոնին և հանձնեց թշնամուն, կինը Դավթին գահնկեց արեց, և Սողոմոնին կանայք հերացրին Աստծուց։ Ով գլխատեց Հովաննեսին, միթե կինը չէր, և ինչպես է սպանում, ինչպես որ մարդը սրով սպանում է մարմինը, նույնպես էլ կանայք են մարմնի հեշտություններով սպանում հոգին։ Պորնիկի տունը դժողքի ճանապարհն ու շտեմարանն է, քանի որ այժմ այդ դռնով մտնելով հանդերձյալում մահվան է իջնում, այն մահվան, որ հոգու մահն է և հավիտենականը, այն մահը, որից ոչ հարություն և ոչ էլ փրկություն կա, մահ, որ զրկում է հավիտենական կյանքից, ըստ այն խոսքի, թե շնացողներն ու պորնիկները չեն ժառանգի Աստուծո արքայությունը։ Գուցե մեկը հարցնի, թե ինչու եմ այսքան մանրակրկիտ մեկ առ մեկ խոսում պորնկության մասին։ Այս ասում եմ 5 պատճառով։ Նախ, մտքով չի ուսանում նրա չարությունը, մարմնով է ուսանում և խապում, սրա համար եմ զգուշացնում։ 2-րդ, ամեն ոք, որ ողջամիտ է, մինչ գործել է գիտի մեղքի դառնությունը, բայց անմիտները գործելուց հետո են ճանաչում այն, այդ ժամ ոչ մի օգուտ չկա, քանի որ արդեն անցել և գործվել է, այդ պատճառով նախապես ենք ուսուցանում։ 3-րդ, մարդիկ մինչև չեն տեսնում չարի գարշելույությունը չեն փախչում նրանից։ 4-րդ, ինչպես մեկը, որ մութ գիշերին ճրակ է առնում և ցույց տալիս ճանապարհը և լույսը, որպեսզի այն տեսնելով զգաստանան։ 5-րդ, ինչպես իմաստուն նավաստին է ծովի ալիքներից ազատվելով և նավահանգիստ հասնելով այնտեղ գտնվողներին պատմում ծովի դժվարությունների մասին, որպեսզի նրանք չխորտակվեն ծովի մեջ։ Նույնպես և իմաստուն Սողոմոնը մտավ աշխարհի ծովը և իր անձի վրա փորձեց փորձությունների բոլոր հեշտությունները և մեզ ուսուցանեց, թե
ամեն բան սուտ է եւ ունայն։ Այսպես է բռնում Սատանան, եւ այդպես է պատերազմում կինը։ Այդպիսին են մեծությունը եւ այս աշխարհի հեշտությունը։ Այդպես է մարմնի ցանկությունը գերում մարդկանց։ Զգույշ եղեք, այս աշխարհը ծով է, իսկ ցանկությունները ալիքներ հինգ պատճառով։ Նախ, որովհետև բնական է ծովի մեջ շարժվող ալիքը, այդպես եւ մեր մեջ բնական է մարմնի ցանկությունը։ Երկրորդ, ինչպես ծովը ոչ թե մեկ ալիք ունի, այլ բազմաթիվ են դրանք, նույնպես եւ մարմնի ցանկություններն են բազմաթիվ, որոնք բազում անգամ են տիրում մեզ մանկությունից մինչև ծերություն։ Երրորդ, եթե ալիքը բարձրանա, կլցվի նավի մեջ եւ կխորտակի այն, բայց եթե նավի տակով անցնի, նավը կազատվի։ Նույնպես, եթե հեշտությունների ալիքը մարդուն դիպչի, անդունդների խորքերը կընկղմի նրան, իսկ եթե չդիպչի, մարդը կազատվի նրանից։ Այս պատճառով մարգարեն ասում է. «Թող չընկղմեն ինձ ջրի պտույտները»։ Չորրորդ, ծովը կամ խաղաղ է լինում, կամ ամպերից ու փոթորկից խրովված։ Նույնպես և միտքը խաղաղ է ցանկությունից, սակայն ցանկությունը շարժվում է արտաքնապես տեսնելուց կամ խորհուրդներից կամ էլ դևերի ամբողջների ազդեցությունից։ Հինգերորդ, ինչպես ալիքն է ոչնչանում ափի ավազներից, նույնպես էլ մեր ցանկությունն է ոչնչանում և դադարում մարդկանց ամոթից կամ աստծո հանդեպ ունեցած ահից, Սուրբ գրքից և խրատներից ու քարոզիչներից։ Սրանց համար մեր նախնիները հոգ տարան և ուսուցանեցին մեզ հանդերձյալում չար մեղքերի և հատոցման տանջանքների մասին։ Այս պատճառով է ասում. «Ամուսնությունն ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ, և Աստված պիտի դատի շնացողներին ու պոռնիկներին»։ Եվ թող այստեղ մեղքերի փորձություններից, իսկ այնտեղ ճանճանքների հրից մեզ փրկի մեր բազմագութ և ողորմած Տեր Քրիստոս Աստված, որին փառք, զորություն և պատիվ այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 81-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Աստվածածնի մաղթանքների հետ բարեգութ Ընդունիր ահա աղերսագին խնդրանքները նաև երկնային լուսակերպ անմահ հրեշտակների Որոնք առանց լռելու հանապազ գութ շարժելով, մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար։ Նրանք բարի են, բարերարիցդ բարիքներ ստացած, անընտել չարին, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ կամքի հզոր զորքեր են, սուրբ, մաքուր, անարատ, օրհնված, վայելչական, հաղթող, անպարտելի, և արագընթաց մտքի տեսության ընթացքի նման։ Նրանք բարեխոսներ, մատակարարներ և խնամատարներ են թշվար մարդկության, որի ճշմարիտ պատկերն է պտղազուրկ թզենին, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, դատարկ երեք երկար ու ձիգ տարիներ, որոնք խորհրդանշում են բոլոր ժամանակային հավիտյանները, անցյալը, ներկան և ապագան։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեզ մեր չարչարանքների մեջ, սպասում բարիքի ժառանգորդ մեր դառնալուն և աղոթում հավիտենական կենթանությամբ մեր փրկվելու համար այս խոսքն ասելով. «Քո ձեռքի գործը մի անտեսիր»։ Արդարև մերն է այս աղաչանքը, որ բարերար Աստվածդ սահմանել ես, որ նրանք կատարեն մեզ համար, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված, իսկ մենք ձեռքով արարված։ Նրանք նաև հատուցման սոսկալի դատաստանին գալու են միացնիդ հետ իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայիններիս հանցանքների, ահավոր ատյանի առաջ արդարորեն ներկայացնելու են մեր նկատմամբ ստանձնած խնամակալությունը և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ, հնչեցնելու իրենց մշտանվեր հառաջաձայն երգը. Ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ, վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեծանքները ևս հոտոտիր, արարիչ բոլորի, որ գթությամբ հաղթում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Այդ անախտների հրաշատեսիլ հրակերպների, անշաղախ մաքուրների, անմեղների և բոցանյութների, հոգեղենների և անհաղթների բարեզարդության շնորիվ, բարձրաստիճանների ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, աստվածսիրության ինքնաբուն տապով ջերուցողների անցուրտ ջերմությամբ, մեր ամբորբոք շիջած սառը սրտերը նմանվում են նրանց, անաղոտ այրվելու մեծախորուրդ սուրբ սեղանի վրա, այս խորանում առանց նիրհելու և դանդաղելու, սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերովբեական առաքինությամբ։ Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, ամբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնյա սպասավորներ, լուսե ամպիցդ շողերի ցոլքեր, նրանցով և ինձ, հողեղեն մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր, Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով ուղելով ինձ տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերգրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից չմեղադրվելով և օրհնվելով, խնդալից դեմքով և զվարթությամբ, քեզ անհաս փառքով արքայիդ վսեմ ընծայաբերի կենթանի բերկրեցյալների խրախճանքներում, գովյալ ողորմած, և քեզ անքնին, անհաս հոր և անճառ հոգուդ հետ վայելեն փառք, պատիվ և երկրպակություն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Նյու Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ կհնչի միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

0: Նյու-Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ հնչեց միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերի, Փոքրիկ իշխանը, մաս 6-րդ։ Եվ այսպես 7-րդ մոլորակը, որ նա այցելեց, դա երկիրն էր։ Երկիրը հասարակ մոլորակ չէ, երկրի վրա 111 թագավոր կա, այդ թվում հասկանալի է նաև նեգրական թագավորներ, 7000 աշխարհագրագետ, 900000 գործարար մարդ, 7.5 միլիոն հարբեցող, 311 միլիոն փառասեր, ընդամենը մոտ 2 միլիարդ մեծահասակ մարդ։ Որպեսի կարողանամ ձեզ հասկացնել, թե ինչքան մեծ է երկիրը, ասեմ, որ քանի դեռ էլեկտրականությունը չէին հայտնաբերել, բոլոր 6 աշխարհամասերի վրա ստիպված լապտեր վարողների մի ամբողջ բանակ էին պահում, 462511 մարդ, եթե մարդ կարողանար հեռվից նայել, մի սքանչելի տեսարան կլիներ։ Այդ բանակի շարժումը ենթարկվում էր մի ճշգրիտ կարգի, ինչպես բալետում։ Նախ հանդես էին գալիս Նոր Զելանդիայի և Ավստրալիայի լապտերավարները, իրենց լապտերները վառելով նրան գնում էին քնելու, նրանցից հետո գալիս էր Չինաստանի լապտերավարների հերթը, իրենց պարը կատարելով նրանք էլ էին կորչում վարակույրների հետևում, հետո գալիս էր Ռուսաստանի և Հնդկաստանի լապտերավարների հերթը, ապա Աֆրիկայի և Եվրոպայի, սրանցից հետո հանդես էին գալիս Հյուսիսային Ամերիկայի լապտերավարները։ Եվ նրանք երբեք չէին սխալվում, ոչ ոք ուշացած չէր բարձրանում բեմ, այո, դա հրաշալի էր։ Միայն այն լապտերավարը, որը պիտի վարեր Հյուսիսային բևեռի միակ լապտերը, և հետո նրա բախտակիցը Հարավային բևեռում, միայն նրանք էին կարողանում հեշտ ու հանգիստ ապրել, նրանք իրենց գործով զբաղվում էին տարին 2 անգամ միայն։ Երբ մարդ շատ է ուզում սրամտել, ակամայից մի սխալ բան կասի, լապտերավարների մասին պատմելիս ես ճշմարտության դեմ մի փոքր մեղանչեցի։ Վախենում եմ, ովքեր վատ գիտեն մեր մոլորակը, կարող են նրա մասին սխալ կարծիք կազմել։ Մարդիկ երկրագնդի վրա այնքան էլ շատ տեղ չեն գրավում, եթե նրա 2 միլիարդ բնակիչները հավաքվեին մի տեղ, ինչպես միտինգների ժամանակ, ապա նրանք հեշտությամբ կտեղավորվեին 20 մղոն երկարություն և 20 մղոն լայնություն ունեցող մի տարածության վրա։ Ամբողջ մարդկությանը կարելի է կուտակել խաղաղ օվկիանոսի ամենափոքրիկ մի կղզու վրա։

0: և դան նրան շատ զարմացրեց։ Նա մտածեց նույնիսկ, թե սխալմամբ թռել է մի ուրիշ մոլորակի վրա, բայց այդ ժամանակ ավազի վրա լուսնի ճառագայթի գույնի մի օղակ շարժվեց։
1: «Բարի երեկո»։
0: Համենայն դեպս ասաց փոքրիկ իշխանը։
1: «Բարի երեկո»։
0: Ասաց օձը։
1: «Այս ինչ մոլորակ եմ ես ընկել»։
2: «Երկրագունդն է»։
0: Ասաց օձը։
2: «Դու Աֆրիկայում ես»։
1: «Այ թե ինչ»։ «Իսկ ինչ է, երկրագնդի վրա մարդիկ չկան»։
2: «Սա անապատ է, անապատներում ոչ ոք չի ապրում, բայց երկրագունդը մեծ է»։
0: Փոքրիկ իշխանը նստեց մի քարի վրա և հայացքը գցեց երկնքին։
1: «Կուզեի իմանալ, թե աստղերն ինչու են փայլում»։
0: Մտածկոտ ասաց նա։
1: «Այ երևի նրա համար է, որ վաղ թե ուշ ամեն մարդ իր աստղը գտնի»։ «Նայիր, ահա իմ մոլորակ ուղիղ իմ գլխի վրա է, բայց ինչքան հեռու է այստեղից»։
2: «Գեղեցիկ մոլորակ է»։
0: Ասաց օձը։
2: «Իսկ դու ինչ պիտի անես այստեղ երկրագնդի վրա»։
1: «Ես խրովել եմ իմ ծաղկից»։
0: Խոստովանեց փոքրիկ իշխանը։
2: «Այ թե ինչ»։
0: Եվ երկուսն էլ լռեցին։
1: «Իսկ որտեղ են մարդիկ»։
0: Վերջապես խոսեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Անապատում, այնուամենայնիվ, մարդ մենակ է զգում իրեն»։
2: «Մարդկանց մեջ նույնպես մարդ մենակ է զգում իրեն»։
0: Նկատեց օձը։ Փոքրիկ իշխանը ուշադիր նայեց նրան։
1: «Տարօրինակ արարած ես դու»։
0: Ասաց նա։
1: «Մատիս հաստությունը հազիվ ունենաս»։
2: «Բայց իմ մեջ ավելի շատ հզորություն կա, քան նույնիսկ թագավորի մատի մեջ»։
0: Առարկեց օձը։ Փոքրիկ իշխանը ժպտաց։
1: «Միթե դու այդքան հզոր ես, դու նույնիսկ թաթեր չունես, դու նույնիսկ ճանապարհորդել չես կարող»։
2: «Քեզ ուզածդ նավից ավելի հեռուն կարող եմ տանել ես»։
0: Ասաց օձը։ Եվ ոսկե ապարանջանի նման փաթաթվեց փոքրիկ իշխանի ոտքին։
2: «Ում որ ես դիպչեմ, կվերադարձնեմ այն հողին, որից նա ծնվել է»։
0: Ասաց օձը։
2: «Բայց դու մաքուր ես, ամբասիր, աստղերից ես իջել»։
0: Փոքրիկ իշխանը չպատասխանեց։
2: «Ես քեզ խղճում եմ»։
0: Շարունակեց օձը։
2: «Դու այս գրանիթի նման չոր ու կոպիտ երկրի համար շատ ես թույլ»։ «Այն օրը, երբ դու դառնորեն զղջաս քո մոլորակը թողնելու համար, ես քեզ կարող եմ օգնել, ես կարող եմ»։
1: «Ես քեզ շատ լավ հասկացա»։
0: Ասաց փոքրիկ իշխանը։
1: «Բայց դու ինչու ես միշտ հանելուկներով խոսում»։
2: «Ես լուծում եմ բոլոր հանելուկները»։
0: Եվ երկուսն էլ լռեցին։ Փոքրիկ իշխանը կտրեց անցավ ամբողջ ճանապարհը, բայց ոչ ոքի չհանդիպեց։ Ամբողջ ճանապարհին նա միայն մի ծաղիկ տեսավ, մի երաթեր, շատ փոքրիկ ծաղիկ։
1: «Բարև»։
0: Ասաց նրան փոքրիկ իշխանը։ «Բարև»։ Պատասխանեց ծաղիկը։
1: «Որտեղ են մարդիկ»։
0: Քաղաքավարի հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Ծաղիկը մի անգամ քարավան էր տեսել, որն անցել էր իր մոտով։ «Մարդիկ, ախ, այո, նրանք կարծեմ ընդամենը 6 կամ 7 հոգի են, ես նրանց տեսել եմ շատ տարիներ առաջ»։ «Բայց թե որտեղ կարելի է նրանց հիմա գտնել, հայտնի չէ, քամին նրանց քշում տանում է, նրանք արմատներ չունեն և դա շատ մեծ անհարմարություն է»։
1: «Մնաս բարով»։
0: Ասաց փոքրիկ իշխանը։ «Գնաս բարով»։ Ասաց ծաղիկը։ Փոքրիկ իշխանը ելավ մի բարձր սարի վրա, մինչ այդ նա երբեք սար չէր տեսել, բացի իր 3 հրաբուխներից, որոնք հազիվ նրա ծնկներին էին հասնում։ Հանգած հրաբուխը նրան աթոռի տեղ էր ծառայում, իսկ այժմ փոքրիկ իշխանը մտածում էր.
1: «Այսքան բարձր սարից ես այս ամբողջ մոլորակը և նրա վրայի բոլոր մարդկանց կտեսնեմ»։
0: Բայց նա ասեղի նման բարակ ու սուր ժայռեր տեսավ միայն։ Համենայն դեպս նա ասաց.
1: «Բարի օր»։
3: «Բարի օր, բարի օր, բարի օր»։
0: Լսվեց արձագանքը։

0: Ով քերեք դուք?
1: Հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
2: Ով քերեք, ով քերեք, ով քերեք։
1: Նորից արձագանքեցին լեռները։
0: Եկեք բարեկամանանք, ես բոլորովին մենակ եմ,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Մենակ, մենակ, մենակ,
1: արձագանքեցին լեռները։
0: Ինչ տարօրինակ մոլորակ է,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
0: Բոլորովին չոր է եւ աղի, ամբողջովին պատած է ասեղներով։ Մարդիկ էլ երևակայություն չունեն, նրանք միայն կրկնում են այն, ինչ լսում են։ Տանը ես մի ծաղիկ ունեի, որն իմ ուրախությունն էր ու գեղեցկությունը, եւ նա միշտ առաջինն էր խոսում։
1: Երկար քայլեց փոքրիկ իշխանը ավազների, ժայռերի ու ձյան միջով, մինչև որ դուրս եկավ մի ճանապարհ, իսկ բոլոր ճանապարհները հայտնի է տանում են մարդկանց մոտ։
0: Բարի օր,
1: ասաց նա, նրա առաջ վարդերով ծածկված մի պարտեզ էր։ Բարի օր, արձագանքեցին վարդերը, և փոքրիկ իշխանը տեսավ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իր ծաղկին։
0: Ովքեր եք դուք?
1: Զարմանքից քար կտրած հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Մենք վարդեր ենք, պատասխանեցին նրանք։
0: Ահա թե ինչ,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը, և իրեն շատ, շատ դժբախտ զգաց, նրա գեղեցկուհին ասում էր, որ իրեն նման ամբողջ տիեզերքում չկա, և ահա միայն մի այգում ճիշտ և ճիշտ իր ծաղկի նման 5000 ծաղիկ կա։
0: Ինչքան կջղայնանար նա, եթե տեսներ այս տեսարանը,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
0: Նա կսկսեր սարսափելի հազալ ու ցույց կտար, թե մեռնում է, միայն թե ծիծաղելի չերևար։ Իսկ ես ստիպված պիտի խնամ էի նրան, ինչպես հիվանդին են խնամում, այլ կերպ նա իսկապես կմեռներ, միայն թե ինձ էլ իր հետ ստորացներ։
1: Իսկ հետո նա մտածեց.
0: Իսկ ես կարծում էի, թե աշխարհում միակ ծաղկի տերն եմ, մի այնպիսի ծաղկի, որի նմանը ոչ ոք չունի, այնինչ դա ամենասովորական մի ծաղիկ է եղել։ Ընդամենը ես ունեցել եմ մի հասարակ վարդ և իմ ծնկներին հասնող 3 հրաբուխ, որոնցից մեկը հանգել է և գուցե ընդմիշտ, դրանից հետո ես էլ ինչ իշխան եմ։
1: Նա պառկեց խոտերի վրա ու լաց եղավ։ Հենց այստեղ էլ հայտնվեց աղվեսը։
0: Բարև,
1: ասաց նա։
0: Բարև,
1: քաղաքավարի պատասխանեց փոքրիկ իշխանը գլուխը շուրտալով, բայց նա ոչ ոքի չտեսավ։
3: Ես այստեղ եմ,
1: նորից լսվեց ձայնը։
3: Խնձորեն ու տակ։
0: Դու ով ես,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
0: Ինչքան սիրուն ես։
3: Ես աղվեսն եմ,
1: ասաց աղվեսը։
0: Մի քիչ խաղա ինձ հետ,
1: խնդրեց փոքրիկ իշխանը։
0: Ես շատ տխուր եմ։
3: Ես քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,
1: պատասխանեց աղվեսը։
3: Ես ընտելացած չեմ։
0: Դե ներիր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը, հետո մտածելով հարցրեց.
0: Իսկ ինչպես են ընտելացնում։
3: Դու տեղացի չես երևում,
1: նկատեց աղվեսը։
0: Ինչ ես փնտրում այստեղ։ Մարդկանց եմ փնտրում,
1: պատասխանեց փոքրիկ իշխանը։
0: Իսկ ինչպես են ընտելացնում։
3: Մարդիկ հրացան ունեն և որսի են դուրս գալիս, դա շատ անհարմար բան է, բացի այդ նրանք հավ են պահում, նրանց լավն էլ միայն այդ է, դու հավ ես փնտրում։
0: Ոչ,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը,
0: ես բարեկամ եմ փնտրում, իսկ ինչպես են ընտելացնում։
3: Դա վաղուց մորացված հասկացողություն է,
1: բացատրեց աղվեսը։
3: Դա նշանակում է կապվել մեկի հետ։
0: Կապվել,
3: հենց բանն էլ այդ է,
1: ասաց աղվեսը։
3: Դու ինձ համար առայժմ միայն մի փոքրիկ տղա ես, այնպես ինչպես մյուս 100,000 տղաներ, և դու ինձ պետք չես, ես էլ քեզ պետք չեմ։ Ես քեզ համար ընդամենը մի սովորական աղվես եմ, այնպես ինչպես մյուս 100,000 աղվեսները, բայց եթե դու ինձ ընտելացնես, մենք Անհրաժեշտ կդառնանք մեկս մյուսի համար, դու ինձ համար ամբողջ աշխարհում միակը կդառնաս, ես էլ քեզ համար ամբողջ աշխարհում կդառնամ միակը.
0: Ես սկսում եմ հասկանալ,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը.
0: Մի վարդ կար, որը երևի ինձ ընտելացրել էր.
3: Շատ հավանական է,
1: համաձայնեց աղվեսը.
3: Երկրի վրա, ահ, ինչեր ասես, որ չեն լինում.
0: Դա երկրի վրա չէր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը. Աղվեսը շատ զարմացավ.
3: Ուրիշ մոլորակի վրա?
0: Այո.
3: Իսկ այդ մոլորակի վրա որսորդներ կան?
0: Ոչ.
3: Ինչ հետաքրքիրը, իսկ հավ կա?
0: Ոչ.
3: Աշխարհում կատարյալ ոչինչ չի լինում,
1: հառաչեց աղվեսը, բայց հետո նա նորից խոսեց նույն բանի մասին.
3: Իմ կյանքը ձանձրալի է անցնում, ես հավ եմ որսում, իսկ մարդիկ որսում են ինձ, բոլոր հավերը մեկ են, և մարդիկ էլ մեկ են, և իմ կյանքը ձանձրալի է. Բայց եթե դու ինձ ընտելացնես, իմ կյանքը ոնց որ արևից կլուսավորվի, քո ոտնաձայները ես հասարավոր ոտնաձայներից կտարբերեմ, մարդկանց ոտնաձայները լսելով ես միշտ փախչում եմ և թաքնվում գետնի տակ,
0: բայց քո քայլվածքը երգի պես ինձ կկանչի,
3: և ես դուրս կգամ իմ թաքստոցից, և հետո նայիր, տեսնում ես այնտեղ արտերի մեջ հասնում է ծորենը, ես հաց չեմ ուտում,
0: հասկերն ինձ պետք չեն, ծորենի արտերը ինձ ոչինչ չեն հիշեցնում,
3: և դա շատ տխուր բան է.
0: Բայց դու ոսկե մազեր ունես,
3: և ինչքան լավ կլինի, որ դու ինձ ընտելացնես,
0: ոսկե ծորենը կհիշեցնի ինձ քո մասին,
3: և ես կսկսեմ սիրել քամու ծորորվող հասկերի շրշյունը.
1: Աղվեսը լռեց ու երկար ժամանակ նայում էր փոքրիկ իշխանին, հետո ասաց.
3: Խնդրում եմ, ընտելացրու ինձ.
0: Ես ուրախությամբ այդ կանեմ,
1: պատասխանեց փոքրիկ իշխանը,
0: բայց ես այնքան քիչ ժամանակ ունեմ, ես դեռ բարեկամներ պիտի փնտրեմ ու նրանցից դեռ ուրիշ շատ բաներ պիտի իմանամ.
3: Իմանալ կարելի է միայն այն բաները, որոնց հնարավոր է ընտելացնել,
1: ասաց աղվեսը.
3: Մարդիկ արդեն ժամանակ չունեն որևէ բան իմանալու համար, նրանք հիմա իրերն էլ պատրաստի են գնում խանութներում, բայց չէ, որ չկան այնպիսի խանութներ, որտեղ հնարավոր լիներ բարեկամներ վաճառել, և հենց դրա համար էլ մարդիկ այլևս բարեկամներ չունեն. Եթե ուզում ես բարեկամ ունենալ, ընտելացրու ինձ.
0: Իսկ դրա համար ինչ է պետք անել,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը.
3: Հարկավոր է համբերություն ունենալ,
1: պատասխանեց աղվեսը.
3: Նախ նստիր այնտեղ խոտի վրա, այ այդպես, ես քեզ վրա ծուր-ծուր կնայեմ, բայց դու սուս մնա, խոսքերը միայն խանգարում են իրար լավ հասկանալուն, նստիր այնտեղ, բայց օր-օրի վրա մի փոքր մոտեցիր.
1: Հաջորդ օրը փոքրիկ իշխանը նորից եկավ նույն տեղը.
3: Ավելի լավ է միշտ նույն ժամին արի,
1: խնդրեց աղվեսը.
3: Այ օրինակ, եթե դու գաս ժամը 4-ին, ես ժամը 3-ից արդեն ինձ երջանիկ կսկամ, և որքան ավելի մոտենա նշանակված ժամը, այնքան ավելի երջանիկ կսկամ, ժամը 4-ին ես արդեն կսկսեմ հուզվել և անհանգստանալ, ես կսկսեմ զգալ երջանկության գինը, իսկ եթե դու ամեն անգամ տարբեր ժամի գաս, ես չեմ իմանա, թե որ ժամի համար նախապատրաստեմ իմ սիրտը,
0: անհրաժեշտ է պահպանել ծիսակատարությունը։ Իսկ ինչ բան է ծիսակատարություն,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
3: Դա էլ վաղուց մոռացված բան է,
1: բացատրեց աղվեսը։
0: Դա մի բան է, որից հետո մի օրը այլևս նման չի լինում մյուս օրերին, ժամը մյուս ժամերին։
3: Այ օրինակ, իմ որսորդները այսպիսի ծիսակատարություն ունեն, հինգշաբթի օրերը նրանք պարում են գյուղացի աղջիկների հետ, և ինչ հիանալի օր է հինգշաբթին, ես զբոսանքի եմ գնում և հասնում մինչև խաղողի այգիներ, պատկերացնում ես, իսկ եթե որսորդները պարեին երբ ուզենային, բոլոր օրերը միանման կլինեին, և ես երբեք չէի հանգստանա։
1: Այսպես փոքրիկ իշխանը աղվեսին ընտելացրեց։ Եվ ահա հասավ հրաժեշտի ժամը։
0: Ես լաց կլինեմ քեզ համար,
1: հառաչեց աղվեսը։
0: Դու ես մեղավոր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
0: Ես չէի ուզում, որ քեզ համար դժվար լինի, դու ինքդ ուզեցիր, որ քեզ ընտելացնեմ։ Այո, իհարկե,
1: ասաց աղվեսը։
0: Բայց դու լաց կլինես։ Այո, իհարկե, նշանակում է, որ դու վատ ես զգում քեզ։ Ոչ,
1: առարկեց աղվեսը,
0: ես ինձ լավ եմ զգում։ Հիշեր, թե քեզ ինչ էի ասում ոսկե հասկերի մասին։
1: Նա լռեց, հետո ավելացրեց.
0: Գնա, մի անգամ էլ նայիր վարդերին, դու կհասկանաս, որ քո վարդը աշխարում միակն է։ Իսկ երբ վերադառնաս ինձ հրաժեշտ տալու, ես քեզ մի գաղտնիք կասեմ, դա կլինի իմ նվերը քեզ։
1: Փոքրիկ իշխանը գնաց վարդերին նայելու։
0: Դուք բոլորովին նման չեք իմ վարդին,
1: ասաց նա։
0: Դուք դեռ ոչինչ եք, ոչ ոք ձեզ չի ընտելացրել, և դուք ոչ ոքի չեք ընտելացրել։ Առաջ իմ աղվեսն էլ ձեր նման էր, նա ոչնչով չէր տարբերվում յուս 100,000-ավոր աղվեսներից, բայց ես նրա հետ բարեկամացա, և հիմա նա միակն է ամբողջ աշխարում։
1: Վարդերը շատ շփոթվեցին։
0: Դուք գեղեցիկ եք, բայց դատարկ,
1: շարունակեց փոքրիկ իշխան։
0: Ձեզ համար ոչ ոք չի ուզենա մեռնել։ Իհարկե, պատահական անցորդը նայելով իմ վարդին կասի, որ նա ճիշտ և ճիշտ ձեզ նման է, բայց ինձ համար միայն նա ավելի թանկ է, քան դուք բոլորդ։ Չէ որ նրան և ոչ թե ձեզ էի ես ամեն օր ջրում, նրան և ոչ թե ձեզ էի ամեն օր ապակեզանգով ծածկում, քամուց պաշտպանվելու համար նրան էի շիրմայով առանձնացնում, նրա համար ես սպանեցի թրթուրներին և միայն 2-3 հատ թողեցի, որ թիթեռներ դուրս գան։ Ես լսում էի, թե ինչպես է նա տրտնջում և ինչպես է պարծենում։ Ես լսում էի նրան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա լռում էր, նա իմն է։
1: Եվ փոքրիկ իշխանը վերադարձավ աղվեսի մոտ։
0: Մնաս բարով,
1: ասաց նա։
0: Գնաս բարով,
1: ասաց աղվեսը։
0: Ահա իմ գաղտնիքը, որը շատ հասարակ է, միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի,
1: կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպես ի լավ հիշի։
0: Քո վարդը քեզ համար այդքան թանկ է, որովհետև դու նրան տվել ես քո ամբողջ հոգին, որովհետև ես նրան տվել եմ ամբողջ հոգին,
1: կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպեսի լավ հիշի։
0: Մարդիկ մոռացել են այս ճշմարտությունը,
1: ասաց աղվեսը,
0: բայց դու մի մոռացիր, դու հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում որ ընտելացրել ես, դու պատասխանատու ես քո վարդի համար։ Ես իմ վարդի համար պատասխանատու եմ,
1: կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպեսի լավ հիշի։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի փոքրիկ իշխանը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
4: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Johannes Brahms Quintet Clarinet-ի երկու ջութակի, Alt-ի եւ Tav ջութակի համար Si minor, opus 115. Կատարում են Herbert Stjohr-ը Clarinet, Alfred Malecek-ը առաջին ջութակ, Ferdinand Mezger-ը երկրորդ ջութակ, Kunio Tsuchian Alt, Peter Steiner-ը Tav ջութակ.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի Սի մինոր քվինտետը կլարնետի երկու ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, օպուս 115, կատարեցին Հերբերտ Ստյոհրը կլարնետ, Ալֆրեդ Մալեչեկը առաջին ջութակ, Ֆերդինանդ Մեզգերը երկրորդ ջութակ, Կունիո Ցուչիեն, ալտ և Պետեր Ստեյները թավջութակ։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Իմ սիրեցելի համար պիտի երգեմ նրա սիրելի այգու երգը։ Մի անկյունում, արգավանդ մի տեղում այգի ուներ իմ սիրելին, ցանկապատեցի բարձր ձողեր կանգնեցրի և ընտիր որդատունք տնկեցի։ Աշտարակ շինեցի նրա մեջ, նաև հնձան փորեցի այնտեղ և սպասեցի, որ խաղող բերի, բայց փուշ բերեց։ Այժմ Հուդայի երկրի մարդիկ և Երուսաղեմի բնակիչներ, իմ ու իմ այգու դատն արեք, էլ ինչ պիտի անեի իմ այգու համար, որ չարեցի։ Սպասեցի, որ խաղող բերի, բայց փուշ բերեց։ Հիմա ես ինքս կասեմ, թե ինչպես եմ վարվելու իմ այգու հետ։ Կքանդեմ նրա ցանկապատը, և թող հափշտակության ենթարկվի այն։ Կկործանեմ նրա պարիսպները, և թող ոտքի կոխան լինի այն։ Կլքեմ իմ այգին, թող չետվի ու չփորվի, թող նրա մեջ փուշ բուսնի, ինչպես խոպան տեղում, և կպատվիրեմ իմ ամպերին, որ չանձրևեն իմ այգում։ Զորությունների տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, Հուդայի երկրի մարդը, նրա սիրած դալար որդատունքը։ Սպասեցի, որ նա իրավունքը պահի, առաջ տանի, բայց նա անիրավություն արեց։ Արդարության փոխարեն աղբ ու աղաղակ, վայ նրանց, որոնց տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, որպեսզի ընկերոջն արտաքսեն, բայց միթը երկրի վրա մենակ դուք եք ապրում։ Ահավասիք, այդ ամենը հասավ զրությունների տիրոջ ականջին, և թե կոստները բազմաթիվ լինեն, նրանք ավերակ են դառնալու, եթե մեծ ու գեղեցիկ են լինեն, մարդ չի գտնվելու, որ բնակվի նրանց մեջ։ 10 լուց եզան վարատեղը տալու է մեկ սափոր արդյունք, 10 արդու սերմանողը 3 գրիվ է հավաքելու։ Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 18-ից 7-րդ գլխի 11 համարներ։ Փախեք պորնոկությունից, ինչ մեղք էլ որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով պորնոկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որ նստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր տերը չեք, քանզի

Litera C, ail Marte. No in pesev Marte ir marm litera C, ail Kina. Miser kek mimians, ail miain ein depkum, yete miar jamanak hamazainek vor agut kina virvek. Եվ վերստին մի միանց դարձեք, որպեսի սատանան ձեզ չպործի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Այս ասում եմ թույլ տալով և ոչ թե հրաման տալով, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորն ունի Աստծուց, մեկն այսպես, իսկ մյուսն այնպես, սակայն ամուրիներին և այրիներին ասում եմ, լավ է նրանց համար, եթե մնան այնպես, ինչպես ես եմ, իսկ եթե ժուշկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որովհետև լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել, իսկ ամուսնացյալներին ոչ թե ես, այլ Տերն է պատվիրում, թող կինը ամուսնուց չբաժանվի, իսկ եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնու մնա կամ վերստին իր մարդու հետ հաշտվի և մարդը իր կնոջը թող չթողնի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 19-րդ գլխի 3-ից 12 համարներ։ Եվ փարիսեցիները մոտենալով նրան փորձեցին և ասացին. «Օրինավորը, որ մեկն իր կնոջը արձակի ամեն մի հանցանքի պատճառով»։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե նա, ով սկզբից ստեղծեց, արու և էք արեց նրանց և ասաց. Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորը և մորը, ու պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն, ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են, արդ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Նրան ասացին, իսկ Մովսեսը ինչում ես պատվիրեց ապահարզանի թուղթ տալ ու արձակել։ Հիսուս նրանց ասաց. «Մովսեսը ձեր խստասերտության պատճառով ձեզ թույլ տվեց արձակել ձեր կանանց, բայց սկզբից այդպես չի եղել, սակայն ասում եմ ձեզ, թե ով իր կնոջն արձակում է, և դա պոռնկության պատճառով չէ, և ուրիշին է առնում, շնանում է և նա, ով արձակվածին է առնում»։ Իսկ աշակերտները նրան հարցրին. «Եթե այդպիսին է պարագան մարդու և կնոջ համար, լավ է չամուսնանալ»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ նրանք, որոնց տրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որոնք իրենց մոր որովայնից այդպես են ծնվել, կան ներքինիներ էլ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, ներքինիներ էլ կան, որոնք երկնքի արքայության համար իրենք իրենց ներքինիներ են դարձրել, ով կարող է տանել, թող տանի»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 81-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Աստվածածնի մաղթանքների հետ բարեգութ Ընդունիր ահա աղերսագին խնդրանքները նաև երկնային լուսակերպ անմահ հրեշտակների Որոնք առանց լռելու հանապազգուտ շարժելով, մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար։ Նրանք բարի են, բարերարիցդ բարիքներ ստացած, անընտել չարին,

Իդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիտ կամքի հզոր զորքեր են, սուրբ, մաքուր, անարատ, օրհնված, վայելչական, հաղթող, անպարտելի և արագընթաց մտքի տեսության ընթացքի նման։ Նրանք բարեխոսներ, մատակարարներ և խնամատարներ են թշվառ մարդկության, որի ճշմարիտ պատկերն է պտղազուրկ թզենին, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, դատարկ երեք երկար ու ձիգ տարիներ, որոնք խորհրդանշում են բոլոր ժամանակային հավիտյանները, անցյալը, ներկան և ապագան։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեզ մեր չարչարանքների մեջ, սպասում բարիքի ժառանգորդ մեր դառնալուն և աղոթում հավիտենական կենդանությամբ մեր փրկվելու համար այս խոսքն ասելով. «Քո ձեռքի գործը մի անտեսիր»։ Արդարև մերն է այս աղաչանքը, որ բարերար Աստվածդ սահմանել ես, որ նրանք կատարեն մեզ համար, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված, իսկ մենք ձեռքով արարված։ Նրանք նաև հատուցման սոսկալի դատաստանին գալու են միացնիդ հետ իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայիններիս հանցանքների, ահավոր ատյանի առաջ արդարորեն ներկայացնելու են մեր նկատմամբ ստանձնած խնամակալությունը և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ հնչեցնելու իրենց մշտանվեր հառաջաձայն երգը. «Ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր»։ Արդ, վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեծանքները ևս հոտոտիր, արարիչ բոլորի, որ գթությամբ հաղթում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Այդ անախտների, հրաշատեսիլ հրակերպների, անշաղախ մաքուրների, անմեղների և բոցանյութների, հոգեղենների և անհաղթների բարեզարթության շնորհիվ, բարձրաստիճանների ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, Աստվածսիրության ինքնաբուն տապով ջերուցողների անցուրտ ջերմությամբ, մեր անբորբոք շիջած սառը սրտերը նմանվում են նրանց, անաղոտ այրվելու մեծախորուրդ սուրբ սեղանի վրա, այս խորանում առանց նիրհելու և դանդաղելու, սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերովբեական առաքինությամբ։ Նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, ամբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնյա սպասավորներ, լուսե ամբիծդ շողերի ցոլքեր։ Նրանցով և ինձ, հողեղեն մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր, Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով ուղելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից չմեղադրվելով և օրհնվելով, խնդալից դեմքով և զվարթությամբ, քեզ անհաս փառքով արքայիդ վսեմ ընծայաբերի կենթանի բերկրեցյալների խրախճանքներում, գովյալ ողորմած, և քեզ անքնին, անհաս հոր և անճար հոգուդ հետ վայելեն փառք, պատիվ և երկրպակություն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, համերգային սիմֆոնիա 4 փողայինների համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Պիեր Պիերլո հոբոյ, Ժակ Լանսելո կլարնետ, Ժորժ Բարբոտյո վալտորնա, Պոլ Օնի ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր համերգային սիմֆոնիան 4 փողայինների համար։ Կատարեց Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Պիեր Պիերլո հոբոյ, Ժակ Լանսելո կլարնետ, Ժորժ Բարբոտյո վալտորնա, Պոլ Հոնյ ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։ Մեթյու Լոկ Սյուիթ համար 1 ռե մինոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Մեթյու Լոքի համար մեկ սյուիտը, ռեմինոր, կատարեց Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Սիրելի ուղդիրներ, 21 առաքելական թղթերից 7-ը կոչվում են ընդհանրական, քանզի ի տարբերություն Պողոս առաքյալի 14 նամակների, որոնք հասցեագրված են առանցին անձանց և համայնքների, այս նամակները ուղված են ընդհանուր եկեղեցուն։ Ընդհանրական նամակներից առաջինը Տիարն եղբայր Հակոբոսի թուղթն է, որը գրվել է 62 թվին։ Իր կառուցվածքով ասույթների և կարճ խրատների մի ժողովածու է, ուղված աշխարհով մեկ սփռված համայն իսրայելացի ժողովրդին։ Կենդանի և ազդու խոսքով ոգեկոչում է իմաստությունը։ Եղբայրներ, ամենայն ուրախության արժանի համարեցեք, երբ տեսակ-տեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք, իմացեք, որ ձեր հավատի փորձը համբերություն է առաջ բերում, իսկ համբերությունը թող դրսևորվի լիությամբ, որպեսզի անթերի և կատարյալ լինեք, ոչ մի բանով պակաս չլինեք։ Իսկ եթե ձեզնից մեկը իմաստությամբ թերի լինի, թող խնդրի Աստծուն, որ բոլորին այն տալիս է առատապես և չի հանդիմանում, և նրան կտրվի։ Միայն թե նա հավատով թող խնդրի և թող չի երկմտի, որովհետև ով երկմիտ է, նման է ծովի հողմակոց ու տարուբերող ալիքներին։ Այդպիսի մարդը թող չակնկալի Աստծուց որևէ բան ստանալ, քանի որ երկմիտ մարդը իր արած բոլոր քայլերում անհաստատ է։ Նամակում բացահայտվում է քրիստոնեական ճշմարիտ վարքի խորհուրդները, արձարծվում մի շարք հարցեր, հարստություն, աղքատություն, փորձություն։ Աղքատ եղբայրը թող պարծենա, երբ Աստված բարձրացնում է իրեն, իսկ հարուստը թող պարծենա, երբ Աստված խոնարեցնում է իրեն, քանի որ հարստությունը պիտի անցնի, ինչպես խոտածաղիկը, որովհետև արևը ծագեց, խորշակով հանդերձ և չորացրեց խոտը, նրա ծաղիկն ընկավ ու նրա վայելուչ տեսքը կորավ, նույնպես և հարուստը պիտի թառամի իր շահերով հանդերձ։ Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որը Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի, թող չասի, Աստծուց եմ փորձվում, քանի որ Աստված չարից չի փորձվում, և ինքն էլ չի փորձում ոչ ոքի։ Յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խապվելով իր ցանկություններից։ Այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, և մեղքը հասունանալով մահ է ծնում։ Իմ սիրելի եղբայրներ, մի խապվեք, քանի որ ամեն բարի շնոր և ամեն կատարյալ պարքե վերևից է, իջած լույսի հորից, որի մեջ չկա փոփոխում կամ էլ փոփոխման ստվեր։ Նա իր կամքով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որպեսզի մենք լինենք իր ստեղծածների պտուղը։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմացեք այս բանը, թող ամեն մարդ արագ լինի լսելու մեջ, ծանր խոսելու մեջ և ծանր բարկանալու մեջ, որովհետև մարդու բարկությունը Աստծու արդարությունը չի կատարում։ Ահա թե ինչու դեն գցելով ամենայն աղտեղություն և չարիքի ավելցուկ, հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները։ Խոսքը կատարողներ եղեք, և ոչ թե միայն այն լսողներ համարեցեք դուք ձեզ, քանի որ եթե մեկը միայն լսող լինի խոսքը և ոչ կատարող, նա նման է մի մարդու, որ ակնապիշ դիտում է հայելու մեջ իր բնական դեմքը։ Նայելով տեսնում է ինքն իրեն, անցնում գնում է և անմիջապես մոռանում, թե ինչպիսին է ինքը։ Իսկ ով աչքերը հառած նայում է ազատության կատարյալ օրենքին և դրա մեջ էլ հարատևում, նա լսում է, չի մոռանում, այլ այն կատարում է, այդպիսի մեկը իր արածի մեջ երանություն կգտնի։ Եթե մեկն ուզում է բարեպաշտ լինել ու չի սանձահարում իր լեզուն, այլ զբաղեցնում է իր սիրտը, այդպիսի մեկի համար զուր է բարեպաշտությունը։

0: Հստան ենք ընդունելու, քանի որ բոլորսել շատ ենք մեղանչում, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, ընդունակ սանձահարելու իր ամբողջ մարմինը։ Տես թե ինչպես սանձեր ենք դնում ձիերի բերանը, որ նրանք մեզ հնազանդվեն, և նրանց ամբողջ մարմինը կառավարում ենք։ Ահավասիկ և նավերը, ինչ հսկա բաներ են, սաստիկ կողմերից քշվում են, բայց փոքր մի ղեկով ուղղվում են որ կողմը, որ նավավարի սիրտն ուզում է։ Այսպես էլ լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց մեծամեծ բաներ է բարբարում։ Ահա թե մի փոքր կրակ ինչպիսի անտառներ է հրդեհում։ Լեզուն էլ կրակ է, մի աշխարհ անիրավության։ Մեր անդամների մեջ է հաստատված լեզուն, որ ապականում է ամբողջ մարմինը և կրակով վառում մեր ամբողջ կյանքը, բորբոքված գեհենի կրակով։ Գազանների, թռչունների և սողունների ամեն տեսակ և ինչ որ կացովի մեջ հնազանդված է և հնազանդվում է մարդկային բնությանը։ Բայց մարդկանց լեզուն, այդ չարը, անզսպելին և մահաբեր թույնով լցվածը ոչ ոք չի կարող հնազանդեցնել։ Նրանով օրհնում ենք տիրոջը և հորը, և նրանով անիծում ենք մարդկանց, որ ստեղծվեցին Աստծո նմանությամբ։ Նույն բերանից դուրս են գալիս օրհնություններ և անեծքներ։ Եղբայրներ իմ, պետք չէ, որ այդպես լինի։ Միթե մի աղբյուր նույնակից քաղցր և դառը ջուր կբխեցնի։ Եղբայրներ իմ, միթե կարելի է, որ թզենին ձիթապտուղտը կամ որդատունկը թուզ։ Նմանապես աղուտ տեղից քաղցր ջուր չի կարելի ստանալ։ Եղբայրներ, միմյանց մի բամբասեք, ով բամբասում է իր եղբորը կամ դատում է իր եղբորը, չարախոսում է օրենքի մասին և դատում է օրենքը։ Իսկ եթե օրենքն ես դատում, օրենքը պահող չես, այլ դատավոր։ Կամ մեկ օրենսդիր և դատավոր, որ կարող է փրկել և կործանել։ Դու ով ես, որ դատում ես քո մերձավորին։ Այնուամենայնիվ գրվածքի գլխավոր թեման հավատը գործերով արտահայտելն է։ Եղբայրներ իմ, օգուտն ինչ է, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործեր չունենա։ Միթե հավատը նրան կկարողանա փրկել։ Եթե մի եղբայր կամ քույր մերկ լինեն կամ օրվա ուտելիքի կարոտ, և ձեզնից մեկը նրանց ասի, գնացեք խաղաղությամբ, տաքացեք և հագեցեք, և դուք նրանց չտաք մարմնին անհրաժեշտ բաները, ինչ օգուտ է։ Նույնպես և հավատը, եթե նա գործեր չունի, առանցինը մեռած է, բայց թերևս մեկն ասի, դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց գործերի, և ես քեզ ցույց կտամ իմ հավատը գործերով։ Դու հավատում ես, որ մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերնել են հավատում և դողում, ով փուչ մարդ, ուզում ես իմանալ, հավատը դատարկ բան է առանց գործերի, Աբրահամը, մեր հայրը, չէ որ գործերով արդարացավ, սեղանի վրա հանելով իր որդուն Իսահակին որպես զոհ, և կատարվեց գրվածը, որն ասում է. Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և այդ նրան որպես արդարություն համարվեց, և նա Աստծուն բարեկամ կոչվեց։ Տեսնում եք, որ գործերով է արդարանում մարդ, և ոչ թե միայն հավատով։ Այդպես էլ Պոռնիկը Ռախաբը գործերով չարդարացավ, երբ ընդունեց լրտեսներին և արձակեց նրանց այլ ճանապարով։ Ինչպես որ մեռած է մարմինը առանց հոգու, այնպես էլ մեռած է հավատը առանց գործերի։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Սեբաստիան դե Բրոսար, փոքրիկ մոտետներ, կատարում են Կայենի մեզրիթ երաժշտանոցի մեներքիչները, դիրիժոր Ռոբերտ Վեդլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Sinfonia Hamar 2, Do Minor, Sopranoi, Contralto-i, Խառը երգչախմբի և նվագախմբի համար. Կատարում են Իզաբել Բուխանանը, Սոպրանո, Միրա Զաքայը, Contralto, Chicago-ի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտի.

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիան սոպրանոյի, կոնտրալտոյի, խառը երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Իզաբել Բուխանանը սոպրանո, Միրա Զաքայը կոնտրալտո, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտին։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

մորս հեքիաթը։ Կարծես թե դարձել եմ ես տուն, բոլոր նորաճվանն են կրկին, նորից դու հին տեղը նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին, մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քո լեզուն, ձերքերդ մաշված ու բարակ, նայում եմ մինչև որանզոր գլուխս ծնկիտ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձրանում է մշուշ, հեքիաթդ անվերջ օրորում, իլիքդ խոսում է անուշ։ Վահան Տերյան,

Cermak lărutiun. Du cermak, cermak lărutiun esmair. Evartarutiun, evartarutiun, evahotki luis. Evkomatnere mumeren cermak. Vor varumes du amenirikun, vor pes jahera, vohceki sumit. Du numan esmair, aismair chavorin. Vor vodkeritak munch terorvelov, irkachtrutiun neasharin parzum. Եվ ամենասև դառնությունն անգամ անկարող է քեզ, քեզանից խլել։ Դու շատ ես հարուստ այն տառապանքով, որ կոչվում է սեր։ Անահիտ Պարսամյան

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claudio Monteverdi, Vodisevsi Veradarce Hayrenik. Կատարում են Antonio Il Verso եւ Ensemble Euphonia երգչախմբերը, Ensemble Elimanova Gakhumba. Դերերում Penelope, Gloria Banditelli, Vodisevs, Furio Zanassi, Minerva Ճակատագրի Աստվածուհի Maria Cristina Kier, Telemachos, Jean-Paul Fouché-Cour, Pisandro եւ Մարդկային Արատի կերպարը, Fabian Schoffrin, Antinu եւ Ժամանակի Աստված Marcello Varghetto, Anfinomo, Giovanni Cacciamo, Eric Lea, Alicia Borges, Dirigor Gabriel Garrido.

respira.

pace stintie, stintie, stinti proci. Proci, procisi,

L'ho distrutta. L'ho vinta.

Հնչեց Կլաուդիո Մոնտևերդի «Ոդիսևսի վերադարձը հայրենիք» դրամապեր մյուզիկան։ Կատարեցին Անտոնիո Իլվերսո և անսամբլ Էուֆոնիա երգչախմբերը, անսամբլ Էլիմա նվագախումբը, մենակատարներ Գլորիա Բանդիտելի, մեցո սոպրանո, Ֆուրիո Զանասի, տենոր, Մարիա Կրիստինա Կիեր, սոպրանո, Ժան Պոլ Ֆուշեկուր, տենոր, Ֆաբիան Շոֆրին, տենոր, Մարչելո Վարգետո, բաս, Ջովաննի Կաչամո, կոնտերտենոր, Ալիսիա Բորգես, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Գաբրիել Գարիդո.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 9, դո մաժոր, մեծ, կատարում է UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։